0: بالکل اردن کو استا سرات لشی پروگرام کی منگتا کال کول شی میسج کول شی کال بکوی منگتا پا 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زمنګ د کلینیک هیلپ لائن نمبر دی پدی باندې تاسو راتل شی پروگرام کې مونږ ته کال کول شی او د میسج د لاري هم راتل شی زمونږ ډیر محترم زمونږ قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب نه تاسو د صحت والی سره د خپل مریضانو حواله سره معلومات حاصلول شی پښتنی ورنه کول شی سوالونه کول شی څه قسم تاسو ته صحت والی سره پریشانی وي نو بالکل تاسو په پریشانه کېږئ نه ځکه چې مونږ سره اوس داسي قابل او ماهر ډاکټر موجود دی تاسو په پروګرام کې تاسو د پاره تاسو د خدمت لپاره نو تاسو دینا فائدہ حاصل ول شي اوردونکو سبب ان شاء الله په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې با فری میډیکل کیمپ لګي د فری کیمپ چکم دے دابه دو ډاکټر حضرت حسین صاحب په زیر نگرانی کې کیږي تاسو راتلې شه د فری کیمپ رزینا بھرپور فائدہ چکم دغه حاصل ول شي زوب مونږ کالر طرف ته ګورو چې لائن باندې مونږ سره سوکتی او سبب ول غواړي السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام

0: مونږ خبرې اره سکو دي.
1: جی بالکل وای جی څه پوښتنه ده تاسو؟
0: دا زموږ یو ماشوم ته عثمان نوم یې ده کنه.
1: جی جی
0: هغه د خدای نه داړي جی چې دوته وویله مخکې ورکړو خو د هغې نه بعد دا مسله بیا دي.
1: صحیح عمر یې څومره دی جی؟
0: عمر یې تقریبا د شپږ اووه کاله دی.
1: شپږ اووه کاله. او دا چې کله اوده وي اله ور نه دا لاړې ځي که نه اسې هم ځي؟
0: نه دي چې اوده وي بیا لاړې ځي.
1: ښه چې کله اوده وي بیا ورته لاړې ځي. صحیح شوه.
0: بیا له مونږ جي ته هوی ورکړه تقریبا ته هوی چې ورکړو دغه دوه درې میاشتې کېږي که نه مونږ چې دا تر چینجو مسو چینجو که نه دوه درې تللي وو او مطلب هغې سره ښه شوې وو هغې نه بعد دا مسله ورته بیا شروع شي.
1: صحیح ده. او هغې نه بعد څومره ټایم بیا وروسته ورته بیا دا مسله شروع شوې ده؟
0: تقریبا دس ورځې کېږي.
1: دس ورځې کېږي بیا ورته دغه مسله شروع شوې ده؟ صحیح ده صحیح ده. ټیک شو ټیک شو. تاسو ریډیو ته غوږ کېدئ ډاکټر صاحب دې باندې خبره کوي. ښه جی ټیک شو جی ډېره مننه جی ستاسو شکریا. ډاکټر صاحب قاري حمید رور زموږ راغلی وو. اغوی چې زموږ ماشوم دی عمر یې ست کال دی جی. اغوی خولې نه لاړې ځي داسې وجه کېدی شي.
2: ښه عمر څومره دی جی؟
1: عمر دوی تقریبا ست کاله خیلی دی جی.
2: ښه جی. دا اصل کې جی کله چې د خولې نه لاړې ځي نو عموما د دې ماشوم خېټه کې چینجي وي.
1: جی جی.
2: نو دغه وجه عموم کېدی شي او بعضې وخت کې د انسان د ماشوم خوله پخوي دا غي وجه عموم چې نو هغه د خولې نه لاړې بیږي. او بعض وخت کې کمزوري هم وي د معدې تیزابیت هم کېدی شي. نو دا د ماشوم راوستل غواړي چې د مونږ چیک اپ وکړو معاینه وکړو براه راست وکړو نو انشاءالله علاج شته او الله پاک په والا دا مسله حل کړي.
1: جی جی ډېره مننه جی شکریا. تھینک یو سو مچ. بالکل تاسو زموږ د کلینک وزټ کولی شئ. راتللی شئ زموږ کلینک ته خپل دغه ماشوم زموږ کلینک ته تاسو راوستلی شئ. ډاکټر صاحب وګورو ډایګنوزنګ به وکړي انشاءالله دوی ته الله پاک چکم دغه صحت پر کیږي. زموږ نیکسټ کالر طرف ته ګورو چې څوک دي او سبا ویل غواړي. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام
1: جی. زمارو څوک او د کوم ځای نه جی؟
3: نعیم خبرې کوم. دا
1: نعیم د کوم ځای نه جی؟ جی هلو
3: آواز نه راځي؟
1: ستاسو آواز مونږ ته راځي جی. زمونږ آواز تاسو ته کلیئر راځي؟ هلو
3: آواز
1: ښه. په هر حال د دې لاین چې کوم دی هغه ډراپ شو. اوریدونکو کوشش کوئ کله هم ستاسو موبایل سیګنل چې کوم دی هغه پوره وي نو تاسو بیا مونږ ته کال کوئ. ستاسو آواز چې کوم دی هغه بیا مونږ ته کلیئر طریقې سره چې کوم دی را رسي. اوریدونکو کال کولی شئ مونږ ته پروګرام کې په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 باندې به ګورو چې موږ سره نیکس کالر څوک دی او سبا ویل
2: غواړي. ریډیو تاسو لږ بند ساتئ
1: جی.
2: آواز بس تاسو کلیئر یې؟
1: بالکل جی. کله هم تاسو کال کوئ موږ ته نو خپل ریډیو ټون چې کوم دی دا بندوئ ځکه چې ستاسو دغه ریډیو آواز زموږ په مایک کې بیا راځي او بیا دې سره ډېر زیات شور چې کوم دی هغه هم جوړېږي. زه به کال طرف ته ګورو څوک دی او سبا ویل غواړي. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. څنګه یې؟
1: شکر دی جی. څوک او د کوم ځای نه؟
3: نعیم خبرې کوم. نه تورغر نه.
1: نعیم تورغر نه. تاسو پروگرام کې مونږ هرکلی وایو جی. بالکل
2: شکر دی الحمدللہ.
1: ٹک ٹاک دی جی. ڈاکٹر صاحب خیر دی جی. شکر دی جی شکر دی. سپختنه به ڈاکٹر صاحب نه لری جی. جی جی عمر عمر ستاسو اٹھارہ سال لے او سے علاج وغیرہ کڑے دی پر ٹیسٹو نہ کڑی دی
3: علاج میں مجھے سر نہیں سر ٹیکسی کا
1: د تب چې کله تاسو باندې راشي څه تکلیف؟
3: او یخ ډېر کېږي.
1: یخ پر سر کېږي. ټیک شو. ریډیو ته غوږ کېږي. ډاکټر صاحب تاسو له جواب راکړي. ښه
3: سلام
1: وایه. ښه جی ټیک شو جی.
2: وعلیکم السلام. اصل کې دی چې د خپل کلی نه لاړ شي کنه
1: جی جی
2: نو د دو ماحول چینج شي.
1: ښه جی.
2: مې وی چې التا د اوبو اون وجه کې وی چې اوبو خراب وي اوبو صفا نه وي کنه
1: جی جی
2: نو دغه وجه اون کې وی چې د کلمو انفیکشن شروع شي او هغه سره مثال

0: بالکل ګران اودونکو، تاسو هم راتل شئ دغه پروګرام کې موږ ته کال کولی شئ په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی، په دغه باندې تاسو راتل شئ پروګرام کې موږ ته کال کولی شئ. جی ډاکټر صاحب،
1: خیر خان صاحب، زه مچ دی د پری کیمپ لا راځي کنه؟
0: جی جی،
1: نو کوشش کیږي چې سونه وختي راشي.
0: جی جی،
1: نو فائدہ وي ځکه موږ باندې بیا راشي.
0: جی جی،
1: یو خو نمبر وته زر ملو شو لکه مخکې براشو نو زمونږ مملک زر فارغ شو کنه، ځکه بیا درې د سلور نه اکثر پیږي شو خلرش ډیر زیات دي.
0: جی جی،
1: نو زه مې چې کوم مرګري راته غوړم وختي دی راشي.
0: جی جی، ډیره مننه. جی بالکل، څنګه چې ډاکټر صاحب وایي چې کوم رونه زمونږه کوم خويندې کوم مشران باباګان او دا شندې مې د خويندې چې وی کلینیک ته راتلل غواړي ډاکټر صاحب خپل علاج کول غواړي، نو کوشش وکړئ تاسو وخت نه کوشش وکړئ، ځکه چې بیا په کلینیک کې ډیر زیات چکم دی رش وي. یو خو کوشش وکړئ چې کوم زموږ کلینیک هیلپ لاین نمبر دی، په دغه باندې ځان نه مخکې نه چکم دی نمبر واخلئ، ځکه ستاسو ټایم چکم دی به بیا هم نه ضایع کیږي، او دا شندې تاسو په کلینیک کې بیا تنګیږئ هم نه، بل ډاکټر صاحب چکم دی بیا په مریض باندې ټایم اخلي، مریض له توجه ورکوي، هغوی نه پوره هیسټري چکم دی اخلي، نو تاسو کوشش کوئ مخکې نه ځان نمبر اخلئ، نو بیا ستاسو ٹائم ہم نظر کی گئے، تنگی گئے ہم نہ

0: حاجی د میسج په لارې باندې موږ ته میسج لګلې. حیات بی، تاسو ته ډاکټر محترم صاحب ته سلام، وې ستاسو خور یم ډاکټر محترم سره چې مشوره کو نو فیس اخلی کنه؟
1: نه جی، د مشورې موږ فیس بالکل نه لو، او فری اف کاست مشوره به درکو، دعاګانې ته کو چې الله پاک شفا درکي.
0: جی جی، ډېر مننه جی، بالکل تاسو راتلی شئ د ډاکټر صاحب نه، تاسو مشورې چې کوم دی هغه بالکل فری اف کاسټ چې کوم دی هغه حاصلولی شئ، بهترین معلومات تاسو ډاکټر صاحب نه حاصلولی شئ د خپل صحت والې سره، د دې به تاسو نه بالکل موږ فیس چې کوم دی هغه نه اخلو. حاجی ڈاکٹر صاحب منگ تبل میسج لکھ لے، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب نے زما دا سوال دے چے رسولائی اپریشن چے اپریشن دے چے اوشی دے اغے دے اغے بچی بیا نوی جی.
1: او جی بالکل، دا خبر صحیح ہے جی.
0: جی
1: بعض وقت کی دا سی نوی جی کچھرے بچہ دانا سرا ڈسٹرب بھی او هغه کړی شي نو داغه بچی نه وي، نو کو داسې رسول الله هغه نه اوټ اف وي نو داغه اپریشن کیږي، سرجری کیږي او بچن بیا کیږي. خو زه هم چې د سرجری اپریشن پر تاسو هومیوپاتیک علاج وکړي دا رسول الله ختم شي نو دا اپریشن نه بچي او ان شاء الله دا بل مسله هم بحال پاتې شي.
0: جی ډیر مننه جی، شکریا، بالکل څنګه ډاکټر صاحب اوه، امید لرم چې دا کوم رور موږ ته میسج لګللی، چا هم موږ ته دا میسج لګللی، دا سوال کړی دی، دوی ته به جواب چې کوم دا غواب ملاو شي وي. بل میسج راغلی وي، السلام علیکم، ز محلم شاه د تورغرنا، زما خور دا او د هغې په میده درد دی او الټی هم دی، په سر یې هم درد دی. جی ډاکټر صاحب دوی دا پوښتنه کوي.
1: جی بالکل، میده سره په سر درد مې الټی به مرزي او د دې چې دی باندې به یاره گبراهټ هم راځي، جړا به مې ورځي، د دې زړه به هم خپو خېټه کې به ګیس هم جمع کیږي، خپو تلین سوزي، د دې بدن به مړ مړي، د دې کار به بی بوجي، نو د دې کامیاب علاج د په هومیوپیتیک کې تاسو بل پیتی د بالکل مزه، صرف واحد هومیوپیتیک دی پجې کې د معدې کامیاب او مستقل علاج دی.
0: جی جی، ډیره مننه جی، شکریا، تھینک یو سو مچ. بالکل، بل میسج مت لګل لې، السلام علیکم ډاکټر صاحب، تا وای چې ز کرکټ وکم نو زما په لاس او په ملا کې درد راشي، دا څه وجه کې دی؟ شي عارف شاه يم، بالا بانډا
1: د د د پټو مسله ده.
0: جی جی،
1: او بس دې دې راشه دې سره د پټو یو د وایان ورکوما، او چې د پټې مضبوطی شي کنه نو کرکټو کې بیا و دړم نه راځي، او وسره خیر بیا له ورزش هم کوي، منډه تړل نه مو یو کدا سي کور کې لږی مرګي چې ان شاء الله سم مسله وته نه ښه،
0: بس کور کارونه نه کې ډاکټر صاحب، خو بس کرکټي کوي بیا خو لازمی خبره درد برازي. په هر حال کې چرته کې تاسو ته دا تکلیف زیات ویني، بیا تاسو زموږ کلینیک ته راتلی شئ، ان شاء الله د علاج کوم دغه هم موجود دی او بهترین علاج تاسو د هومیوپاتیک نه حاصل ولې. ډاکټر صاحب پروګرام وخت تقریبا هغه موږ سره ختم شوی دی، په اخر کې به څه پیغام ورکوي؟ جی
1: یو رئیس خدای مو کنه.
0: جی جی،
1: چې انسان هغه نه چې دی صرف سا اخلي، انسان هغه نه دی چې دی صرف سا اخلي،
0: جی
1: بلکې انسان هغه دی کنه چې کله دی موجودی او خلق د وجه سا اخلي.
0: جی جی جی جی، ډیره.

نن نهم محرم الحرام دے او سبا لسم محرم الحرام دے یو ضروری خبر کوم درلا بیا به زمونږ خپل موضوع شامل نن زمونږه سی موضوع کوم یو د تاسو لپاره تشتا زمونږ د پروګرام نن نه موضوع وی په یو خزه باندې د قیامت پر ورځ بدنه تپو شکړي چې سوال ته وکړي شي د یو خزینه د دو قسم حقونو حواله سره د قیامت پر ورځ لومبنی پښتنه کیږي یو حقوق الله حواله سره د الله په حقوق کې با د کم عمل پښتنه کیږي او د بندیانو حقوق کې به د کم بنده ده د دې خزینه به تپوس کیږي پښتنه به کیږي دوه خبرې کوو حقوق الله حوالے سر بکم پختنه کیږي د یو خزینه او حقوق العباد کې د بندیانو په حقوق کې به د یو خزینه د کم خبرې پختنه کیږي.

وخي کا وبنديانو کې د لومبني تپوش د کم بندت کیږي الله به تپوش کیا دا حق دی پوره کړی دی کنه نه هغه د کم بند دی هغه د خپل خاون کایو خزن خپل خاون خوشاله دا یو سرټیفیکیټ ور سره یو خبر یا ساتي دا یو خبر ور سره موجود و چې خپل خاون تی راضی و صحیح ده نو دا خزه ګوره د قیامت پرځ جنتی زنانه ده او په دنیا کې هم دا جنتی زنانه ده یو خبر یا ساتي چې خاون تی راضی وي خاون کمه خزن خاون راضی وي بس دا خزه تاسو ګوره چې دا په دنیا کې جنتی خزه ده الله نبی فرمایي ک تاسو دا قتل غواړي چې یو خزه دا جنتی ده کنه ده نو تاسو دې خبره تصدیق وکړئ چې دنه خاون خوشاله دی یا نه دی که خاون ته خوشاله وي نو وي دا خزه جنتی خزه ده په دنیا کې تاسو دا جنتی زنانو نخ یو سو درته بیانوم د الله نبی فرمایي اول نمبر خبره دا چې دی به د خپل خاون اطاعت کوي ان امرها اطاعته دا به د خپل خاون خبره مني دویم ان نظر الیها سرته یقینا خزه بزان داسې ډولې کوي داسې به خوبصورته کوي چې خاون ورته وګوري نو خاون یې خوشحاله شي ځان نه به شیشکه بلا نه جوړه چې خاون ورته وګوري او یریږي چې لکه داسې بلا ده صحیح ده بیا په تابزګرو باندې ګرځي به خاون را سره مینه نه کوي محبت نه کوي نو خورې به ورسره مینه وکړي سر دې تړلی چې راشي صاحب څخا کپړې دی چې ولي څخا مخ دې نیولی نو ځان صفا ساته کنه ځان ډولې کوه ځان خوبصورته کوه کنه صحیح ده داسې خو نه ده چې ته به صرف مړی ژوندي لځي هلته ځي به ځان خوبصورته کوي او په کور کې شیشکه بلا ګرځي.

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور ان

0: ساسو رائدہ ممد پروگرام برخ جوڑی گی پروگرام دی سہر بخیر مہت وی لکھی گی ساسو پسمات آج اور رحمان ساسو سے وی لکھی گی ساسو کال او دا کریں گے ساسو میسیج دا ممد پروگرام برخ بھی پراغ بدن ڈسکشن بس بندی وی جناب محرم الحرام میاش دا بالکل شروع شوی دا اوننا تقریباً نہ منیٹا دنگا سبا لسم دا او اکثر کا منگو گرو دغا دا محرم چکم نہم تاریخ ہوئی او لسم تاریخ ہوئی پا دا غورزو بندے امیشا زیاد تر خلق دا سوی چاگی روجہ نسی او نو تا آیا ساسنن او روجہ شتا دیکن نشتا دی یقیناً دیر زیاد خوش قسمت بدا سوی چاگی او پا دا غورز بندے روجہ نسی دی او زمون شانتی خلق مالا ایک روجہ نسی گنا مطلب آگی لگزا خوب بزاد خود کوشش دا گو ما شیر ارادہ میں بلکل پک کوا خوب بس تپیت چی دی اغلا لسات نرا کی نما خوانا دنی سلی آیا تاسو نسلی دا نن او روجہ کنا دنی سلی او ویلکی کی دا سی چی دا یو روجہ نن دنی سلی پکار بلکی دو روجہ نن سلی پکار دی امیشہ کم گو گرو زیاد ترخلق دا سوی چاگی صرف یو روجہ نن سی گنم نو یو نا بلکی دو روجہ نن سلی پکار دی نهم لسما یا لسما یو لسما نو پا او دا غرز بندی خلق چی دی اغا روجہ نن سی او دی سر سر کم گو گرو نو ویلکی کی دا سی ما شیر پا او دا غرز بندی اخپل اهل و عیال بندی اخپل عیال مراد دا دی ساسو کم ما شمانان دی ساسو کم کورو حال دی کول دا هما خبر ده نو پکار ده چې په دغه کورونو کې کوم ګورو زیات تر خلک داسې چې هغه په دغه غرض باندې خو خوراک چي دي هغه خپل اهل او عیال باندې خوري دا بهتري ده خبره ده ځکه خپل اهل او عیال باندې خو خوراک کول نو یقینا د دې نه ګټه خبره د دې نه بهتره خبره هغه اډو کې دلې نشي کنه زه خو خدای سي جناب چې په دغه غرض باندې خیرات او شربتونه دغه شتونه کوي نو چونکه د دې چې د زما په خیال سره دا بجای چې موږ خپل اهل او عیال باندې وخرو هغه نه خپل اهل او عیال من خورل پکار دی تاسو نه مطلب موږ مطلب په دغه غرض باندې یو نمایش دغه جوړ کو یو بدعت چې دغه جوړ کو چې مطلب حلواګانې په خو دغه رنګې د سره سره شربتونه چې کوم دي هغه خلک چې دغه په دې د برتاب کې خونګو ګرو دا چې تونه نشته دی بد کا موږ د پنجاب طرف ته خبرو کو دغه رنګې د سل طرف ته خبرو کو دغه طرف ته د دې شیزونو رجحان چې کوم دي هغه ډیر زیات دی کنه پورا بازار کې چې کوم دي تاسو په دې جلوسونو چې دي کوم دي هغه کېږي ور سره کوم د دې رس باندې وګورو نو شربتونه دغه رنګې کم چې خوراک دی نو هغه ما چې دی ورکول کیږي نو په کار دا بجای التا خپل خپل انسان اهل او عیال باندې خوراک چي دغه کی کنه او د خلک داسې جناب چې په دغه رس باندې روزه نسلی وي او اساس روزه شته دي کنه شته دي او ویلګی کې جناب دغه ورځ اول سره زول خبر او کوم دا نو محرم او دس محرم دغه دوه خبرې چې کوم دي هغه مخه تر غل دی یو ا دی حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ چې کوم هغه شهادت شوی دی او په دغه ورځ باندې شوی دی کربلا چې کوم مشهور واقعا ده تاسو ته مفتیان حضرات مولیان حضرات او وقتن فوقتن چې کوم دی دغه د امن ریډیو اف ام 88.4 پلیټ فارم نه چې کوم دی هغه تاسو ته بیانوي
1: چل چل چل چل چل چل

ډېره بخښنه جی کا کله کله د مرز مان دم دا مال سات نه راکه یګنم تو خیره ما دی مو لګي خپل جین کی دعوت امت کا درد خو سجل ګمړ دا بس نه سره شي زونه دی نو دی کوم څه سو کو بس کله کله انسان مرې ما خرابي انسان مند ټوکی ته دی هم لګي نو خیر جی کله کله داسې کېږي کې تاسو ټینشن بالکل نه لرئ خبره ما کوله دغه دی ورځې مناسبت والی سره یو خدای باندې مشهور واقعه چې کوم ده د کربلا واقعه چې کوم ده هغه مشهور ده او ویل کې داسې پوهه دي کې 72 شهدا چې کوم دي هغه شهید شوي دي د سره سره حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ هغه په دغه ورځ باندې شهید کړل شوی دي نو دغه ورځ چې کوم ده دا یو د دوک یو د غم یو د دغه پریشانه ورځ چې کوم ده هغه تصور کیږي د دې د علاوه کوم ګورو په دغه ورځ باندې د فرعون چې کوم دي او په دغه ورځ باندې غر کړل شوی په دریاب کې او دغه رنګ حضرت موسی علیه السلام ته چې کوم دي هغه چټکاله چې کوم ده یعنی جات چې کوم دي بره چې کوم دي هغه ورته ملاو شوی و او فرعون چې کوم دي جناب کم چې مطلب محرم بندی او لسم محرم بندی تو پکار دادا ورس بندی روچے چی دا لازی بنو بس چا چا روچے تم مڑا ڈر تو خیر رہے سو جناب سسو کال دا بم دا پروگرام سے جڑے گی او دا رنگ سسو میسج دا بہم دا پروگرام اس وی کالنگ نمبر زمنگا زن سر ایسا دے جی 0309 711 8899 0309 711 8899 0309 ویو اتا اتا نہا نہا کالز میسیجز استاسو 8583 بندی لال بشا پتہ موبائل رائٹ میسج آپشن دا الدا وټایپ کوي آر ای بی نشن سپیس خپل نام د علاقې نام او د غننګ جناب سره سره شریکول غواړي هغه ټایپ کوي رسنګ راویل کته 573 باندې یعنی 85 باندې تاسو میسیجز دا د پروګرام برخه وي انجوای کړئ دا کلام واپس راځي به تاسو سره کبي شپې لګاو

دادونه خو ډیر شل تاسو ته عرف شاه ما عرف شاه بالکل دغه شان دي دادونه خو ډیر دي کنه زګورم خان دغه نه ده کمی اورته.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو غوړه دی په متاتي شری سلور امن ریډیو نتورک نن د جمعرات پنځمبي ورځ د اسوي کال د جون د میاشتې 15 د اسلامي کال محرم الحرام نهمه او د هندي کال د هړ یو لسمه نیټه ده دا زموږ سره د سټوډیو په غلې کې د ورځې 12 بجې شوې دي د دې وخت مهم خبرونه سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو پانریوال منډې کې یو وار بیا د خام تیلو قیمتونو کې 15% پورې زیات کمی ریکارډ کړی شوی دی دا وینزویلا په اثر خار کراکس کې 1.1 او 1.15 شدت سره د زلزلې جټکې محسوس شوی دی ګڼې ودانۍ ړنګې شوي دي دوی تنان هلاک شوي دي په سونو زخمیان شوي دي نن په ټول ملک کې دا نهم محرم الحرام حوالے سره جلوسونه برآمد شوي دي سیکورټی هاي الرټ کړی شوی ده نړیوال رسنو خودری دا چې ابن هرموز باندې ٹریفک د معمول تر مخه یو وار بیا بحال شوی دی د پیښور سی سی پی او د بیلابیلو سیمو دوره کړی د مرکزی ماتمی جلوسونو او د نور مجالسو امنیتی انتظاماتو جاج یې اغستی د موسم الوب خبرونو هم د بلیټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیلی هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي په نړیوال منډې کې یو وار بیا د خام تیلو قیمتونو کې د 15% نه زیات کمی ریکارډ شوی دی د ټریډنګ پر مهال د بریانت خام تیلو قیمت 3 او 4 ډالره فی بیرل باندې خرڅیږي ولې د ډبلیو ټی آی خام تیلو قیمت 1 او 4 ډالره او د عرب اماراتو مربن 6.5 ډالره فی بیرل باندې خرڅیږي ایران او د امریکا ترمنځ د سویټزرلینډ کې د شوی معاهدو وروسته په نړیوال منډې کې د تیلو قیمتونو کې مسلسل کمی لیدل شي چې وروسته په 73 هیوادونو کې د تیلو قیمتونو کې کمی ریکارډ شوی دی دا وینزویلا په اثر خار کراکس کې د 1.1 او 1.15 شدت سره د زلزلې جټکې محسوس شوې دي ګڼې ودانۍ ړنګې شوې دي 2 تنان هلاک شوې دي د 200 زیات تنان زخمیان شوې دي د وینزویلا کریبین جزایر امریکا مکسیکو او د برازم امریکا په شمول د نړۍ په مختلف ملکونو کې د زلزلې سخت جټکې محسوس شوې دي چې وروسته د سونامي وارننګ هم جاری کړی شوی دی د دې علاوه وینزویلا کې 2 تنان هلاک شوې دي او 500 زخمیان شوې دي د وینزویلا عبوري صدر د هلاکتونو پخلی کړی دی دا زلزلې جوړوالی 15 کیلومتره ریکارډ کړی شوی دی ولې د سختو جټکو له امله افټر شاک سلسله هم جاری ده امدادي ټیمونه ځپلو ځینو ته رسیدلي دي او خپل حل ځلې شروع کړي دي بلخوا د امریکي ماهرینو وینا ده چې د راغلي زلزلې له امله وینزویلا کې لس درنه زیات د مرګونو خدشه ده د امریکي جیولوجیکل سروې تر مخه د امریکي ریاست کالیفورنیا کې د زلزلې جټکې هم محسوس شوې دي کوم چې 15.6 شدت سره ریکارډ شوی ده د زلزلې جټکې جاپان پورې محسوس شوې دي د زلزلې مرکز د وینزویلا سر خار کراکس کې د 2.4 کیلومتره د مشرق په لور وا د زلزلې سرسم په پورتو ګواني سونامي وارننګ هم جاری کړی شوی دی بلخوا جاپان کې هم د 6.9 شدت سره زلزلې مجټکی محسوس شوی دی ګڼې ودانۍ ړنګې شوی دي په 100 تنان هلاک شوی دي د شوادای کربلا د لوی قربانو ته د سلامې د پاره پاټول ملک کې نن د محرم الحرام نهم نیټه حواله سره ماتمی جلوسونه برآمد شوې دي مختلفو خارونو کې جلوسونو د لارو باندې پولیس رینجر او نور سکیورټی دارو له اضافي اهلکار تعینات کړی شوې دي ولې داخلي او خارجي لارو باندې نگرانی هم سخت کړی شوې ده په حساسو ځینو باندې واک ترو گیټس سی سی ټی وی کیمرو او د نور نگرانی حواله سره نور نظامونو کې مدد هم ورکړی شوې ده نړیوال رسنو خودری دا چې یو وار بیا خپل هرموز باندې ټریفک د معمول تر مخه بحال شوی دی د جهاجونو تګ راتګ دوباره بحال شوی دی په برسلز کې جوړ شوی کپنې کې ویل شو دی چې د جون 30 نیټې نه یو درش بحري جهاجونه خپل هرموز باندې تیر شوی دی د توانایي او تجارت حواله سره ټول جهاجونه د خپل معمول تر مخه تیریږي زیاتره جهاجونه د مغرب نه مشتق په لور روان دي کمچی ایرانی عمانی او نړیوالې نور لارې استعمالوي د اوبو تیرودونکو لارو حواله سره د امریکا او ایران ترمنځ مفاهمتي یاداشت لاندې د غټول جهازونه تیریږي د پیښور سی سی پی او د بیلابیلو سیمو دوره کړې ده د مرکزی ماتمونو جلوسونو او د نورو مجالسو امنیتي انتظاماتو حواله سره جاج اغستې شوې دي د کین سیټي اګلبهار دوره هم کړی ده د کیپیټل سیټي پولیس په خبر ترجمان لمخې د جلوسونو روډز چیک پوسټونو سی سی ټی وی انټی ډرون سیستم او نور امنیتی اقداماتو جاج اغستې شوې دي او په ډیوټي موجود پولیس افسرانو هلیکارو لا کارکردګۍ ستانو سره هغوی لا نقد انعامات هم ورکړي شوې دي په دې موخه د پیښور سی سی پی او ویل چې د مجالس او فل پروف امنیت لپاره 3 لیئر سیکورټی نافذ کړی شوې ده او پیښور پولیس دا وګړو ځان او مال تپوس دپاره په بشپړ توګه چمتو دي اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه
د فیفا ورلد کپ 2023 په گشتم روان لوب کې امریکا په شریک اریانی فوټبال ټیم لا سفری پابندو کې نرمی راوستري او نور سہولتونه ورکړې دي. د رسنو ترماخه اریانی فوټبال ټیم د خپل میچ پر مهال د امریکا کې داخله دوست رسم د امریکا د ټولو نظامی په خړول ستاینه کړې ده او ویلي دي چې امریکا په لاس انجلس کې زمونږ ښه طریقې سره مهمان نوازی شوې ده. دا فیصله د ایران ټیم لخوا په سفری نظاماتو او سخت سیکورټي اقداماتو نه تحفظاتو او اعتراضات ختمېدو وروسته مخ ته راغلې ده. سرګند دی وی چې ورلد کپ کې ایران ټول میچونه امریکا کې لوبوي ولی بیا هم د ایران ټیم په مشرۍ کې با همسایه ملکونو سره مکسیکو کې هم کیږي. دا د وروسته با هر میچ لپاره ټیم بار بار سفر کوي. اوس یو نظر د موسم پاړه مسلمانو ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خوځمو کې د حرارت درجه 15 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې دنمه 32% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان د مسلمانو محکمې ترمخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا بشام کولیپلس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خوځمو کې د حرارت درجه 28 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې دنمه 32% ریکارډ کړی شوی دی. د مسلمانو محکمې ترمخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې با راتلونکو 24 غنټو پورې په اسمان د خوري اوري سره د باران امکان وي. همدغه شاندار بندر ماخام 38 منټ راپاسه په 2 بجې ډوبېږي او سبا سهار 2 منټ راپاسه په 15 بجې با سیر وهي. همدا تر دې د ما مهم نو جبړې چې تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زال دې اجازه دروي. الله پامان.

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منځ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

الحمد لله الذي جعل العزة للإسلام والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعين أو ناظرين كرام تاسو أوري راديو أمن FM 88.4 بتاگرام زي مفتي سيد أسد علي شاه أو داوخ تاسو راديو أمن FM 88.4 بتاگرام نا پروگرام دين أو دنيا أوري جي پروگرام تاسو دی وینې تر 2 بجو پوری په ریډیو امن FM 88.4 بټاګرام باندې اوري پروگرام کې تاسو موږ ته 0309711899 باندې ټلیفون کولای شئ 8533 باندې موږ ته میسج راولېږئ شئ ریډیو امن نیوز نت ورک بټاګرام د زموږ د فیسبوک پیج دی دی کمنټ په لاري هم تاسو د سوالاتو تپوس موږ نه کولای شئ هغه ګرانو اوریدونکو څنګه تاسو علم کې دا چې دی محرم رځ شپې دی او سار هغه د مصیبت او د غم او د دک ګړای ده چې کمی راځي مانی امام حسین علیه الصلاۃ والسلام هغه شهید شوی دی. یقینا اسلامی تاریخ هغه د صحابه کرامو د اهل بیتو د علماء کرامو د قشان دی عام مسلمانانو د شهادتونو نه ډک پروت دی، د مصائبو نه ډک پروت دی، او ډېر داسې حالات دي چې هغه په دې ورځې او په پوره زندګۍ کې تیر شوي دي. خو ګران اوریدونکو، د امام حسین علیه الصلاۃ والسلام شهادت په کربلا کې دا یو عجیبه واقعه ده. او الله رب العزت دا واقع په یو داسې ورځې باندې کړ ده، اګرچې د عاشورې ورځ د 10 محرم ورځ هغه د مخکې نه معززه او محترمه وه، خو الله رب العزت دا واقع مو په دغه ورځ وکړه د دې واقع عزت او احترام زیاتولو دپاره. لکه څنګه مړې خو برحق دی چې انسان به مړ کېږي، خو که الله رب العزت هغه له یو برکتي ورځ ورکړي، د عرفې ورځ ولا ورکړي، د قربانۍ ورځ ولا ورکړي، د قشانې د جمعې ورځ ولا ورکړي او مړي له، نو د دې مطلب دا دی چې هغه خو مړې خوسي کېږي، خو لکه هغه له الله رب العزت یو فضیلت والی ورځ ورکړي. د قشانې امام حسین علیه الصلاۃ والسلام او د هغه ملګري کوم چې په غزوه په کربلا کې شهیدان شوي دي، هغو له ما الله رب العزت د 10 محرم ورځ ورکړ ده. امام حسین رضی الله تعالی عنہ هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نسی دی، د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او د فاطمه رضی الله تعالی عنہ زوی دی، او دا د امام حسن رضی الله تعالی عنہ نه مشر دی. په 680 هجری کې تاریخ ډیر اوږد دی، په 680 هجری کې چې کلا امام حسین رضی اللہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیا په دنیا کې موجود نه، او د حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ د هغه وفات شو، د هغه د وفات نه وروسته یزید هغه د مسلمانانو مشر شو، د مسلمانانو هغه حکمران شو، او د هغه دور د دستور مطابق بیت پاغستلې کېده، خلکو به باقاعده بیت کو چې زه به د دې امیر اطاعت کوم، د ده خبره به منم او نورې خبرې اترې چې دی هغه به په دغې ورځې په دې کې کېدلې. نو حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه د وفات نه وروستو یزید چې کله د پاره چې کله بیت کېده، نو
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیت نے انکار وکا. دی بیت نے انکار کول مطلب مرگ لداوت ورکول. نن سبا ما اگر چې زمنګ په دې ملکی ریاست ته حکومتی خبره چې وکس نه منی ته په پاکستان کې دن نگر ده چرس خرسوا شراب خرسوا مړی وکا سسکارو کا تاری پارا معافی شته. خو که دی حکومت خلاف تاسو اقدام وکړو دی حکومت خلاف تاسو کار کوي بغاوت کوي دی ریاست خلاف نو بیا تا دی پارا معافی نشتی. دا په هر دور کې دی حکومتونو دا یو طریقه هغه روانه ده چې دی حکومت خلاف چرته ما سوکومه کار کوي سیاسی مخالفین چې او خاص کر کې دی ریاست مخالفت چې کوم خلک کوي هغو ته چرته ما ریاست هغو سره بیا چرته ما نرمی نه کوي. مونږ کتلی چې ډیر خلک چې تاریخ ثابت کړ دی چې هغه غدار نه و خو هغه وخت کې هغو منې کله چې د غدارۍ مقدمات چلیدل دي هغو ته پانسیانې ورکولی شي دي. زمنګ په دې پاکستان کې داسې ډېر واقعات شوي دي. نو کله چې امام حسین علیه صلوات و سلام دی یزید دی بیت نه انکار وکړ او یزید بیا باقاعده د دوی یو کشمکش شروع شو نو په دغه کې امام حسین رضی الله تعالی عنه مکه نلا مکه مدینه پریښدله مکې ته لاړه او بیا د هغې ځای نه کوفې ته لاړه او کوفې خلکو امام حسین علیه الصلاۃ والسلام ته ډېر خطوط وملیګلي وو چې دا یزید فاسق فاجر دی یزید د حکومت اهل نه دی دا داسې نه دی چې دا مسلمانان دنه خپل مشر جوړ کړي لہذا ته راشه او مونږ به ستا په لخکر کې شامل شو ستا بیت په وکړو او مونږ به ستا د بیت نه وروستو ستا بیت وکړو او ستا د بیت نه وروستو به مونږ باقاعده په مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړو او زمونږ به ته امیر شي. دغه دپاره امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفی تلاڑ او کلچی کوفی تلاڑ نو پدغ تقریبا دس محرم خوشا رضی وی دی اکتوبر میاشوا یزید چکم لخکری وی اغا ددو مخی لاڑل او دوی دغه ځای کې ایسار کړ. بیا دغه ځای کې مختلف دومنی ظلمونه واقعات اغه شوي دي او دغه نه وروسته بیا د امام حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت چې دی اغا شوی دی. شهادت د امام حسین رضی الله تعالی عنہ داسې نه دی شوی چې ګڼي امام حسین رضی الله تعالی عنہ یو عام کس شانې وجلې شي دی بلکې نه بلکې ابن زیاد شمر او دا قشان نور خلق چی کمو اغو با قیده دی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ او دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چی کم دا خاندان دی دا پاکی بی بیانی چی دی دا دو با قیده توہین نشی دی. نن سبا اوما توہین مطلب دانه دی دا اوما او قد توہین دی چی او زنانه پی او کور کی ناست دا او سڑے کور تا در نرار دا اوما غد توہین دی دا سی نیشی کلی زمنگا پا پختنو علاقه کی او پا عرب حکومت دا یو دستورو که ډېر غټ غټ جنګونه به خو ښځې به پکې چا نه شاملولي او پښتنو کې مده قشانې ده ښځو ته څوک سینه وي نه څوک کورنو ته دانګي. او هغه د رسول خدا صلی الله علیه وسلم چې کوم خاندانو دي هغې خیمې کومه چې هلته کې ځان له هغو ټینټونه خیمې تمبوانې ځان له لګولي وو باقاعده هغه چې دی هغه په دغه ځای کې دغه شوي دي د هغې باقاعده سوزولې شوي دي. نو مونږ دا پکار دی چې مونږ د امام حسین رضی الله تعالی عنہ د سیرت نه دي هغه د کردار نه ځان خبر کو. د قشانی د حسینی کردار نو مزان خبر کو دی یزیدی کردار نو مزان خبر کو او مونږ دا خپل په ذهن کې سوچ او فکر وکړو چې ګورې مونږ د
پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کوم خاندان دی هغه همیشه دی پر قربانیا نیور کړ دي. او د پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کوم خاندان ولدي هغه الله رب العزت دی قربانیا نه دی پر اڼولی. قران کریم کې الله رب العزت فرمایي چې الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وې دا خلک دا ګمان کوي چې دوی چې موږ ایمان راړو دوی به دغه شانې پرېښېدلې شي نه، بلکې دوی باندې به ازمایښونه راځي، دوی باندې به امتحانات راځي، دوی باندې به خبرې اترې هغه به دوی باندې راځي. او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا دواړه نسی امام حسن او امام حسین رضی الله تعالی عنه دوی سره پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر زیاته مینه محبت کړي. عام طور باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام عادت مبارکه داو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام هر جد کی سره مینه محبت کړ، هغه د مسلمانانو او که د یهودیانو او که د غیر مسلمو، ا د مرګرو او که د دشمنانو، هر وړکی سره پیغمبر علیه الصلاة والسلام مینه محبت کړ. خو چونکه امام حسن او امام حسین داری پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل وینه د فاطمه بیبی بچیو، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوسی دی دوسره ډیره زیاته مینه محبت کړ دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به باقاعده په سینې منی دا دواړه کینول، خپل پهولو منی به یې کړل او دوی به ورته رشته ګرځول. تر دې پورې چې روایتو کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به کله سجدې ته لاړ، انسان چې کله موز کوي نو دا واړو جاتکو ته موز یو لبه ښکاري چې داسې چللې، هغو دوی ته خوشحالیږي. او کله چې موږ موز کوو کورونو کې زنانه کوي نو اکثر به وړو جاتکو ته کتلي، کله هغو دوی پنډونه چاپېرې شي، کله چې سار رکوله راشي نو غوله ته دا یو لبه غونې ښکاري، کله چې انسان سجدې ته لاړ شي نو سټ ته وله وخیږي. دغه کیفیت چې دی دا جاري دی هر وړي کې جات کې. نو کله به چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام موز کو او دا امام حسن یا امام حسین یا دا دواړه به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ملا مبارکې ته وختله، نو پیغمبر علیه السلام به سجده اوږده کړه. نو وړي کې جات کې هغه کله چې په سټ باندې کینې خو بیا په لبو کې اخته شي، نو که دی کې به لس منټه لاړل که شل منټه به لاړل که ګنټه به لاړل، پیغمبر علیه السلام به پاسېده نه، سجده به اوږده کړه. دې دپاره که زه چېرته پاسه ما نو دوی ته به تکلیف میلاو شي. دومره حده پورې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوی سره مینه محبت هغه کړ دی. دغه شانې دا خاص کرکې د امام حسین باره کې دا مشهوره ده چې امام حسین به کله چونکې دې لږ وړکی و او امام حسن رضی الله تعالی عنه یو کال لوی و، نو پیغمبر علیه السلام به چې کله موز کو او سجدې ته به لاړه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د امام حسین به په سټ باندې کېناسته، په ملا باندې به کېناسته. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به هغه خطبه چې دی هغه به سجده به پیغمبر علیه السلام اوږده کړه. او دغه شانې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به چې کله خطبه کوله او امام حسین رضی الله تعالی عنه، ډېر ځله داسې واقعات شي دي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به په منبر باندې ناستو او امام حسین علیه الصلاة والسلام به راغی جومات ته، نو چونکې دی وړکی و رغخته به اسی به ګرځېدی نه شه، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به په ځای کې هغه خبره بنده کړله. لا به د دی به جولای کې واغسته، دوړومونی به یې ترنه ټک ولي، ځان سره به یې جولای کې کېناسته او هغه ځای نه به مخکې ته خبره شروع کړه. نن سبا ګورئ دومره حده پورې محبت و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې په منبر باندې ناستې خبره کوي، نو ظاهره خبره چې ډېره اهم خبره به کوي. قرآن کریم کې راځي چې وما ينطق عن الهوا، پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل خواهشاتو نه څه خبره ومنده کړي. نو کله به چې امام حسین راغی جومات ته به راغی، ګرځېدی نه شو وړکی و رغخته به، نو پیغمبر علیه السلام تاسو سوچ او تصور کې دا خبره راولئ چې پیغمبر علیه السلام ناستې په منبر باندې او ګڼ شې صحابه کرام قانونه ناستې او ټول داسې دي لکه حدیث پاک کې راځي چې صحابه کرام به داسې ناستو که چېرته د دوی په سرونو باندې به مرغۍ کېناستله نو اندازه به نه لګېدله، سرونو باندې به اندازه نه لګېدله. خو لکه دومره به حیران او سکوت کې او داسې یو
اطمینان سره به صحابه کرام ناسو چې ډقیدل به ومنه دي پیغمبر علیه السلام په دغه کې. یو داسې ماحول دی چې پیغمبر علیه السلام خبره کوي، سه اهم موضوع روانه ده، د توحید متعلق یا د جهاد متعلق یا د قیامت متعلق یا د موز د روژې متعلق، یو اهم موضوع باندې پیغمبر علیه السلام خبرې کوي. او داسې اهم موضوع روانه ده، او دقې کې امام حسین هغه د جومات په دروازه کې رادن نشه، وړي کې ایجاد کې ډېر غړي ګرځېدې صحیح نه شي. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دا دومره اهم موضوع پرېښېدله، او لاړ امام حسین یې په جولای کې واغست، او بیا راغی او هغه سره اقا هغه سره په ممبر باندې کېناست. نو ستاسو ما ته وایي چې وړي کې ایجاد کی او هغه انسان سره په جولای کې او وړي کې ایجاد کی، د دوو کالو، د دریو کالو، د څلورو کالو، د پنځو کالو، هغه انسان له بیا خبرې ته ومنه پرېږدي، هغه انسان له ډوډۍ ته ومنه پرېږدي، هغه انسان له اوده کېدلو ته ومنه پرېږدي، هغه څه شي ته انسان له نه پرېږدي. نو چې داسې جات کوي او هغه جات کې سی چلو شي، هغه راشي او کینی، نو ظاهره خبره ده خبره بیا هم داسې توجه سره انسان نه نه کېږي. نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام به دو ځان سره باقاعده په جولای کې کینول، دومره حده پورې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سره محبت و. او بیا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام به داسې موقعو کې کله چې دی لاړ په ممبر باندې کېناست پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام، نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته وی وی ګوره دا حسین دی، دی خو پیژنئ، دی خو پیژنئ، او د فضیلت چې کوم دی هغه یاد وساتئ. او بیا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وفرمایل الحسین منی و انا منه، چې دی دی مانه دی او زه د ده نه یم. او بیا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دا هم وفرمایل چې دا زما نسی چې کوم دی، دا خبره یاد ساتي، کم سړی چې دوسره محبت ساتي، کم سړی چې ما سره محبت ساتي، هغه په کار دی چې هغه دوسره محبت وساتي. زما د محبت معیار، زما د محبت تل ادا ده چې کم سړی حسنین او کریمین سره محبت ساتي، نو پوه شي هغه بس اب زما محبی. او کم سړی چې دوسره غره محبت نه ساتي، زما آل او اولاد سره محبت نه ساتي، نو غره پوه شي هغه سړی چې کم دی هغه ما سره محبت نه ساتي. بهر حال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خبرې چې کوم دی ډیرو موقعو منی کړ دي. تر دې پورې په احادیثو کې راځي وی امام حسین رضی الله تعالی عنہ دی پیغمبر علیہ السلام خوا ته راغی، پیغمبر علیہ السلام جولای کې واغست، ځان سره جوخ کولی ک، بیا یې دا بنکول شروع کړل. صحابه کرام حیران شول چې دی الله رسول جد کی خکولوله، جد کو سره مینه محبت کوله، جد کو سره خبرې اترې کول، دا خو مونږ ټول کو، خو جد کی مونږ بنکو نه، اے دی الله رسول ته دا بنکای ولې دی، بنکول سو وجه ده. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایله چې دنه ماته دی جنت خوشبو راځي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الله رب العزت دنیا کې جنت ته بوتل لی. قران کریم ټوله واقع ذکر کرده، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، هغه ذات پاک دی چې هغه خپل بنده مسجد حرام ته بوته، بیا مسجد اقصا ته بوته، او بیا جنتونو منی وګرځه، او بیا دوزخونو ورته مشاهدات وکړله. نو جنت خپل یو خوشبو دی، لکه څنګه چې دنیا کې دی هر شی خپل یو خوشبو دی، سیب خپل خوشبو دی، دقه شان دی، کیلی خپل خوشبو دی، خټکی خپل خوشبو دی، بیا د قشانې په خوشبوګانو کې د ګلاب خپل خوشبو دی، چمبیلې خپل خوشبو دی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې د جنت هغه خوشبو چې کوم ما جنت کې محسوس کړو، هغه ماته دی امام حسین ناراضي. نو دا داسې خلک چې دا په دنیا کې جنتیانو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوسره دومره مینه محبت، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ډیرو موقعو باندې دا ویل دي چې ګوره دا چې کوم دي دا زما نسی دي، دو سره به محبت کوئ، دو سره به کوئ، د دو آل او اولاد چې دی هغو سره به ما محبت کوئ. او دا حدیث چې کوم دی د عائشه رضی الله تعالی عنها نه روایت دی. عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې حسین او حسن زما خوا ته راولئ چې زه دو بین کما، د دو دا بین کول چې دي دونه ماته دی جنت خوشبو چې دی هغه راځي.
او بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ دا دعاګانی کړی دی چې اللهم انی احبهما فاحبهما، اے الله پاک زه دوه دوړو سره محبت کوم، دا زما نسی چې دی دوه سره زما ډیر محبت دی، اے الله پاک تو مو دوه سره محبت اغه وکي. او دا قشانی حدیث پاک کی راضی چې ځل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خپل په دغی منی اوچت کړی او په سټ مبارک باندې اوچت کړی او ګرځو لکه څنګه چې واړه جات کې عموما ګرځي، واړه جات کې دې ته خوشحالي کیږي مچ زه بار شام نه شم او چا پیرا شم او دې ته جات کې خوشحالي کی نیو سړی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې نعم المرکب رکبت یا غلام، یو سړی وغه وی اے بچیا دې کومې سټ ته چې ته ختلې نو دا ډیر مبارک سټ دی، تا داسې سټ دی چې دا ډیر زیات دی برکت والا سټ دی. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته په جواب کې وی نعم الراکب هوا، و دا کم سړی چې برا ختلې دا هم ډیر زیات برکتی دی. کما امام چې برا ناستې نو دا هم ډیر زیات برکتی دی او دا هم ډیر زیات خدي، یقینا معلوم الله رب عزت مرتبہ را کړ دا خودونه، الله رب عزت ډیره غټه مرتبہ ور کړ دا.

گرانی او ډیر زیاته بدی، او خاص کر کې اهل بیت تی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم خاندان دی هغه سره ډیر مینه محبت عزت او احترام هغه پکار دی. دا دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه مخصوص خاندان دی چې د دې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په هر موقع منی دغه کردا چې دوی سره وتا سوخه کوي د دوی په پوره خیال ساتي. یو نظم باورودی کربلا حوالی سره.

چې انسان دوه ورځې روژه ونیسي په دس گیارہ منی یا نو دس منی، او بل صورت د دې دا اومه دی چې انسان درې ورځې روژه ونیسي نو دس گیارہ منی، او بل صورت د دې دا اومه دی چې انسان بالکل روژه نه نیسي نو دا تمام صورتونه چې دی هغه جایز دي. درې واړو صورتونو کې چې څوکم سلور واړو صورتونو کې چې څوکم صورت اپناوي نو دې کې څه مسله نشته ان شاء الله ولزیز، که څوک یو نیسي دوه نیسي درې نیسي نو ان شاء الله ولزیز الله دې موږ له متفق راکړي موږ به مدا نیسو. چې حاجی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹس اشاریت چار بٹا گرام مفتی سے مال انات سر ڈیرا جڑا راجی زستا سخوریم د هوټل دیشانو نه بالکل دا دیناتونو سره او دی خبرو سره دی واقعیت بیانولو سره او دی اهلی بیت من چکم ظلم شه دی دی سره چې چاله جړه نه راځي نو یقینا اغا ال خپل ایمان سوچ او فکر پکار دی، ځکه چې دا دی پیغمبر علیه السلام خاندان اغا خپل خاندان نه کم غنل دا یاد خپل خاندان نه لری غنل دومه دی امتحان خبره د دی وجه موږ له پکار ده چې دا غم چې دی د پیغمبر علی سلام د غم نه دی بلکې د زمګر ټولو غم دی جی. بل مې څه چا کړ دی روزه کی نیت کی جا سکتی ہے، خاص وی دو جی روزه کی نیت کی جا سکتی ہے جیسے عام لوگ زوال کے وقت کہتے ہیں، جیسے آج کل تقریبا 11:45 یا 12 بجے تک نیت کر سکتے ہیں، لیکن بشرط یہ کہ صبح صادق کے بعد روزے کے منافی کوئی عمل نہ کیا جائے. بالکل جی دا چې دی دا دودا کړ دی چې دا چې کوم دی بالکل دی روجی نیت چې دی دا تاسو بل ټیم ته مقبول شي دغه داسې مسله هغه نشته چې دا غټه مسله چې موږ ته چا موږ راولېګه رولو میسجو کې را روانه ده. روجی نیت تاسو بالکل کولی شي، سار نو مقبول شي، رستو ټیم کې مقبول شي، چې څو پر انسان چې شي خړلې نه دي هغه تر 10-11 بجو پور تاسو نیت کړی شي، سار نو څوک پاسي د غرو جنې نه نیسي پښمنه نه کړي، او 10-11 بجې هغه چې ضرور جنې سم نو دا مسید دي دي کیسه مسله نشته نفلی روجه دا بالکل کیږي دي دي کی دا خلک مسلې ته پوس کیږي دي کی خپل قزا روجه کولی شنو بالکل قزا روجه په کومه کولی شي دي کی ایک چامن خړی اگر روجه په کومه کولی شي دي کی چا قسم کفاره ای چامنی دل روجه غنی شي هغه په کومه کولی شي نیت په کو کی ان شاء الله العزیز امید دی الله رب عزت پر ټول ته ثواب ورکی دي. اگران اوریدونکو زمګری پروگرام ټیم خپل اختتام ته رسیدو، په پروگرام اخر کې به دعا وکړو ځان دی پاره تمام اوریدونکو دی پاره، او کم چې زمونږه شهدای کربلا دی هغه دی درجات بلندۍ دی پاره چا چې دی هغه په شهادت کې کردار ادا کړ دی هغه هلاکت دی پاره نن سبا چې کم خلک دی منه خوشحالي دی هغه بربادی دی پاره الله رب عزت نه بدوا او کوجی امين. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین، اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الا پاک دا کوم خور چې زمګ بیمار ده په سپټال کې د دل اجر عظیم ورکی دل شفای کامله عاجله ورکی کم کسان جوړ سره کړیږي الله پاک غولا پورا پورا بدل ورکی الله پاک زمګ دعاګان خپل په حق قبول او مقبول کی الله پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاندان سر چې ظلم کړ دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خاندان ظلم مری چنن سبا کوم خلک خوشحاليږي الله پاک اغو لا خپل په پکړ کې نیسی او د پیغمبر علیه السلام چې کوم خیری کړ دی هغه دی په حق قبول او مقبول کې ای الله پاک موږ سره د پیغمبر علیه السلام خاندان سره مینه محبت کول نصیب کې د پیغمبر علیه السلام تعلیمات باندې موږ له ای الله پاک دې چلي دل توفیق را کې. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.

د زیل بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکنیسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 03114483800.

په زندګۍ کې څه بدلون پکار دی. مرګرو په زندګۍ کې څه بدلون پکار دی؟ د ځینې خلکو نه بیلتون پکار دی. د چا په سر به دوستي نه روانو؟ د ځینې خلکو زړه چاودون پکار دی. بس ته په چا پسې نه خورم نور، خانه خراب زړه ته سکون پکار دی. چې بے وفا پکی پدارو کیجی، د محبت نوی قانون پکار دی. وفا سره بیزه تیارا، تا خودکشی وکړستا خون پکار دی. السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. امید لرم ټول بخیر او جوړ به، صحت په جامه به، پټ پټ لښ پښ په کلاګانو خنداګانو په مزو به، پچا کرو او د صحت په جامه به. الله دیو کې چې تل راته خوشاله ای او د صحت په جامه ای، چې تاسو خې روغ جوړ یې کنه، نو ډېره خوشالیا نه وراشي، ډېر اخترونه، ډېر سالګری او ډېر ودونه وراشي او ډېر محرمونه وراشي او ډېر کلونه وراشي او لاړ بشي، چې روغ جوړ یې او که بیمار ای کنه، دا ټوله دنیا ستا دا، تا سره سونه دا، هیره دا، ورسره ورسره دولت ته نسه پکای. زکه روغ صورت اختر وی، نو الله دې زمنګ او استاسو بلکې د ټولو نصیب کی. الله هم چرته مو بیمار کوا او الله چرته مو محتاج کوا چاته، زکه چې محتاجی ډیر بد شه دی. ستاسو رور، ستاسو دوست، ستاسو مرګری، ستاسو کشر، ستاسو مشر، ستاسو همزولی ماته ویلی شي آر جی نظام سعید، او تاسو ته څه ویلی شي دا به تاسو موږ د پخپله وایم میسج.

0: بکوي کال بکوي
1: او زمون تاسو مرګرتیا بوي سالور بجو پوری
0: چرته بوم نزه مون سره به وسه څنګه چې تاسو تپدل جو مرات رس دا او دا پروګرام نوم دی حقیقت په ټوک ټوکو کې او دا محرم میاشتا کب شپ پا لگو ستاسو میسیج کال باخلو زمونگ دا ٹیلیفون نمبر دا 0997310400 دین علاوہ 0309-7211 ٹسی نونن میں اور دین علاوہ تاسو مونگ تا میسیج کولے شے لال بشے رائٹ میسیج تا آر اے بی بولی کئے خپل نوم خپل دا زینو مو خستا شاندہ سی وڑ کے ونے میسیج مونگ تا برا سینڈ کئے خپل دا زین نامہ با پکی ضرور اولی کئے یعنی پینزہ آتیا دری آتیا تا پچیسی تری آسی تا خو آغی دا پار دو دری روپے ہم لازمی وی خوا اور خو منگ سخیانی ہوکا نا زمان خیستا مینہ والو خوا دین علاوہ تا سو زمان پروگرام گوگل سیڈ ہونے مورے دیشے لارشے گوگل تا التا بڈائل کے www.. پی جانا اگنا رہے ونے تب کے چی خس ونے او بیا با امن ریڈیو ڈاٹ کام ہو ہے بٹاگرام بکلک کے زمان پروگرام تا سورے دیش ہے حقا که دا چوڑو پا سر وی او که بٹاگرام پا خار کی وی او که دا لندن خار وی یا دا سعودی خار وی تا سوال تا ورے دیش ہے خوندون تی اغستیش ہے گپ شپ پا لگو پروگرام کی آوازی نیما پروگرام کی راس رو سڑو زمان دو مرگوری دیو سڑو یو نم دی اتاو رحمان آتا سیب او بل نم دے فخر عالم سے نو پہلا بلا شو آر جی عطا رحمان عطا سے بغاڑی تا اگے نہ بعد بیا فخر عالم سے بغاڑی تزو عطا رحمان سے پروگرام کے ارکلی وایو تا اس کا بخیر
2: ڈیرہ مننا نظام سے بو د ٹول نہ روان دی خوز خپل ٹول مینوالو تا تا سو تو د ریڈیو من ٹیم تا السلام علیکم دا سلام نورستو امید کوم چ ٹول بخیر روغ جوړ د صحت پجامه بوی جون چ دی هغه به تیری نه بلکہ جو نبا مزے اور خوندونے چے دے ہغا اخلی
0: جی
2: جی نو سنگ چے دا ٹول مینوالو پا دغی کے دا چے ہر جمعرات لچے دے ہغا منگدل ترازو اور سنس چے دے ہغا دی سر شریک کو
0: جی.
2: اور سنس چے دے ہغا دا دین ازدکڑا کو اور مخ کی تخبر جوان چے دے ہغا پی بوزو نو نن ہم دا خیرا دا غشانی سا معلومات و سراس خبر و سر چے دے ہغا منگا راغلیو
0: جی.
2: نو عزو دی فخر عالم سے طرف تا آغی سر دا غوشی نو بیا بی انشاءاللہ خپل خبر رو بانی راگو
0: جی.
3: بس لخیر شروعات پا دا غا باسین سیب دو دری شیر سر اوکو دل تکی قدر دا بہار نکی گی دل تکی قدر دا بہار نکی گی پا دی وطن کی می روزگار نکی گی
0: واہ
3: مال بے طول مین راکڑا اشنا زما پلگ مین کار نکی گی
0: واہ
2: واہ زبردست
3: اوخر قسم د خپل زنی په حال
0: واہ
3: ستانه پا ما ولی اعتبار نکی گی
0: زبردست
3: هم چرت هم سنگ هم زمانگ دا غاگ خپل دا کوربه چینل ریڈی او مانه پی مطا تیا شریع سلور بڑا گرام او رای نو دا غاگ دا لاری استاسو کوربه استاسو کشر پا خیلم سهر پا دیر امین احترامات و نیکی حلو سرا استاسو بدران خدمت گی حضری ما پا دا خیلی چی چرت چرت هم اخپل دا جون دا هر یو سات هر لمخین واس بلا بلا خوندون و مزی اخلای په داخله چې د صحت په کالیو کې ونغختی خوګو دا غږ د ریډیو امن داس شیبي بالکل نیخ په نیغه تاسو ته هوا په چپو د هوا په زرو درسي او موږ په داخله بیا له خیره تاسو راغلیو چې زمنګ لګه څنګه چې بس په معمول زمنګ غا پروګرام کیږي د نمرات تورز د درېونو تر سلور پوري نو پیو بلی جذبا پیو بلی مینا بیا تاسو له خیره خبرونه راوړی دا او کوشش وکړو چې زمنګ دغه نه نه خبرونه زمنګ په جون کې نوي سراوړي هغه که زمنګ د رښتو کمې وي هغه که زمنګ په جون کې نور ستراخه وي نو هغه د نه نه خبرونه د لارې چې کوم دی هغه منګه چې دی هغه نوې مینا راوړو امید راوړو یو بل سره خوږی خبرې شریکو کول څنګه چې نظام سی بول تاسو هم را لشي پرونه کې موږ سره خپل د برخې ګډون کول شي تاسو کال تاسو میسج تاسو راتک پروګرام کې ګډون چي دي هغه زمنګ د پاره دی یو ویار زمنګ د پاره د شاباشي زمنګ د پاره چې کوم دی سنور انرژي مونږ پیدا کوي چې دا
0: خالی بنه راځي ځان سره به وسړو بسکوټان راوړي ځان سره بچري
2: بریانی راوړي
0: بریانی راوړي کورونا راوړي شي شي ورته وي غالي چې خو ختم شلي اشاعي خو ختم شو سمونو سي درته نن سبا خو بازار کې امونه
2: امونه امونه اور امونه
0: کلا خو سي دا خبره مې یاد شو کنه دا خبره وکړل نو تاسو نه تفوس کوم یاد خپل مینوالو نن تفوس کوم چې په پوټو کې هغه کومه یو میوه ده چې بېغیرته ده. لوگ غلط لوگوں سے دھوکا کھا کر بدلہ مخلص لوگوں سے کیوں لیتے ہیں؟
2: ہاں ڈیر زبردست سوال دے سنگھ وی کنا انسان چلے دے یو سوری نے دو زل چلے اگر نشے دخ کے دے کنا شکے دے نو چر تاغی نے غلط نہ دغه میلاوشی دی پلاغه پو مخلصه کی دو کش
0: بلکل یعنی پختو کی بوئے ما دیر موال بدا سی چے خلق دا غلط و خلقو نا دو کو خوری
2: او مخلص خلکو سره بیا دوکو کی
0: او هغه نه بدلا اخلي کنه دا ولی کی داسی
2: نو دا غلکه نظام صرف دغه خبره مې وکړه لکنه چې اغا دوکباز دومره وی دومره غی سره خو یارتیا وی دومره غی سره چالاکتیا وی اور دومره دغه وی چې هغه مخلص کس لداسی کی چې هغه په دنیا کې پیش ادوار پاتې نشي
0: بالکل دا خبره سید دا خو مسته دا خبره مخه تراله غب شپو لګو مینوال تاسو میسج بوم شاملو ورسره ورسره تاسو کال و مخلو ماشاءالله میسج هم دړه دړ کې را روان دی او دغه شان کال عمر را روان دی زماري په توبو توبي
2: وای
0: ډیر مننه کوم زما خسته مینوال دی غب شپو لګو څنګه چې تاسو ته پته ده محرم دی نن نه هم محرم دی کنه چبا بیا لسم
2: نو محرم اللہ
0: جی نو دام دلکا نو سڑے دا واقع سمر گوری او مخیتا نو انسان تا دیر درد ملاوی گی دیر زیاد لکا انسان اگا زلد چلی اگا دا سی زری زری شی ٹکڑی ٹکڑی شی پا دی جون که دا سی زخمون دا سی چا اگا با انسان نشی رولی تر قیامت پوری نشی ری گی نو منگ با میش کوشش کو چی منگ با ظلم نکو من به د حق سچ حق سچ سات ورکو دروغ بنو
2: دروغ بنوي
0: کمن ننو ګورو امام حسین رضی الله او پسوانه سر بیللو په حق سچ ونه شهید شو
2: جی
0: نو من به کوشش دا کو که زمون سر هم زی کنه
2: حق به وي
0: حق به وي او من چرته وایو نو دا خبر صرف من وایو په خلوانی چې دا سه کول په کار دی دا سه به وکو خو چرته
2: او په حقیقت کې مونږ یو سپینې سپینې مو وایې که جون
0: کوي ګوره ته به کوشش دا کوي کنه چې ته رښتیا خبرو کې صفا خبرو کې هغه چا ستا پلار دی ولی نه وي
2: حق اور سچ لسات ور کول چې دی کنه نظام سه بغیر لپاره جیګر لګي
0: او هغه مونږ کشته دي
2: اور هغه شته دي نه او کشته نو هغه سنه سي بيماري نو لږ ډیره کمزورتیا په کې ومه دا خیر حقیقت په ټوکو ټوکو کې
0: او نن نه هم محرم دی کنه ډیر مینوالو ته پته وی او ډیر ته نه وی خیر زه هم شروعات مختاسو نو دی حواله سره
2: جی
0: نن
2: نو محرم
0: دی
2: جی نو نو محرم اور بیا ور پسې دس محرم دس محرم اکثر داسې ته وی چې نو محرم اور دس محرم دواړه کې خلک روزه نیسي یا چې دې دس اور گیارہ دواړه شي
0: په دې ورځې ډیر خلک وګوري سوک بریانی پخوي سوک شربت جوړوي سوک نو دا خوی یا خنوی
2: نو نظام سی بو سمره چې دې زمونږ علما کرام هغه چې وی نو دس محرم لا دی لغوی چې ماخام ته خشیس چې دی هغه پوخ کای اور خره یا گرمی ته داسې نو وی چې پورا کال ډیپند په دی باندې دی کنه لکه پورا کال بیا
0: هغه بچو ونه دی اخرو
2: او بچو باندې اخرو لشي یا صدقه وکړه چاله سی شی ورک نو هم ډیره خبره ده
0: مسکین غریب ده
2: نو دیکې خبره راغله د سبیل یعنی د شربتو نو دا سره نشته دا چې دی داخله کاغه دا ماتم والے دی کنه سنگاغه دی علامه اقبال یو شعر دی شعر خیر مانه لګیر شو نو لغو انتهغه مفهوم داسې ون ترازی چې مسلمانان چې دی دوه شهدا او ماتم نه مناوي نو مونږ چې دې ماتم لنی یو مونږ چې دې هغه سبا کو چې کم زمونږ د نبی طریقه یو کم
0: منتظم الحمدلله مسلمانانی ولکه مونږ کړه تاسو کتلی وی لکه زمونږ مسلمانانو کړه چې کلا غم وشي کنه نو مونږه الحمد وایو بیا چې ډیر خلک دو رکعت لکه ما نفلو کی او هغه نه علاوه هغه څه چې وی هغه الله پاک ونی واړی یار وی دی کی وخیری بس دی الله رضا وا
2: الله رضا
0: او شکر دی الحمدللہ
2: لکه د شر او دین
0: او دی کی وخیرو کنه کته ګوره نو سمره چې دا غیر مذهب دی د دو په ملکونو کې پاگلخانه ډیر زیات دي کنه هغه په دی وجہ چې هغه کله په بزنس کې نقصانو کې کله ورته داسې حادثه راشي اکسیډنټ وشي نیای مړ شي مور مړ شي چې څوک نو هغه بیا سر ټکوي یاره که دی زی ته نه وتلې دا حادثه به نه وشي دا بزنس مې نه وې کړې دا مسله
2: نه وشي
0: دا به نه وشي نو هغه دی وجه زیات تر هغه بیا پاگلان شي لیونی شي
2: بالکل لیونی شي او مونږ مسلمانان یو شکر الحمدلله په خو بد تقدیر باندې مونږ ایمان
0: او مونږ پختانه سوري پختانه ما
2: بالکل پختانه
0: پختانه مسلمانان یعنی مونږ مسلمانان
2: جی بالکل هغه خبرش لګري دو پټانه یا مسلمان
0: مونږ مسلمانان الحمدلله کله داسې خبره راشي نو مونږ هغه ځان نه غم لرې کو
2: صبر
0: مونږ هغه بوج هر څه واخلو الله پاک ته والو کو چې په دې کې د الله پاک رضا وه نو الله پاک زمونږ هغه د زړه صبر مونږ ته میلا
2: راکړي
0: زمونږ هغه ټینشن هغه هر څه کم کړي
2: هغه هر څه کم شي
0: مرګري ته ولې غلې
3: بس زه کړم هغه نظام سره که مونږ چې د اسلامي موضوعات باندې به شروع کړو نه غنن مونږ به دا مناسب بنه غول چې مونږ سره د علم نشتی بهر حال څومره هم اسلامي حادثات دي څومره واقعات دي نو پکار دا چې دا هغه مونږ سره دا هغه مونږ بغي باره کې مونږ سره علم وي بوه وي ار یو اسلامي واقعیت چې دا هغه مونږ ته خای الله کا څنګه چې دا کربرا واقعي مونږ ته خای چې حق او سچ پغې کې ګستاسو سر هم لاړ شي نو امر خوسي مې ورزې دی خو چې په خو ټکو کې یاد شي په خو بیس کې یاد شي نو هر یو موضوع هر یو واقعیا او هر یو دغه چې دین وخت مونږ ژوند د پاره زمونږ د زده کړې د پاره زمونږ په ژوند کې د پرمختګ د پاره او په هغې باندې عمل کولو د پاره یو ښه لار وي یو ښه زده کړې په هغې کې نو اسلام او د اسلامي چې کوم واقعات دي نو هر یو کې زمونږ د پاره زده کړه د پکار ده چې مونږ کم از کم د هر یو واقعې باره کې مونږ سره کم از کم علم وي مونږ سره کم از کم پوهه وي
2: مونږ سره
3: څه سبق میلاویږي لکه څنګه چې کربلا واقع ده یو دردناکه واقع ده هغې نه مونږ ته څه سبق میلاویږي هغه مونږ ته څه وایي نو چې مونږ په هغې باندې عمل وکړو خپل په ژوند کې چې کوم دی هغه راولو دا به زمونږ د پاره د اسلام ته نږدې کېدو د پاره د ژوند د طریقې او سلیقې فالو کولو د پاره به زمونږ د پاره چې کوم دی یو ښه وایي
0: وی د ګلونو یو دوران می اخر تیر شي
2: د ګلونو یو دوران می اخر تیر شي
0: د ګلونو یو دوران می اخر تیر شي که بهار وی که خزان وی اخر تیر شي نن کستا کول زوانی د منازیگا نن کستا کول زوانی د منازیگا داس ډیر کول زوانان می اخر تیر شي
2: اخر تیر شي
0: دا متل چې سختې پس راحت وی دا متل چې سختې پس راحت وی کپچا باندې خفغان وی اخر تیر شي
2: اخر تیر شي
0: په دې عمر مړې دل نشته قسم دی
2: په دې عمر مړې دل نشته قسم دی
0: په دې عمر مړې دل نشته قسم دی کډی عمر د انسان وی اخر
2: تیر
0: شي وګوره خخ خلکو خخ صوابه او ماشالله پیغمبران او دیو نسی چا چې خو وخت تیر کړی دی اغه ننوم یادیږي
2: ننوم یادیږي
0: تور بلال تور بلال
2: حمیدا
0: خبش
2: جی
0: اغه ماشاءالله وسم نوم ژوند دی په هر یو کور کې وګوري بلال نوم به لازمی هر خاندان کې بلال نوم بنځي تا چرته اوري دي چې خپل بچی له ابو جهل نوم خې دی یا فرعون خې دی یا نمرود خې دی نه دی
2: بالکل
0: ولی
2: زکات چې هغه کم چې زمونږ صحابه نو هغه د زمونږ د نبی چې دی هغه پیروکار او مونږ د هغه یو یو حق سچ لار ده او د الله لاک لاک شکر دی الحمدلله چې مونږ مسلمانان یو او دغه نمونه په دې کې دا نوم تاسو پاغسته ابو جهل کنه او اوس مونږ وګورو ابو پلار ته ویل کیږي او جهل د جاهل جمع شته نو د جاهل پلار وکنه نو شکر الحمدلله چې موږ د هغه جاهل نه
0: باندې ډیره مننه کوم ته رحمان صاحب خنه د کال غاړې ته لاړ شو
2: بالکل جی کال غاړې ته لاړ
0: شو چې غاړې ته لاول نه لاړ شو
2: زه خو وایم چې پهله میسج پڑھاو کې هم زیات پخې
0: میسج هم دنیا بلا شي دی کال عمر روان دی وسو
2: زه د کال
0: غاړې نه کوم وزا
2: چې څو مخ کې شو چې څو مخ کې قسمت دی
0: السلام علیکم پروگرام کے ارکلے وایو
4: بس خدای پاک بس خو ساتھ جی استاد سوبان تو ہم نے دیر انتظار کی یہ جی تا جواب تھا
0: جی ڈیر من نہ کو مجی سو کو د کم زنا نام واخلے
4: محمد شاہ
0: ہم محمد شاہ سے پروگرام کے ارکلے وایو
4: خدای پاک ساتھ جی نو تاسو ہو
2: خوراک
0: شامل ہے پروگرام کے جی جی
4: خدایا بدری دنیا واسی بس دانے کا شریف کی
0: پروگرام ورسره زړه خارا خوږي کنه بیا لاسونه خارا خوږي محبت
4: وعلیکم
0: السلام ڈیرا مننا خوشحال ہو سے محمد شاہ سے خپل خیال ساتھ ہے

بسم الله الرحمن الرحیم ریڈیو من 88.4 بډګرام اوریدونکو کتونکو پروګرام عوامي عدالت سره ستاسو قربا نسیم سواتی یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د ریډیو من 88.4 بډګرام کوشش تا دی چې زمونږ په چاپیرچل کې چمګاون چنکوسا کور کلی او پالاقه کې څومره مسائل دي، دغه مسائل خدای دی کې هغه سیاسي دي، سماجي دي، مذهبي دي یا علاقائي دي، دغه مسائل حل کېدل پکار دي. دغه مقصد دپاره د ریډیو امن 88.4 بډګرام مختلف وختونو کې مختلف پروګرامونه ستاسو مخ کې وړاندې کیږي. په دې کې دغه پروګرام عوامي عدالت چې کوم د سماج مسایلو سره تعلق ساتي د جمعرات پر ورځې 4:00 نه 5:00 پورې ستاسو مخ کې وړاندې کیږي. په دغه پروګرام کې زمونږه کوشش دا وي چې هغه مسائل چې کوم مسائل په زمونږ سماج سره تعلق ساتي هغه مسائل په دغه پلیټ فارم باندې مونږه ډیسکس کو، د زموږ خلکو مخ کې کیدو، کوشش وکړو چې دغه مسائل حل شي. دغه مقصد دپاره د عوامي عدالت دینه مخ کې څومره پروګرامونه چې شي دي، په دغه پروګرامونو کې ګڼ شمېر مسائل مونږه

0: په دغه پلیټ فارم باندې ډیسکس کړ دي، شیر کړ دي، د زموږ خلکو مخ کې اخی دي او کوشش کړ دي چې هغه حل شي. ډیر داسې دي چې هغه حل شي، دي ډیر بداسي چې هغه اوس هم د حل کېدو په لارو روان دي. ستاسو په چاپیرچل کې چمګاون چنک وسه کور کې دي او په علاقه کې داسې سمسلې تاسو غواړئ چې دغه مسله حل کېدل پکار دي او تاسو مناسب ګڼئ چې دغه مسلې د پاره د عوامي عدالت دغه پروګرام ښه دی، نو تاسو دغه مسله مونږ ته ویلی شئ، شیر کولی شئ. زمون کوشش په دا وی چې مونږ په دغه پلیټ فارم باندې تاسو دغه مسله هایلایټ کو، اوچته کو، د زموږ خلکو مخ کې کیدو کوشش وکړو چې تاسو دغه مسله حل شي. دغه مقصد لپاره تاسو مونږ ته فون هم کولی شئ. زمونږ د فون شمیره 0997-310-400 او د سره سره 0309-711-8899 په دې باندې تاسو کال کولی شئ. او دې سره سره چونکې دغه پروګرام فیسبوک په پاڼې باندې د ریډیو امن 88.4 بډګرام باندې لایو هم چلیږي، تاسو په لایو کمنټ سیکشن کې دغه مسله مونږ ته الته لیکلی هم شئ. زموږ کوشش به دا وي چې مونږ په کمنټ سیکشن نه تاسو مسله واخلو، په دغه پلیټ فارم باندې اوچته کړو، د زموږ خلکو مخ کې کیدو او دغه مسله حل شي. دې سره سره که تاسو په ریډیو باندې دا پروګرام اورئ بیا ډېره ښه ده. او که دې پریډو باندې نه اورئ، تاسو کې انډراید موبایل لې، تاسو غواړئ چې په موبایل باندې اورئ، نو تاسو په موبایل کې با ګوګل سرچ بار کې لاړ شئ او هغه ځای کې www.radioaman.com به ووایئ. دغه ځای کې به تاسو ته زمونږ د ریډیو امن چې څومره سټېشن دي هغه راشي. په دې کې به تاسو د بډګرام سټېشن انتخاب وکړئ او هغه ځای کې تاسو مونږه اورېدلی شئ. ما سره په نننی پروګرام عوامي عدالت کې ملما مفتي محمد شاهد صاحب دی چې د کوم تعارف محتاج نه دی، علمي شخصیت دی او ډسټرکټ خطیب هم دی. په دې نمخ کې ما سره په عمباري پروګرامونو کې دوی شریک شوي دي، په اسلامي حوالی سره، د علاقې حوالی سره او حالات حاضره حوالی سره دوی سره زمونږ دې نمخ کې خبرې کړې دي. نو نننی پروګرام کې بیا ما سره دوی یو ځله شریک دي. زه ټول نمخ کې د مفتي صاحب یو جهان مننه کوم، شکریہ ادا کوم چې هغه خپل په مصروفیاتو کې ټیم او وخت راغله او ما سره په دغه زمانی کې نسته. یو جهان مننه مفتی صاحب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاتہ. ډیر مننه نسیم فاتی صاحب، د دې مخکوم ګڼل الله تاسو ما د دعوت راکړل، تاسو مې مسیا کړل او نن هم جرالو دغه مخ کې تاسو کوم عنوان لګولیو هغه په سوشل میډیا باندې تاسو شیر کړی، نو هغه هم په اهم میاش او اهم عنوان په حوالے سره نن زما دلو شو. نو تاسو شکریا ادا کوم، تاسو ټول ټیم شکریا ادا کوم تاسو دعوت راکړل.
0: یو جهان مننه کوم مفتی صاحب، تاسو چرته به زمونږ تاسو له دعوت راکړې دي. نو تاسو مصروفیت چې کوم دی هغه شاته غورځولې، شفقت ور لاس چې کوم دی هغه زمونږ په سر باندې خېدې راغلی. نو یو جهان مننه کوم بیا مفتی صاحب، چونکې د محرم میاشت او دغه میاشت شروع شي، نو اسلامي تاریخ والی سره کومنګ ګورو دغه د میاشتې آغاز چې کوم دی هغه د قربانو میں کیږي. یکم محرم باندې خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ د شہادت رز دا او دغه دغه میش چې کوم دی هغه آغاز هم کیږي. بیا مخ کې په 10 محرم باندې ثانیہ کربلا چې کوم غټا واقع شي دا پغې کې حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې کوم شہادت دی هم کیږي. نو اسې خو د دغه میش ته نور هم ډیر فضیلتونه دي، ډیر اهمیتونه دي، خو په دغه میش ته کې دغه دوه چې کوم غټ سانحاتی دماغت کم دغه چیزوں مخی تراغل لی، نو سویل غواڑی پا دغه دواو اوالو سرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم شادت تے اغدا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخ کے دے او بیا آغی پسی چکم دا ثانیہ کربلا او آقی دا، نو کم نظر بندی دغه دا گوری جی
1: سوادی سیم تا سویو دا دی دی محرم الحرام دی نیاشتی دی فضیلت حوالی سرا خبرو کرا دا دی فضیلت خو ثابت تھے دے احادیث سنا دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رسالت چھے کو موقع ہو او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی کو فضائل دے بیان کر دی اگے پسے چتا سدا نور کو دو خبر ہو پڑے دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے شہادت واقع کربلا چ واقع دے اسلامی تاریخ یو درناک
0: واقعات تھی
1: واقعات خود دے کم فضیلت چنے نو دست ماو وی جی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکلا مکین ہجرت اوپر آگے مدینی تا نو دے په دې محرم میاشتې په لسم تاریخ باندې به یهود روزه نیوله. او دا هغه وخت دی چې د روزې د فرضیت آیاتونه لاندې راغلي. نو دوه به روزه نیوله، نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دونه تپوس وکړو چې تاسو په دې ورځې باندې روزه ولې نیسئ؟ په دې دس محرم الحرام باندې کوم ته چې عاشورا مو لګي، نو هغه دا وویل چې دا هغه ورځ ده چې په دې ورځې باندې بنی اسرائیل الله تعالی دی فرعون دی غلامی نه آزاد کړي. نو موږ د شکرانې په طور باندې دا لسم محرم الحرام ورځې باندې روزه نیسو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې موږ زیات حقدار یو لري چې موږ د موسی علیه السلام
0: پیروي وکړو.
1: پاکستانیانو صحابه کرامو دا وخت کې دا حکم وشو چې تاسو یا نو دس یا دس گیارہ روزی نیسئ. نو اولنی د روزې د فرضیت یا د روزې په تور عبادت آغاز چې شی دی نو هغه د دغه محرم د روزې نه شی دی. او اوس چې کوم د روزې نیولې کیږي نو دا هغې نه وروسته بیا نور آیتونو راغلل دا روزې چې دی نو هغه منسوخ شوې، بیا ایام بیس شو، بیا ایام بیس چې دی نو هغه منسوخ شو، کوم چې د رمضان مبارک آیتونه راغلل مستقل او مستقل یو میاشت چې دی نو هغه روزه شله. نو د دې هغه فرضیت ختم شو، خو د دې هغه فضیلت خپل په ذهن باندې برقرار دی. نو هغې وجې دا کومې دا روزې چې نیولې کیږي چا پته نه وي، نو دا روزې د دې روزې هغه فضیلت چې دی بیا چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې کوم فضایل بیان کړي دي چې څوک د عاشورې روزه ونیسي نو د هغه مخکني کال پورا ګناهونه ونیسي صغیره چې د هغې لپاره کفاره ده. د هغې نه علاوه نور هم ډېر فضایل دي. نو یو خو د دې تاریخ دا دی نور د دې روزې نیولو تعلق نه واقع کربلا سره شته، نه د صحابه کرامو دغه شهادتونو سره شته. دویمه خبره تاسو وکړه چې په دې میاشت کې واقعي د شهادتونو چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دې محرم الحرام میاشت کې د هغه شهادت شو، نو د هغې واقع خو کوم تاریخي واقعات چې دي هغه معلوم به عام طور باندې چې د مغیر بن شعبه رضی الله تعالی عنہ غلام ولولو فیروز
0: جی جی
1: او هغه عمر رضی الله تعالی عنہ د سار روز لا مسجد نبوی ته راغی، نو د پاول صف کې ولاړو او هغه پرچاو وسره هغه په زارو کې ککړه کړو، نو د هغې باندې گزارونه پرې وکړو او هغې سره عمر رضی الله عنہ تاو شو، زخمی شو. بیا دې چې تختیده صحابه کرام ونیو کوم چې جماعت کې هلته وو، نو هغه وسره هم ډېر دغه شو وسره زخمیان شو
0: جی جی.
1: نو دته چې بیا کله پته ولګېده چې زونی ولېشلم، نو ځان بیا مردار نو دا عمر درم 26 ذلحجة وا پاگی منتی دا واقع شیوا او بب یک محرم الحرام منتی غالباً دری رضی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دا زخمی حالت کی اگر جو اندی وا پا یک محرم الحرام منتی دی اگر بیا وفات شوی شادت. نو یو خو پا دی میاشتا کی دایو او بلا کم جو ناغا واقع کربلا جی
0: بلکل
1: امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرد اخبر مرگرونا په هغه میدان کې د ابو شهادت شه.
0: مفتی صاحب کومنګ ګورو د واقعي کربلا په اړه کې اگر حقیقت ته وکتل شي نو د واقعي کربلا په وخت کې زما چې سوپر معلومات دي نو 15 کبایر کم چې غټ صحابه کرام او هغه وخت کې ژوند دي وغه کې عبد الله بن عمر او عبد الله بن ابي بکر او عبد الرحمن بن ابو بکر او عبداللہ ابن عمر او دری نور ور سره 15 صحابه کرام هغه عبداللہ ابن زبیر او یو دی حسین بن یو دی حضرت عباس رضی الله عنه یوم پکیو عبداللہ ابن عباس او دری عبداللہ او یو دو سره داو. نو دا مشوره پکې چې کوم شی و دغه دی کوفه ته تلو یا دی دغه ته تلو، نو په دې کې بیا دغه دی 15 چې کوم صحابه کرام دروزان کې هما اختلاف راغلی و لکه دوه ورته مشوره ورکړو چې تلل پکار دي، دوه ورکړو چې نه دي تلل پکار. نو کومنګ وګورو هغه وخت کې کم تلل یا نه تلل یقیني طور باندې زمینی حقایق ته به وکتلي او دار څه بشي. بیا بل طرف ته کومنګ وګورو نو کوفی باندې چې کوم خطونه لیږلي وو نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ هغه په خطونه باندې اعتماد او اعتبار کړی و هغه هلته تللي وو. بیا هلته چې څه شی دي هغه یو درناک حقیقت دی او دغه دی. خو په دغه اړه کې موږ وګورو کم خلق چې د صحابه کرامو توهین کی یا دغه کې، نو زما چې څوپورې خیال دی مفتي صاحب دا مناسب نه دی، ځکه چې صحابه کرام هغه هستیانی دی، هغه خلق دی چې دغه د ژوند د نجات د بشارت د جنت تسلو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې ورکړ دي. موږ کم خلق یو چې موږ نن پاسو او هغه باندې ګوتی پورته کو. یو خبره خدای له دوی خبره زما خو خپل زنداري مفتی شه که موږ وګورو 1400 سال کم زیات بکیږي، نو هغه نه مخکې چې کم تاریخ ته حقایق دي که موږ نن وګورو کال دوه کال وروسته یو سړی یو شیز نن موږ ویل کال دوه کال وروسته خلق هغه کې پکې راته بدل کی. بیا 1400 کاله مخکې چې کوم تاریخ لیکل شوی دی بیا هغې پسې 1400 کاله لاړلو، نو هغې کې پکې یقیني طور باندې چې کوم خلق هغه ټایم کې راغلی دی هغه پکې خپل مرضۍ شیزونه چول دي او دغې لپاره چول دي یاره چې کم از کم اسلام ته نقصان ورسي، که اسلام ته نقصان نه رسي کم از کم اسلام کې اختلافات پیدا شي دا شیزونه وشي. نو دغه چې کوم پهلو دی یقیني طور باندې واقع کربلا ته څوک هم ښه نه وي، یقیني طور باندې هر مسلمان چې یو سړی مسلمان دی هغه کلمه ویل ده د هغه په زړه کې د واقع کربلا درد موجود دی او کم خلقو د لاسه دي چې شی دی د هغوی خپل شر و یا دغه، نو خدای به هغه په دنیا کې هم ذلیله کړي او آخرت کې به هم د هغوی چې کوم ځای دی هغه په ضلالت دي هغه خپل په ځای. خو که بلې غار ته موږ وګورو پاکیزه خلق پاک خلق متنازع کول یا دی په اړ کې د هغوی تنقید نښه جوړول زما څه پورې خیال دی دا ما ته خو مناسب نه ښکاري. تاسو څه ویل غواړئ دغې ته؟ دا دین په
1: اوږده بحثونه دي او دوم داسې چې موږ ته خپل مشرانو او اکابرینو اساتذه کرامو د یو طرف نه هم دا هدایت و چې دغه کوم واقعات چې دي په دې منطقې بس نه دي کول په کار. د هغې بنیادي وجه دا ده چې یو خو
0: فایده هم نشته ګڼي
1: کرام دي هغه معصوم دي
0: بالکل
1: صحابه کرام دا دي چې هغه
0: غلطي کېدی شي خان
1: خو هغه خدایانې چې په کوم بنیاد منطې بالفرض بظاهر ښکاري نو هغو چې څه کړي دي نو هغې د دین لپاره کړي دي
0: بالکل.
1: بل صحابه کرامو جماعت چې دی دا هغه خلق دی چې دا اول مخاطبین دي د قرآن پاک کوم وحي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منطې نازل شوی دی نو کوم خبره چې اورنۍ کوم چا ته کړی دی نو هغه خطاب صحابه کرامو ته شوی دی. بل خبر دا ده چې موږ ته څومره دین چې راغلی دی نو د هغې هغه سلسله چې کوم تل ده نو دا اولنۍ کړی ده شروع دی هغه نشې ده د صحابي نشې ده. نو ته چا چې کله د صحابي منطې خبره وکړه تا په هغه منطې ګوته اوچته کړه تا د هغه کردار نعوذ بالله زه دا وایم اوسه
0: بالکل
1: هغه مشکور کړو. نو یو خبر خو دا ده چې یو حدیث دی هغه دی یو په سلسلې سره راغل دی او په هغې د هغې په سند کې کوم روایت چې د کوم صحابي نه دی او د هغه کردار ته مشکوک نو هغه نه خو چې کومه خبره راغل ده د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته رارسېدل ده نو هغه ټوله خبره چې دومره مشکوکه شوې
0: بالکل.
1: بل خبره دا ده چې د هغه خلک دی چې د دې جماعت تربیت چې کړی دی هغه جناب نبی کریم صلی الله
0: علیه وسلم
1: ته خدا ویلی شي چې دا داسې نه وه په کار داسې په کار وایه تا دا حق هم نشته چې ته د 1400 کاله مخکې دی هغو معاملاتو کې هغه خبره وکړي. تربیت مندی او سڑے اگے مندی بدگمانی کی یا پاگے مندی اگر اعتراض کی ندا خود ایمان پاتی کی
0: بالکل.
1: اول نے خبر خدا دا جی منگ پخبل آگے باسن مخکې ډېر زیات ځان بچ کړلی نک پورا سی اوس نن سبا چونکی سوشل میڈیا دا دیغی روک تاب نشی که دی دیچا مرزی دا کم دینا نو بیا آغی کی آغا حقایق چی دینو آغا
0: مخیطر علاق
1: دول بیا لازمی دی اسلام مکمل زد دی حیات دی دا صرف دی عبادت نم ندی دی کی دی کم معاشی نظام چی دی آغی دی پارا پر دی طول احکامات موجود دی سیاسی معاشرتی واقع کربلا دا کم پس منظر چی دا چی کلا شروع شد شاتنا نو د دې آغاز شې دې د عثمان رضی الله تعالی عنہ د شهادت نشې دې
0: بالکل
1: اغه نور ستاسو سلسله روانه ده او بیا تر سو حدا پوری چې د عقیدت خبره شله نو زه خو خپل د ما چې صحابه کرام او ابو کې خاص کر اهل بیت چې هغه سره زما محبت نه نو دې مطلب ده چې زما ایمان نشته
0: بالکل
1: دا د محبت خبره دا د عقیدت خبره دا ځان لره یو خبره ده قانونی او سیاسی خبر دی دوڑو کی فرق اوس د شهادت نه کوم خبره روانه ده د عثمان رضی الله تعالی عنہ د شهادت نه چې کله دی هغه شهادت وشو او ووم داسې چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله راغی او دی کله چې دی هغه بعثت وشو او نبوت رسالت ته ملاو شله او هغه نرستو کوم ته چې موږ دور رسالت ویو نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې معاشره کې انقلاب راوښته دی ډېر لوی تبدیلیا نه بن کړی
0: بالکل
1: هغه ټول نغټ کردا کړ دی چې د انسانانو په منځ کې فرق ختم کړ دی او دا فرق هغه اهل اعلان دی په خود په حجت الوداع کې
0: بالکل
1: چې دی عربی پاجوی منتی یا جمی پاره منتی یا تور پسپین منتی دا سه قسمه فضیلت تی یو کس بل من نشتی که فضیلت تین و آغا دی تقوی با بنیاد منتی دین و میار آغا تقوی جوڑا کرده
0: بلکل
1: دیغین علاوه آغا خضو لا زنانو لحقوق ور کردی آغا غلامانو لحقوق ور کردی آم خلقو لحقوق ور کردی آغا دا خبره چې جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرده نو دا صرف خبر نده کرده دا عملی طور منتی دا خبر ټولی التا پاغا معاشره کی نافذ کرده دی دیغین رستو بیا خلیفه اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغل دین واغ عمر دل کر دے بے عمر رضی اللہ عنہ سل دے اگر مکمل دا تفاوت و منس کی جکم دین واغ ختم کر دے نو دا دینا اگر خلق موجود پا غا معاشرہ کی امہ چکم تا دی جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتلو سرا او دی اغین رستو اگر خبری اگر ہدایات اگر قوانین چی پا اگر از مکہ من تی دی خلافای راشدینو نافذ کر دی اگر سر جاگو تا کم نقصان شے دے نو دی هغه ټول نغټ مثال کله چې دورال مدینه ته مدینه کې عبدالله ابن ابی مسلول چې کله دی هغه تاج پوشه پروګرام شروع او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی نو دی هغه ټول هغه کوم خبرې چې هغه پاتې شو نو هغه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې مسلمانو د سنت تعلیم رسول دي سره پروپاګاندا کړې
0: بالکل
1: نو په دغه بنیاد منتی دا خبرې هغه وخت کې موجود وي دا خلک موجود او دا سوچ موجود و چې دا کارول شي نو هغه سره موقع کتل بیا عبدالله ابن سبا د تاسو کوم اول نو وی چې ډېر زیات وو واقعیت دی چې یو واقعیا باندې موږ ذکر کوو دغه غنټي لګي دا وخت کم دی دومره نشي کېږي مختصر دی دا چې اسلام هغه عقیدت احترام ځن ل خپل پزیمن ته خو چې کله قانون راغل دی نو قانون په مخ باندې دی بیا غزات پات فرق نه لګي
0: بالکل
1: هغه چیر څوک دی قانون چې خپل کوم لار وخل دا غیر نیغ وخل نه فاطمه مخزومی په مدینه کې یو خزه واغی اغلا وکړه در د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم عدالت ته خبر را ل غواهان هغه منترا ل او ثابت شل پاږي نو حکم شو چې د لاس د کټ
0: شټ کړ
1: صحابه کرام راجه مشل او غالبا اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ هغه ته وی چې ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سفارش وکړه چې دا خو په مدینه کې د ښه دغې والا د خاندان والا دا دا ډېره غټه عزتۍ خبره ده دا سزا کې نرمي وشي یا متبادل د دې سوي نو هغه دې وشي نو کله چې هغه لاړ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره لکه غصه شو چې مسجد نبوي کې منبر شریف باندې تشریف کېښه او خلک یې راټول کړه او ورته ووي چې مخکني قومونه هم په دې منتباشي دي چې کله به یو جرم هغه کس وکړو چې هغه خاندانی طور منتې مضبوطو نو هغه لپاره پاغې به امېنډمنټ کې د تبدیلیا نه پاتې دي او بیا دا وی چې زما د خدای قسمی کدا اغلا فاطمه مخزومی په ځین منتي فاطمه بنت محمد کړو نه غل اسمن کټ کېده
0: بالکل
1: معاملې سشلا چې قانون ما خټول برابر
0: برابر
1: دا خبره کلیر بل دا شو چې کله د عثمان رضی الله تعالی عنہ شهادت وشو او دی هغه نرستو کله چې هغه واقعیت داسې مخې ته راغل دا ټوله افراتفری جوړه شله عثمان رضی الله عنہ خپل مزاج هم داسې و چې ټول صحابه کرام هغه وخت کې کوم د بلوایان چې وغه چې راجبه شو نو دوه ته خپله مشوره وکړه چې مونږ ته تاسو حکم لکه تاسو مونږ ته اجازت راکړئ چې مونږ د دو خلاف وکړو نو هغه چې زه دا نه غواړم چې زما د وجې نه یا زما د حکم نه
0: شر جوړ شي قتل
1: غیرت وینو بېږي نو هغه د وجې نه هغه نرمۍ د وجې نه د عثمان رضی الله تعالی عنہ په کوم طبیعت کې چې و اغه نه دا وشو عثمان ته نه شهادت وشو نو یو خبر راوچه تشلا جی عثمان رضی الله تعالی عنہ او قصاص دی واغست راست شي بده قصاص مند اختلاف شو قصاص زکه نه غستې کی به خلیفہ نشتی بل زکه خلیفہ دی جوړول دی پاره وخت نشتی خلیفہ شهید شو نو اغه نو رسو شورا کی نیسنګ چې مخ کی کوم ترتیب چ روانو ابو بکر رضی الله عنہ د صحابه کرام مشوره باندې خلیفہ شو.
0: بالکل.
1: بیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ او ابوبکر رضی اللہ عنہ په ویرا باندې خلیفہ جوړ شو. عمر رضی اللہ عنہ د

0: امریکا کې نو هغه بیا ته جګی جنازه وشو دفن به ځکه چې یو ځین اورل بل ځین ته هغه بیا خرابې ده نو دا د مجاهدینو دا وفود چې دینو دا ګروپونه دا تل دي او بیا واپس چې راځي نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوسره دی نو دا تکلیف به بیا وکړه واپس کېدلی نو مدینه کې چې کله پته ولګېد نو د هر کور ماشومان چې نو هغه خپل دی هغه مشران دي لپاره پلار به او تربه او سرداران به هغه د استقبال لپاره مدینه نه بارته وتل نو دې کې یو ماشوم دی او دې راغې یو ټولګي راغې د وخت د ګیرې پلار نشتی بل راغې نه کې نشتی دریم راغې غالبا چې هغه کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مولود دی دوه ته چې ما پلار سره زه د پلار شهید شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دله جواب نشو ورکول نو غره خون ور چاپی راشي ما پلار ما درې ما پلار سره نو هغه به اوس هم راوچت کا ورته وی چې ستا پلار د دې نوستو زیما او عائشه چې نو غستا مور ده دا صحابي جو دا نومان ابن بشیر دی دا نومان ابن بشیر دی یزید په دور کې
1: گورنر دی
0: دا گورنر دی د دې نوستو چې بیا کوم دا خبرې شهیدی دی حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ او کوفی نه چې بار بار خاتونه ورته راغل دی او هغه بنیاد مندی بیا دی تل دی کوفی ته کوفی والو چې د سره بیا کوم هغه بے وفائی کړدا بدعدی و سره کړدا مسلمین عقیل رضی الله تعالی عنہ هغه بیا شهید شو دی غینه مخکې نو هغه واقعیات چې بیا کله راغل دی نو دی هغه واقعیاتو نه رستوم دا واقعیت چې راغل دی دا واقعیت دی هی درناک واقعیا ده چې سړی هغه منظر چې اوس هم یاد کی نو هغه تصور سړی نشو کولی برداشت سړی نشو کولی په هغه کې چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم
1: هغه نسی چې کوم
0: خپل ساتل دی او بیا هغه کوم چې ماشومتوب باندې چې هغه ورسره کوم لوی کړی دی بیا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سجده کې دی د نه پاسه ملا مبارک باندې ختم دی نو دا خبرې یو مسلمان کوم دغه واقعیت چې شي دی او دغه چې بیا کوم حقایق دی لګا د دې واقعې نه وروسته هم بنو میا یو نیم سل کال حکومت کړل غالي باندې یا 130 سال به کړي چې ټوټل دغه هغه دورانی چې نو یو نیم سل کال نو زمونږ د دور نه خو د جناب نبی زمونږ د دې وخت نه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دور د صحابه کرامو هغه خو منځ کې ډیره لویه فاصله ده ډیر لویه زمانہ ده پکې سو اوس خو سپینده سو کال ته ورسره
1: بالکل
0: هغه خلک خو پکې هغه چې په خپل د خبرې کتل وي نو ولې هغه ایمان دومره کمزور و چې په خپل نشه پاسې دی هغه نشه کولای راځي خو هغه هغه ته په هغه نظر باندې کتل
1: بالکل
0: بیا تاسو ته کوم خبرو کړو د خبره منځ کې ودښله خبره بیا یې راشي مغیر ابن شوبره دې راوندای خبره کړو دوباره کوم مزګه چې دا خبره لګه تازه شي چې بنو میا نه علاوه دا خلک په بل شامل دي د خلافت ته تیار نه دي نو یزید چې سو پوری خلیفہ او د خلیفہ او یزید چې مړ شو د یزید نرستو راغل دي سفیان بن یزید خدا تاریخي سو نه خي سفیان بن یزید خلیفہ وګا
1: یزید ویو
0: یزید ویو یزید نرستو د خلیفہ شه دي اوس دا نه خي دا داخله کام بدی باندې باسو نه کوي سفیان بن یزید درې مشته خلیفہ پاتې شه دي د خپل خلافت کې په دغه درې مشته کې د دې نه یک سره او کله چې درې لکه درې میاشتې خلافت کړل دی او د هغې وروسته بیمار شو تبه به ولګېد ده او هغه تبه دې حد ته ورسېده چې د ده هغه حالت ډېر زیات خراب شو او داسې حالت به د منځ راغلل چې دا پته ولګېدله چې د دنیا نه وسطېږي نو دا کوم مشیران چې وو هغه ورته راجمع شته وزیران خپله کسان چې تاسو د چا خلیفه انتخاب وکړئ دوی زه دنیا داسې حالت کې زما چې کوم حالت نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تللی خپل خلیفہ انتخاب نه کوم د ورستو امت کې خلک به ورستو ته اوس هغه خبر ده
1: بالکل
0: سفیان بن یزید په داسې حالت کې تل د شاته خلیفہ نه بریږي د خلیفہ انتخاب نه کوي کله چې وفات شو په اسلامي مملکت کې خلیفہ نو عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ منتی په مدینه کې به مکه کې خلکو اعتماد کړل دی هغه پلاس باندې بیت کړل دی هغه خلیفہ جوړ کړل خو بیا هم بنو میا هغې ته تیار نه وو نتیجه یې سره ووتله چې هغه د بنو میا خلیفه چې مروان بن حکم هغه خلیفه شوی دی او عبدالله بن زبیر رضی الله عنه شهید کړ دا خبره چا کړو د مغیر بن شعبه رضی الله عنه نو دا خبره ټولې داسې دي نه چې د دې تعلق سیاست سره دی
1: دا په ټیم زما په سر چې کوم قبایل وو بنو میا دي په زما سره کسر سترنګ پوزیشن کې وو چې هغه نه بغیر لکه
0: بنو میا دا یو خبر ادا ته د تاریخ ورا ز پدی مندی دا زونه خبره هو ز لخل پدی مندی من چې مسلمان شو لګه هندستان ته چې اسلام راغل دی دا د بنو مې بدل کړل سلیمان بن عبد الملک او ولید ابن ملک عبد الملک غالبا ولید ابن عبد الملک دیغه په دور کې محمد بن قاسم
1: سلیمان
0: په دې ګورنر موګه شو راغل مونږ ته اسلام راسیدل دی د دې بنو مې ابو
1: دور کړل
0: خودی بنومی اخبر پا دور کی دی اسلام راڑو سرا دا بس ثابت نکی چی اغا دی علی ردان ہو بغض راوڑی دل دخل کو چی اسلام خورای خو اسلام شکل دا سی دے چی تبا علی ردان ہو اغا زیادہ کردے یا دی امیر ماوی ردان ہو دلی ندی امیر ماوی ردان ہو اغا فضائل چی اغا دی علی بیت فضائل کمشی ہو دی اغا فضائل چی او اسلام مونتا دو دور کی داغل دی بنومی دا خصوصیات تو چی تو کی دی اغا لیڈرشپ دی مشرائی بیا دی اغی نیلاوا چکم اصلاحات دو کردی بیا چکم فتوحات کردی بیا دو چکم زی فتح کردی پا اغا زی کی دا دو اغا کم ایڈمنسٹریشن انتظامی کم خبری کم اصلاحات چی دو کردی نکتا سو اغاو بورے نوک کدا صلاحیت پا اغا کنی قطع نظر دا دینا چی کم دا واقعات دا چی کم شید
1: بلکل
0: اگا واقعی دیئی درناک تیمو خواقی که پخبر از اخبر داری ما اول کسی دا اصوی مو ما چی که بلفرز منگ تا اگا دور ملاو شوی نوزه با دیالی رتران ہو بیا دی حسین رتران پا قافلہ کی باو ما
1: بلکل
0: دا خبری عقیدت سر تعلق سا دی
1: بلکل
0: خوکالا چی خبر قانون ترالا کالا خبر جی بیا اصول ترالنو اختاستا ما ہوئی چی قانون خو بیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی جی غیر نما پی
1: بالکل مفتی صاحب سنگه چې تاسو وی یقیني تور باندې شریعت او قانون چې کوم دی هغه په هر څه باندې لپاسه دی ځکه چې هغه شریعت او قانون مونږ ته پیغمبر اسلام په خپله راکړ دی او بیا هغې باندې عمل هم کړی صرف دغه همدرم ده چې هغه قانون او شریعت چې کوم دی هغه زموږ مخکې ښی دی او بس یو کتابي شکل کې څنګه چې زن سوا زمونږ په ملک کې قانون چلیږي دا شانتې نه ده بلکې هغې باندې 100% عمل شی دی او هغې نه وروستو هم هغه صحابه کرامو چې کومو تربیت د پیغمبر السلام په غېږه کې شوی نو یقیني طور باندې هغوی هم هغه قانون نه هغه شریعت نه هټ کار اس نه دي کړي او پکار دادا منگلا چی منگا آغا سوکو چی کم دا پیغمبر علیہ السلام طریقی دی دا اللہ تعالی حکمون دی او دین ہٹ کر دا سمرا چی خبری دی سنگا چی تاسوی مفتی صاحب دا ہر مسلمان زویم چی ہر مسلمان دا زرد در دے چی حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم چی کم ظلم شیدے زیادے شیدے بیا چی کم واقعہ شید آغازے کے یقینی طور بندے دے بندے ہر مسلمان زرد خپا دے او سنگا چی تاسوی کپا آغا وقت کے منگ وے نو یقینی طور بندے منگ بہم دا حسینی قافلہ چکم دا آغی کی بہو نو کم چے زمینی حقائق دی آغی تا ہم قتل پکار دی شریعت تا ہم قتل پکار دی او دی سر سرا دا سی خبر نی پکار چی آغی سرا دا آغا ہستیانو چکم ہستیانو تا پا دنیا کی دا جنت بشارت ملو شی پا آغی بندگو تا اوچتا شی یا دا آغی خلاف سی خبر ہو شی دا دی خدای پاک اونو کی چی دغه چکم خلق دغا قسمه پروپیگنڈی کی یا دغا خبری کی چی دوتا وده ملاو شی زکا چی پیغمبر سلام چی کم جماعتو کم صحابو اغا زمانگ ایمان دے چی اغوی چی سنگ تربیت شیو پاگی کی اس قسمه کمی بیخینو او دا زمانگ دا طولو ایمان دے او دغا ایمان پکار دے مفتی صاحب میس کی شروع کی منگا دا روجی خبر کرو تاسو چی یارا دس محرم چکم روجہ دا روجہ شروع کی اولنے آغا روجو کی حساب دا چکم اولنے فرض وا بیا چونکہ دری فرضیت چکم دے آغا منسوخ شے بیا رستو نو دغا روجہ دیر خلق زمگا مسلمانان پا دغا موقع بندی دری احتمام کی و سنگا چی تاسو ہوئی نو آغا وقت کی خو دا روجہ خو یو دا خو دا یہودو چکم مشابہت دے پا آغی وجہ بندی بیا پیغمبر علیہ السلام بیچ دو نیسائی نہما لسما او کچا نہما لسما اون نسلا نہما تر نمسلا لسما اون نسلا لسما یو لسما اون نسلا دیکھ لسما چکم دا خو لازمی دا خودی سرا مخکنه یا رستونه مفتی صاحب یو خو دغه دواړه روجو با اوالی سرا لغنتی فضیلت اوالی سرا با خبر اوکای او دوی ما خبر دادا که دی که پکی خودی نخواستا یو کستا سی دی چی اغا دا نہما مونو نیسی یو لسما مونو نیسی صرف لسما مونو نیسی نو بیا دیاغی

0: کرام ته حکم ملاو شو نو غم دې دې پارا چې ته نه هم لسم تاسو نه سي یا لسم یو لسم نه سي چې مشابهت يهود
1: يهود سره
0: اونې شي هغه سي نو دې کې خدا د سوګ نه هم لسم نه ولې شي زیاته خبره ده لسم یو لسم نه ولې شي بیا هم صرف لسم نه سي هغه او فضیلت خو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې دا راځي چې چا دا روزونی ولونی ولا لسم محرم الحرام ولا نو هغه د دې مخکنی کال څومره د دې شاته کوم ګناونه دي ظاهره ده چې کم صغیر ګناونه
1: جی جی
0: کبیر توګه تو بینه وغیرہ معاف کړي نو هغه الله تعالی غټ معاف کړي نو هغه فضیلت دا ده
1: زکه مفتی صاحب دا دې نحم او دې ولسمې چې ما کوم د غوکلن ډیر خلک د خبره کیږي چې هغه وخت چې چونکی پیغمبر سلام حکم چې کوم هغه په دغه وجه باندې چې هغه وخت يهود بوم دروجو اهتمام کو او غوي سره د مشابهت خدشه وا اوس چونکی نن سبا يهود چې کوم دغه شانت خو نورو جنې سي او نه زمون په چاپیټل کې هغه شانت شته دي نو په دغه وجه باندې که صرف د لسمې روجو نیسونو هغه مشابهت هم نشته دي ورسره
0: اږي خدا و کنه چې لسم روجي نه هم لسم یا لسم یو لسم یا صرف لسم روجي هغه خو په هغه وخت کې ضروری و چې فرش لیو د بیوته باندې فرش د بیو ته نشو لري
1: جی جی
0: اوس خو دیږي حکم چې نو بدل شي دی خو هغه حکم پاتې نشي یو د مشابهت کې بلکې اوس خدا کوم خبره چې دا د دې د کوم وضاحت چې موږ په ډیر خلکو ته د دې خبرې پته هم نشتی چې لسم نه هم لسم یا لسم یو لسم موږ لري نشو دا هغه واقعیت وروستو کړه وخه کربلا سره لګی
1: جی جی جی
0: ډیر خلک دا لګی چې دا موږ دغه دی وژنې شو نو د دې هغه حقیقت دا نه دی حقیقت دا غوړې کوم تاسو ته
1: بالکل لګ د دې روزي چې کوم دی واقع کربلا نو دا مخکره فرضیت ته
0: او د دې واقع کربلا چې کوم راغل الله غریبا نه غا پسند هجری نو رستنه خبر دا
1: جی جی
0: هجری کې غریبا چې دا دغه شو د دې 60 هجری د هغه نو ستو کوم واقع چې دی هغه دی دی والا او دا خو هغه خبرې دي چې هغه دور رسالت سره متعلق دي
1: مفتی صاحب منگو گرو زمون پر لڑائی کی دا دس محرم مانی سنگ جگہ تھا زمون پر پختوں کے خلق حسین حسین رضی پدغی مانی یادی گی پدغ رس بند منگو گرو نو زمنگا خلق چکم دے ادا مختلف قسم و خوراکن و انتظام کی او دیدی پارا دغ ام وینا کی چی را پدغ رز بند چسمرا اخپل پ فیملی بندی اخپل پ خاندان مانی اخپل پ قرآن بندی زیاد خوراک فراخی مظاہرہ کی نو دغ شانت خدا پاک پراتون کی کال کی آگا شانتی تا فراخی چکم دے اگلے پارا اسباب پیدا کی دغ والی سرا شری س
0: دا فوټو لاغه متعلق دي چې دا د کوم اخپل د محرم میاشتې سره دا محرم نه میاشتې چې کوم د دې حرمت میاشتې چې سلو د محرم میاشته او دا هغه د حرمت میاشتې دي چې ډېر خبرې داسې دي چې کله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغې او د هغه وروسته د جاهلیت هغه رسومات اقوم هغه خبرې چې په بنسافیا نه چې هغه ختم دي څه خبرې داسې دي چې هغه برقرار بلي دي
1: بلکې
0: یو دغه هم دا چې دا رزو د عظمت چې نن دا یو هم نه
1: جی جی
0: دا هغه کې پکې اوره د محرم اوس دې سره چې کوم خبره ده لکه تاسو چې کوم خبره کوي چې په دې راځي باندې څوک چا له خوراک ورګي نو دا خبرې به موږ ته معلومي دي حدیثو نه
1: جی جی
0: دا خبرې خو دې نه دي دور رسالت نو نو حدیث سیده نو هغه دي چې یو تعلق دور رسالت سره
1: جی
0: نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دنیا نو تل دې نو حدیث هوګه سلسله چې ختم شي ده
1: بالکل
0: نو زبا دا فضیلت تی کم زینا ثابت ہوم جی دا چاہیے نی
1: دس محرم دی واقع کربلا نا مخ کی دا پیغمبر سلام پا
0: اگے بدور اگے وقت ہوا
1: اگے
0: بدور کی لگا اس خوجے کم خلق پا دی لسن دی کینو اگے خوا
1: اصلا سن سلی صاحب
0: بلکل تا بخانا مجھے مونگی کٹوٹی وردو مونگی مختلف نونے وردتا
1: بلکل
0: اسو کوئی شربتو نا تقسیم آئی نو دا ټول هغه خبرې دي چې دا د دور رسالت نه دي نو هغه چې او کته شي چې په دور رسالت نه ثابت دي
1: بالکل
0: یاد یې غي نو صدا عمل صحابه کرامو کې چلے دي یوسری په صحابه کرامو کې کوم چې دي حسین رضی الله تعالی عنہ د عمر خلک وو ځکه چې په مدینه ته چې مکه ته جوړان دا خو ټول عبد الله بن زبیر او حسین او حسن رضی الله تعالی علیه اجمعین دا ټول د مدینه کې د پیدا شي دي او کله چې دوران له دوی په لګه دي مهاجرینو په دا قافله کې چې کله ماشومان نه کېدل نو د منافقینو ډرامې ګولې پروپاګاندا به کولې چې دا داسې خلک دي چې د اولاد نه کیږي
1: جی جی
0: نو بیا غا صورت کو سره چې بده من نازل شي دا ولنې دا اولنی هغه خلک دي چې دا پیدا شي دي په دغه کې مدینه کې نو د دې دور کوم صحابه کرام دي کاغو د عمل کړي دی هغه نو تابعین کړي تابعینو کړي تبي تابعین کړي تابعینو کړي نو موږ دې بار خو بیا دا صحابي عمل کړل نو موږ هم کو صحابه بالکل دغه کتل وکړ دي کاغو نه دي کړي نو بیا خو زموږ لپاره بدعت ته چې موږ غوښتو
1: مفتی صاحب زمونږه

0: چې کوم نوی کول دی ځوان دی دغې ته د واقع کربلا والی سره سبق ورکول غواړم.
1: واقع کربلا حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ هغه چې کله هغه خبرې وکتلې چې دا خلافت چې دی نو دا ذاتی شی نه دی,
0: بالکل
1: دا د قوم امانت دی او د امت کوم مشران چې دی د هغې کوم شورا چې ده د هغې کوم پوه خلک چې دی هغه به د دې انتخاب کوي چې مشر څوک دی,
0: بالکل
1: نو د ده په هغې منتي هغه اختلاف و هغه اختلاف په بنیاد منتي بیا دې راپاسېدل دی چې کوم شاته نه کوم اصول روان دي نو اصول به غوي,
0: بالکل
1: او که څوک د دې اصول نه خلاف کوي نو زه به د خلاف ودرېږم,
0: بالکل
1: ما سره څوک شته او که نه شته زه هغه سره ودرېږم. نو هغه ته دغه د یزید د حکومت او د خلافت چې دی نو هغه ورته باطل ښکارېده او د هغې خلاف هغه ولاړ دی, تنه تنها ولاړ دی او خپل هغه ځان او خپل ملګري خپل خاندان دی په خطره کې هم واچو, شهادت
0: قربان یې کړو,
1: هر څه قرباني هغې ورکړه, خو خپله کومه خبره چې وه په هغه خبرې منتي حق
0: ولاړو
1: ولاړو څه قسمه دنیاوي غرض څه دنیاوي مفاد دا د هغه نو کوم دنیاوي مفاد د هغه وې نو اصل رضی الله عنه خپل لیسي حکومت او خلافت چې هغه بولې پرېښو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه. او بل طرف نه حضرت امیر معاویه رضی الله عنه دا کوم کار کړی و نو هغې په دې بنیاد باندې کړی دی چې مخکې چې کوم دا واقعات راغلي دي او په هغې کې صحابه کرام ډېر مسلمان پکې شهیدان شول نو آئندہ دپاره داسې ونه شي چې په فتنه فساد جوړ شي بیا اسلام ته مسلمان ته هغه تکلیف ملاو شي چې کوم مخکې هغه مصیبتونه راغلي دي. نو د دې وجنه دوه خپل پسې منتې کوم چې فیصله وه کومه خبره چې وه هغه هم په دغه بنیاد باندې څه دنیاوي غرض د دوم نه او څه دنیاوي غرض چې دی نو هغه دی هغه هم نو. نو زه نوجوانانو ته دا پیغام دی زما چې د اسلام باره کې چې تاسو څه قسمه څه شی ګورئ نو هغه سرسري مه ګورئ, د هغې ځان بنیاد ته رسوئ. یو خبره خو دا ده چې مونږ او تاسو د دې خبرې مکلف نه یو, مکلف مطلب دا دی چې زه د دې جواب دی نیمه د الله په مخه من دي چې حضرت علی رضی الله عنه حضرت معاویه رضی الله عنه په منځ کې چې کومه خبره راغله دی کې حق مانی څوک
0: وو او دې فیدو مشکل
1: رضی الله عنه دا کومه کربلا واقع چې شی و نو دی کې د دې واقعات زما سره سره ما ته خو صرف چې کوم زه چې کومو خبرو ته جواب دیم یا زما چې کوم عقیدت دی هغه صحابه کرام سره دی, هر قسمه صحابي چې کوم سترګو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم قتل دی هغه ما لپاره انتهایی قابل احترام دی او دی هغه هر یو ادا چې دی نو هغه ما لپاره دلیل دی,
0: بالکل
1: ټول نغټه خبره ده او دی هغه وروسته اهل بیت چې دی هغه سره
0: مینوکل
1: دا زمون ایمان ایسه ده. نو زمون نوجوانان ته هم دا پیغام دی چې تاسو کوم د فیسبوک سوشل میډیا باندې هر سړی چې راځي یو یقیني او د صحابه کرام په باره کې چې کومې خبرې کوي نو کم از کم دا یو سوچ کوئ چې دا هغه جماعت دی چې دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تیار کړی دی,
0: بالکل
1: ته په دم باندې اعتراض چې کوي نو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی الله الله فی اصحابی لا تخذوا من بعدی غرضا,
0: بالکل
1: فمن احبهم بحبی احبهم ومن ابغضهم بغضی ابغضهم, د صحابي سره محبت ما سره محبت دی او صحابي سره بغض چې دی نو هغه ما سره بغض دی, نو دا خبره دي چې نه پاتې کیږي دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم درسي. نو داسې نه چې یو سړی په غیر اختیاري طور باندې یا دغه واقعیت چې وګوري هغه واقعیتو نه متاثره شي او د هغه د خولې نه څه خبرې داسې وځي د هغه سوچ داسې شي چې هغې سره د هغه ایمان چې دی نو هغه هم ضایله شي.
0: بالکل بالکل مفتی صاحب څنګه چې تاسو یقیني طور باندې واقع کربلا هغه تاریخي واقع ده او بیا په دې کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ چې کوم کردار دی کومه قرباني ده دغې نه موږ ته هم دغه سبق ملاویږي چې کوم ځای کې حق وي هغه سره اورېدل پکار دي, دې دنې قتل پکار چې شاته افرادي قوت ما سره شته نشتی مور شاته زه څومره تکړه یم بیک ګراؤنډ مې څومره تکړه دی او ما سره شاته څومره لښکرې دي, بلکې څنګه چې حضرت حسین رضی الله عنہ تنو تنها په حق باندې او هغه ته حق کاریده هغه غیر لپاره ولاړ دی او اخره پورې خپل سر جگم دی هغه قربان کړ دی, نو دغه شانتي موږ له هم پکار دی په دین باندې دی باندې نه چې موږ دنیا کې او شیزو ګورو هغه شی چې موږ ته په دنیا کې دنیا د پاره دنیا فائدې ته پاره چې موږ ته شی حق مل کاری او هغه باندې ورته وي ګور ځان چې کوم دی هغه من قربان کو نه, بلکې دین د پاره د پیغمبر علی السلام د پاره صحابه کرام د پاره د اسلام د پاره چې کم شی مونږ ته خخکاری او په حق باندې دی نو په کار دا ده چې مونږ شاته لخر ته نه ګورو بلکې هغه باندې ولاړی او د حضرت حسین د زیبرانو چې کومه جذبه ده هغه جذبه مونږ کې هم د دین د پاره وي. مفتی صاحب چونکې پروګرام ټیم زما په ختمېدو کې دی نو په څو لوګ کې زمنګا د ریډیو من 88.4 پټرام چې څومره اوریدونکو کتونکو دي موږ څومره خلق اوري تاسو اوري خوخي تاسو نو سبه الغواړي سپ پیغام بیا مو قوم داسې دا چې دا 10 محرم چې کوم دی هغه سبا دی نن 9 محرم دی دا داسې غټه میشت مخکې دی باندې خبرې تاسو وو بکړي نو سپ پیغام ورکول غواړي.
1: دا د جی دا یو شعر دی دی حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ مبارک دی غالبن چې هغه دی لګول شعر دی ارجاد شیر کی دا کشیر دا سی دے چی قتل حسین اصل میں
0: مرگی یزید جی جی
1: ہوتا ہے اسلام زندہ ہر کربلا
0: ہر کربلا کے مام
1: زدی کی لک تبکری کو ما غدا دا چی دا قتل حسین نہ دے بکار شہادت حسین اصل میں مرگی یزید ہے ہوتا ہے اسلام زندہ
0: ہر کربلا کے بعد
1: نو یو شی غلط تے نو دیا غلط تے پارا بس اوکرا پاسی کے نالے تبو جے غلط تے
0: بالکل
1: حسین رضی اللہ تن را پاسی دا زان قربان کا کو ننو حسین چے دے نو آگا دیا عقیدت او دے احترام پا
0: جامع کی
1: جامع کی علی عقیدت تے ہو سرا
0: بالکل
1: او آگا عقیدت کی سخ لگ دا سے دے چے آگا پکریر مخی تزید اسلام آگا حدود کرا سکی زمان او سر اختلاف پر خو بل غرنا کوم دی یزید را مخ چه دی اگر چه کوم انداز را دنیا پا مخ من سرگن دی نو اگر دیگه وجه نه چه دیگه خلاف چه کوم را پاسی دل دی اگر حسین رضی اللہ تعالی را پاسی دل دی
0: بلکل
1: نو دی هر باطل مندزان غلی کل چه دا کوم شه چه دی بس چلی گی زان زمان سر آگر چه کوم کم رو مریض بوس رو کم نو دا دی حسین رضی اللہ تعالی نو دا واقعا چه دا دا دی پر دا چه دی باطل خلاف چه دی نو اگر بار تر بلکل بل دانو جی تے ابھی دغا یزید خوب دغی وجہ نا دیر زیاد بدنام شے او ننم جی منگور نو زمانگ اگا زرکی اگا درد دم دے دی وجہ نا جی دے قاتل حسین دے
0: بلکل
1: جی دے دے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتل دے خود یہ اگا پا نسل کے جنو راگل دے لکا سفیان ابن یزید کو ماں پیسا جی ماں اوکڑا نو دا ٹول دے جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت یافتہ خلق دے او په دغه واقعاتو کې دومره حدا پورې تل چې سات
0: پیغمبري په
1: بیسړي ځان نه پدغه منشتا چې د حسین رضی الله تعالی عنہ قاتل دی نو زبر جیت سنگ خو هم
0: بالکل
1: کار سنگ دی مخ بغه مونږ دی لکه کوم الفاظ چې مونږ ویو یا کوم چې مونږ غسر نه تخت یا بغز دی خدا سينا چې په دغه واقعاتو کې دغه خبرو کې او د هلیبیت سر خدا ستمو وی چې محمد زمونږ دی ایمانی صدا خود هلیبیت کوم حیثیت چې دغه وزن خپل پزیمن دی دی د صحابي کرام حیثیت وزن خپل پزیمن دا سینا چې ته محبت کې دومره زیات تلار شي چې بل صحابي چې نو هغه
0: تو غلو نه پکا
1: دی هغه کې در کې شو شروع کیږي هغه بدله دی وای او باقي باندې ستا چې نو هغه بیا ایمان چې نو هغه دی لشي نو سیرت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت د صحابه کرام او زموږ ټول نوجوان ته دا گزارش ده
0: بالکل
1: چې تاسو ته لږ ټیم ملوي کی خپل نور خبرونه نو دا خبره دې نه دی ضروري چې تاسو دا غوړې نو ان شاء الله تین چې دین اورا په تاسو ته واضح حقیقي څه څه غوړې تاسو ته سیرت ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو تابعین اورا غوړې
0: بالکل او بالکل مفتی صاحب څنګه تاسو وی یقیني تور باندې زموږ کوم ځوان کول دي په کار دادا چې سرسری خبرو باندې اوریدو باندې یار ما فلانی زین اوردې دي څنګه چې سوشل میډیا دور دی خلق غلط خبرې پروپاګنډي او هغه شیزونه چې کوم شیزونه حقیقت نه ډېر لري دي په دغه فیسبوک باندې سوشل میډیا په لارو باندې شیر کی او خلق په عمل کې نه ده په کار زه به دغه وایم چې موږ څه کار به کوو موږ له په کار ده چې موږ هغې نه مخکې تحقیق وکړو تصدیق وکړو د مطالعې چې کوم شوق دی ذوق دی هغه پیدا کړو او کم په ټاپک باندې موږ څه ذهن کې څه خبرې څه اختلاف وي هغې سره ریلیټډ څومره کتابونه دي او کتابونه هم هغه چې کوم هغه کس ټیکري چې کوم کس غیر جانبدار دی او دغه شخصیت چې کوم دی هغه په معاشره کې هغه په مذهب والی سره هغه په ملک والی سره چې هغه سرټیفایډ دی چې دا سړی چې کوم دی ته غیر جانبدار او دغه کردار چې کوم دی هغه 100% شور پاتې شه دی. تاسو د خلقو د کتابونو مطالعه په کار دا او د سره سره قران حدیث چې کوم دی هغه موږ لپاره دلیل دی پکار دار چمنگ اغینا ازان نایزدو کو او اغا واخلو اونی سون دا زمان دا دوار و جهانو کامیابی دا مفتی سوی بازما دا
1: پر سر سر زیاد دا خبرو کم چه تعلق اخپل مشران و کابیرین سر
0: پکار
1: کم چه زمان دی علمه دیوبان مشران ترشی دی او دیگو اکو مسلسله چه دا دا بزویم چه دی حق رسای دا
0: بلکل
1: او دا ند دی بری خلپ کار کل ایسو بوری مدانی ول دا نو انشاءاللہ تعالی دا دا چه منگ با گمراکی
0: بونا لاری بنا خطا کی بلکل یو جهان مننه کوم مفتی صاحب تاسو مصروفیاتو کې ټیم وخت راغله ما سره کې سیز ما د پروګرام ټیم چون کې په دغه ځکه ختم شو نو اوریدونکو کتونکو په توتلو کې زه دغه میسج دوباره ریپیټ کوم چې خپل په چاپر چل کې چم گاون چنکو ساکور کلی او پالاغه کې خیال کوي ډیر خلک داسې دي چې هغه بې وسه دي لاچاره دي غریب دي د خلکو سره تعاون کوي مرسته کوي ځکه چې زمونږ دغه دوه دونی میرزې چون چې کوم دي دا دغه د خیر خیګړې لپاره دي مرستې لپاره دي تعاون لپاره دي او د سره سره په چا باندې هم اعتماد اعتبار او بروسهونه کوي ځکه چې داسې وخت دی چې خلک سترګې توري دوکړه کوي نو چا باندې هم اعتمادونه کوي ځکه چې وروسته بیا پښمانه کېږي نو ښه دا ده چې څه کار کوئ نو هغې نه مخکې خپل مشرانو سره مشوره وکوئ هغې نه وروسته بیا هغه ګام پورته کوئ نو یقیني طور باندې هغې کې به نقصان هم نه وي او برکت به پکې وي او دې سره سره داسې وخت دی چې خلک په نشو ته ماشو کې ګیر دی د هغوی کوشش دا دی چې زمونږ دغه د ګلونو په شانتې ماشومانان ځوانان دا په دغه نشو ته ماشو کې ګیر شي نو دا که په نشو ته ماشو کې رانه ګیر شل دا ما دپاره تا دپاره او زمونږ مستقبل دپاره به انتهایي نقصان دی وي په ماشوم باندې خپل په ځوان باندې خصوصي نظر وساتئ او دغه قسمه خلکو نه لرې وساتئ دا تاسو دپاره او دغه معاشرې دپاره د خیر ذریعه به وي که ژوند وي نو راتلونکي جمعرات پر ځي بیا په دغه پروګرام عوامي عدالت کې یو بل میلمه سره به ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغې پورې د خپل میلمه مفتی محمد شاهد صاحب سره تاسو نه اجازه غواړم دلوي الله په امان.

0: शुक्रिया। आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دې په متاتې شری سلور امن ریډیو نتورک نن د جمعرات پنځمبي ورځ د اسوي کال د جون د میاشتې 15مه د اسلامي کال محرم الحرام 9مه او د هندي کال د هړ 11مه نیټه ده د دې وخت مهم خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو تیر شپنا وخته د پټګرام په مختلفو سیمو کې د سخت باران لاملا دکاندارانو او نور تنانو ته سخت زیان رسیدلې دي بنو کې یو مرګونی پیښه رامغته شوې نامعلومو تنانو په یو کور ډزې کړې دي 15 تنانې وژلې دي پیښور علاقې په ډبېره کې د یو جنۍ سره په مبینه توګه په ګډه د جنسي تیری کول وروسته پولیسو ملزمان نیولې دي ایرانی صدر مسعود پزشکیان ویلی دی چې د ایرانی طاقتور مسلم بلاک جوړولو حواله سره فیل مارشل سید آسم منیر لا تجویز ورکړی دی او ټرمپ ویلی دی چې ایران به کله هم جوهری هتیار حاصل نکړي دا کوم چې مو سخته فیصله کړې ده د موسم او لوبو خبرونه هم د بولیټن اهمه برخه ده اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي تیر شپه نا وخته د بډګرام په مختلفو سیمو کې سخت باران لاملا دکاندارانو او نورو تنانو ته سخت زیان رسیدلی دی د بډګرام پیرهاړې مراد آباد مارکیټ کې تصویرونه ښایي چې د اوبو د ناڅاپي زیاتوالي لاملا دکاندارانو ته سخت زیان رسیدلی دی ولې دا بدبختي خبردار ده چې دا صورتحال هر کال رامنځته کیږي او غریب دکاندارانو ته په لکونو روپو زیان رسی ولې د دې د دایمي حل لپاره متعلقه ادارو لخوا هیڅ قسمه اغیزمن ګامونه نه دي پورته شوي د سره سم سیمه ییز حکومت ټیمې او نور متعلقه ادارې دا زیاد گاڑو ساتلو او دا مختلف قسمه کثافتون در کول حوالی سر بیا هم خپل عمل درآمد نه دی یقیني کړي او هم در دې دما دکاندارانو ته سخت زیان رسیدلی دی دا سیمه خلکو ویل دي چې موږ د بټګرام لا مرستيال کمشنر څخه غوښتنه کوو چې سمدستري په دې اړه افهام وکړي او دا غزمنو دکاندارانو سره دې مرسته وکړي او په راتلونکي وخت کې د ستونزې د دائمي حل لپاره بیرنی ګامونه پورته کړي تر څو چې د خلکو د ژوند او سرمایه‌کارۍ بچکدو حوالی سره مکمل لیکندهاني ورکړي شي بنو کې یو مرګونی پیښه رامغته شوې نامعلومو تنانو په یو کور ډزې کړې دي 15 تنای وژلې دي د بنو په شبری بارت نثار کالونی سیمه کې د نامعلومو وسلوالو کسانو په ډزو کې د یوې مور او دوو زامنو په ګډون 15 کسان وژل شوې دي او دوه نور زخمیان شوې دي پولیسو مقدمه درج کړې ده او د تورنو کسانو د لټون لپاره خپل عملیات پیل کړې دي د پولیسو په وینا د پیښه د مونډان پولیس سټېشنو په حدود کې رامغته شوې ده چرته چې نامعلوم وسلوالو کسانو په یو کور باندې ناڅاپي ډزې کړې دي د ډزو په نتیجه کې د مرحوم رئیس خان میرمن نازیه بیبي د هغه دوه زامن جنید خان او سنید خان ولی په داسې حال کې چې امجد خان او لمزیب خان هم په موقع وژل شوې دي پیښور علاقې بډبېر کې د یوجنۍ سره مبینه توګه باندې پاګډ ایجنسی تیری کول وروستو ملزمان پولیسو نیولې دي پولیسو تر مخه ایف آی آر درج کېدو وروستو ملزمانو خلاف کاروي شوې ده پولیسو د متاثر جنۍ سره د جرګې کوونکو تنان هم په موقع نیولې دي د پیښ وروستو ملزمان او د متاثر جنۍ والد ترمنځ جرګه شوې وه جرګې کې دغه فیصله شوې وه دغه ملزمان به دغه جنۍ سره واده کوي د کوم چې جرګې والا فیصله کړې وه پولیسو ویلو چې جرګې تنانو متاثر جنۍ پلار لا د پیسو ورکولو حواله سره هم فیصله کړې وه پولیسو ویلي دي د مختلفو اړخونو بعد دغه تفتیش کولی شي کتلی به شي چې جرګې په کوم ډول فیصله کړې ده پولیسو ویلي دي د جنۍ سره جنسي تیری کول وروسته دغه ټول ملزمان نیول شوي دي یاد دوی د جنسي تیرو د پیښه څو ورځې مخکې رامخته شوې وه او د اسلامي ملکونو په شمول ایران ویل دي چې د ایرانی طاقت مسلم بلاک جوړولو حواله سره د ایرانی صدر مسعود پزشکیان فیل مارشل سید آسم منیر لا تجویز ورکړې دي کوم چې په مشترکه توګه کمچی په شریکوال توګه د چیلنجونو نه د بچ کېدو او په پوره خطه کې د امن یقیني کېدو حواله سره قدم پورته شوی دی ایرانی میډیا خوځلې ده چې صدر مسعود پزشکیان سرخار اسلام آباد کې آرمی چیف سره په ښه ډول ملاقات کړی دی په خطه کې د امن او امان قائمولو او په خطه کې د دیموکراتیا حواله سره د پاکستان د غوښتنو ستاینه شوې ده د خپل کابینه او د ایرانی ولس لخوا د پاکستان د اعلی چارواکو ډیره ستاینه شوې ده صدر مسعود پزشکیان زیاته کړې ده چې پاکستان سفارتي اقداماتو سره په مسلمان ملکونو کې ترمنځ د خوالې ختمېدو او په خطه کې دامن راتلو حواله سره یو نوی زیر راتلونکی دی د ویل دی چې پاکستان په دریم کړدیا کې ښه ډول کردار ترلاسه کړی دی او ټرمپ ویل دی چې ایران با سې قسمه ایټمی هتیار نه حاصلوي دا کوم چې موږ ټولې فیصله کړې ده تیر ورځ دغه داوه شوې چې امریکایي فوجي طاقت روستو ایران خپل بحري او فضايي صلاحیتونه یې محروم شوې دي او په امیندنی ختیځ کې امیندنی ختیځ د امن په لور روان دي د غیر ملکی میډیا درمخه په واشنگټن کې په نېشنل مال مقام باندې د خطاب کولو پر مهال صدر ټرمپ ویل دی چې ایران با سې قسمه او کل هم جوهري هتیار نه حاصلوي زموږ فوجي طاقت روستو د دې سره بحریا نه پاتې شوې او نو فضايي هغه سپاتې شوې ده کوم چې په امیندنی ختیځ کې نوري کړکېچ را پیدا کړي ایران با د نور هیوادونو په شمول دا ترکه پلور روان شي او اوسمان دی کو دا لوبو خبرونه د فیفا ورلد کپ 2018 پګشتم روان لوب کې امریکا پاشریک اریانی فوټبال ټیم لا سفری پابندو کې نرمی راوستري او نور سہولتونه ورکړې دي دا رسنو ترماخه اریانی فوټبال ټیم د خپل میچ پر مهال د امریکا کې داخله دوست رسم د امریکا د ټولن ځامي په خړول ستانه کړی دا او ویل دي چې امریکا په لاس انلس کې زمونږ ښه طریقې سره مهمان نوازي شوې ده دا فیصله د ایران ټیم لخوا په سفری نظاماتو او سخت سکیورټي اقداماتو نه تحفظات او اعتراضات ختمېدو وروسته مخ ته راغلی دا سرګند دي چې ورلڈ کپ کی ایران ټول میچونه امریکہ کی لوبوی ولی بیا هم د ایران ټیم په مشرے کې با همسایا ملکونو سره مکسیکو کی هم کیږي دا د ورستو با هر میچ د پارا ټیم بار بار سفر کوي او سیو نظر دا موسم پاړه دا محکمه موسمیاو ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خوځمو کې د حرارت درجه 15 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې دنمه 32% ریکارډ کړی شوی دی همدا غشان د موسمیاو محکمه ترمخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خوځمو کې د حرارت درجه 28 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې دنمه 32% ریکارډ کړی شوی دی د موسمیاو محکمه ترمخه د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو کې با راتلونکو څلور شګنټو پورې په اسمان د خوري اوري سره د باران امکان وي همدغه شاندار بندر ماخام 38 منټه پاسا په 2 بجې ډوبېږي او سبا سهار 2 منټه پاسا په 15 بجې با سیر وهي همدا وتر دي د ما مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زال دی جزات دروي الله پامان
0: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بدھ او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نئے در رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-4-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جہل موڑ بٹگرام
3: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي نو کچری تاسو د میدی جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکنسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزایټی ټینشن ډیپریشن سټرس د سرمنی مرزونه د نارینو او زنانو پټ مرزونه د ګردې کانی د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هرې میاشتې لومړی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
4: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډي کوي. د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارکنسا، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سرسر د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئی. زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878.
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی دردا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اثقل شيء في الميزان يوم القيامه خلق حسن. حضرت ابی دردا رضی اللہ تعالی عنہ دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد نقل کی چې دی قیامت پر ازی دی مومن په اعمالو کې ټول نوزنی او درون شیبا دی هغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ، تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامی نشریات اورئ.

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د مازیګر مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چبا کے تاستا در کولے شی د دین پوها۔
2: النار یعرضون علیها غدوا وعشیا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قرآن او دا احادیثنا او دا دلائل عقلیو او نقلیونا ثابت دے۔
1: دا اخلاقیاتو درس،
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی، دی بدا حقوق بلا رنگ، نسل، مذهب، ذات پات پورکی۔
1: دا سماجی، معاشی، معاشرتی، قرآنی، سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی۔
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بہترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او تاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: یہ ناظرین خبر کوم نشیرینا۔
4: جی جی،
2: وحید اللہ جی، زتا سوی مجیدہ سروڈو توقی کی دی جی۔
1: نو اوریدل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین دوونه تر دریو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاورې، رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی، تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاورې۔
6: پروگرام عالم زما د خاورې چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد دی، هغه شاخ ته پاره کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي۔
6: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي؟
7: خریشت محمد صاحب دی غنوم دی، هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړې نه بوت لې وی او الته مدرسه کې می پری خو دی او تا چې کوم جړاو پر یاد کې دی نو هغه کړي نه مینه هغه ماته وسم پر یادېږي۔
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم۔
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد مون قاری خدا بسیب او ترجمه مون مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې مون حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا الته ادادیه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا ادادیه سال دو موسم لپاره د دالوم تلاړم۔
5: د زده کړو پوره کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه حفظم ده، درجه تجویدم ده، اولانه تر دورادیس پوری سبقونم دي، ا تخصص پکوم ده او میډل پوری سکول پکوم ده۔
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاده توجه وي
1: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علیم زماده خاوري.

0: پټګرام او خوش اسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نور علاقو اوسیدونکو د خپل علاقو مطابق د ماخام مونږ تر سره کړی. پټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.
1: الله اکبر الله اکبر

ما مرض علاج کولی شي لکه شوګر بلډ پريشر عرق النساء بلا درد سر درد د ویښتو په وخت سپینیدل ورزیدل دوسری کې دل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټي د معده مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوګونو مسلې د پوزې مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفته اړمبنه سلور ورځې کوي، پیر منگل بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام. نور معلوماتو ته پاره

منگل بدھ او جمعرات سبا چونکہ دا جمعہ ورځ دا پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر کې با ڈاکٹر اجمل خان صاحب ساسو علاج دا پارا ساسو خدمت دا پارا دا سحر اتو بجو نا مازیګر سلور بجو پوری با موجود وی تاسو بالکل دا فری کیمپ تر اتلی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دینه تر لاسه کول شئ دا فری کیمپ مقصد غرض دغه دی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دې باندې کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون هغه کېدلی شئ بالکل ګرانو اوریدونکو زمو دغه فری کیمپ د هر جمعه په ورځ د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری اغا کیږي نو بالکل تاسو دغه فری کیمپ ته راتللی شئ هیلپ لاین نمبر هم ځان سره یاد ساتئ هیلپ لاین نمبر راکولو غرض یا مقصد هغه دغه دی کچې تاسو د وی وړي دا هغه باندې نه پوهیږئ یا دی سره سره تاسو ځان د مخکې نمبر هغه غسل غوړي چونکی فری کیمپ کلوي نو دا مریضانو ریشو چې کوم دا هغه سیوا وي هر یو کس دغه کوشش کوي چې یرا ازما نمبر دی هغه مخکې راشي نو هغه د پاره کوشش دا پکار دی زموږ کوم هیلپ لاین نمبر دی هغه باندې تاسو بالکل رابطه هغه کولی شي او ځان د مخکې نمبر هغه بک کولی شي ورسره ورسره کچره تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دی چې یرا دا چرته دی نو تاسو دغه هیلپ لاین نمبر باندې هم رابطه کولی شي او دغه معلومات هم ځان د پاره هغه تر لاسه ہیلپ لائن نمبر دیجیے 7','////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
نه بجو پورې غا وړاندې کیږي چې په دغه پروګرام کې مونږه هیلث سره ریلیټډ بیمارو سره ریلیټډ خبرې اترې چې دغه زموږ د پروګرام ایسه جوړیږي. نو پروګرام فارمټ تک تل پکار دي او بیا دغه مطابق پروګرام کې تاسو کالز وغیرہ میسجز وغیرہ هغه کول شي، چې دغه پروګرام کې زموږ کوشش دغه وي چې زیاتو نه زیات خبرې چې کوم دي هغه په بیمارو باندې وکړل شي، کوم چې ډیزیز دي په دغه باندې وکړل شي، ځکه خلکو ته چې کوم دي هغه اویرنس ورکول آگاہی ورکول ادا زمونږ مقصد دی. اسپیشلی دغه پروگرام مقصد هم دغه دی چې دا څه کومې بیماریاں دي چې هغه تاسو په وجود کې موجود دي او هغه د پاره څه احتیاطي تدابیر دي چې هغه اپنا او کړی شي او دغه بیماری نه تاسو ته چټکارا هغه ترلاسه شي، دغه بیماری نه تاسو ته نجات هغه ملاو شي. نو تاسو هم کوشش دا کوئ چې دغه پروگرام کې موږ سره د بیمارو په حق لا خبره ترې هغه کول شي، چې دغه پروگرام زمونږ یو فیملی پروگرام دی. د سره سره دغه ریډیو امن یو فیملی چینل دی، کورنۍ چینل دی. نو کوشش دا پکار دی چې په دغه پروگرام کې صدا سے خبره یا په دغه چینل باندې صدا سے خبره چې هغه غیر اخلاقی وي نو هغه نه ګوریز پکار دی، چې دغه پروگرام زموږ کور په کور دورشل په دورشل هغه اور دی لګیږي. مشرانو هم اوري، کشرانو هم اوري، زنانه هم اوري او دغه سره سره ماشومانان چې کوم دي هغه هم اوري. نو کوشش دا پکار دی خو الفاظ او انتخاب د دې عزت ضروری وي، ځکه دغه الفاظ دا د انسان کنټرول کې وي. کله چې دغه الفاظ یو ځل ادا کړل شي بیا انسان دغه الفاظ غلام جوړیږي. نو کوشش دا پکار دی چې الفاظ ښه ادا کړل شي، ځکه ښه الفاظ د سره دا یو د انسان د تربیت پته لګي چې را د تربیت په کوم انداز کې شوی دی. د سره سره د انسان د پیرنټ پته هم لګي چې را زموږ پیرنټ زموږ تربیت هغه کوم انداز کې کړی دی. نو کوشش دا پکار دی چې د ښو الفاظو انتخاب هغه وکړل شي. نو بای د وی په رنګ سره ډېر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب موجود دی، کوم چې د استاره محتاج نه دی، ډیر زیات مهارت چې کوم دی هغه ګین کړی دی د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې او دغه رنګ په د پنجاب په مختلفو علاقو کې دی هغه وختن فوقتن خپل او پی ډی
کړی دا کاغه شیخ پور خبره کوم گو کو کاغه دمو د جهلم خبره وکو یا د سر سره خیبر پختونخوا کې د سواد خبره وکو یا د سر سره د ثوابی خبره وکو نو ډاکټر اجمل خان صاحب په مختلفو سیمو کې هغه پاتې شوی دی او ډیر زیات ایکسپیرینس چې کوم دی هغه ګین کړی دی نو په کار دا چې موږ خپل بیمارو د پاره د یو تجربه کار ډاکټر یو د قابل ډاکټر یو مهارت لرونکی ډاکټر هغه انتخاب وکړو کله چې تاسو د یو قابل ډاکټر یو مهارت لرونکی ډاکټر یو د تجربه کار ډاکټر هغه انتخاب کوئ نو یقینا تاسو دغه بیماری

باید وي ګران اوردونکو پروګرام ټایم د درمان خپل اختتام طرف ته ورسېدلې. خو تاسو ته خبردارې وي سبا په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر اجمل خان سه یو فری کیمپ کوي. فری کیمپ مقصد غرض دغه دی ډاکټر صاحب تاسو خپل فیس بالکل نه لري په دیانې کوم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون هغه کېدلی شي. پرون کې چې موږ د کازو کول ډیر زړه مننه کوو خو هیلپ نمبر ځان سره یاد ساتي 0331 47 48 317. پرون کې چې موږ د کازو کول ډیر زړه مننه کوو چې سمس کول دغه هم ډیر زړه مننه کوو دا چې کال سمس ما شامل نه کړي نه معافي بخنه غواړو. خصوصي مننه د خلکو کوو چې دغه پروګرام زموږ پوره یو غنټه خاموشه سره واورېدل د خپل ټیم ډیر زړه مننه کوو چې دغه مرسته تاون سره دغه پروګرام تاسو ته راورسېدل. په تلو کې یو خبره خپل د ژوند ډیر عزت خیال ساتي دا خلکو هم ډیر عزت خیال ساتي تم چې تاسو خیال ساتي په زندگی کې څه خبره مې بالکل مایوس کېږي ځکه مایوسي په خپل غټه ناکامي ده. هغه خلک کم چې د نور خلکو زندگی کور لګوي هغه د زماري کو زر خاص التجا اپیل دی خپل په زندگی باندې فوکس وکي او د نور خلکو زندگی چې دا بالکل متبا کوي. کله چې دوه بار لازم چې دوی زمانو تاج رحمان دي دغه نه خپل په دواګانو کې لازم یاد ساتي کله چې زما سره خوشاله نه غاسو د دواګانو منتظر وي کله چې دغه بیا وفا څنګه یو ځلي بیا وکړه وفا تاسو سره به کې نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت خپل مزبان تاج رحمان ورکه اجازه خدای په امان.

سلامونا جوړ په خیر ستړي مشي تاسو غوړه دی په متاتي شهري سلور امن ریډیو نیټورک نن د جمعرات پنځمبي ورځ د اسوي کال د جون د میاشتې 15مه اسلامي کال محرم الحرام 9مه او د هندي کال د هړ 11مه نیټه ده دا وخت زموږ سره د سټوډیو په غلې کې د مسخوتن 8 بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو تیر شپه ناوخته د پټګرام په مختلفو سیمو کې د سخت باران لاملا دکاندارانو او نور تنانو ته سخت زیان رسیدلی دی بنو کې یو مرګونی پیښه رامغته شوې نامعلومو تنانو په یو کور ډزې کړې دي 15 تنان یې وژلې دي ایرانی صدر مسعود پزشکیان ویلي دي چې د ایرانی طاقتور مسلم بلاک جوړولو حوالې سره فیلډ مارشل سید عاصم منیر لا تجویز ورکړې ده او ٹرمپ ویلي دي چې ایران به کله هم جوهري هتیار حاصل نکړي دا کوم چې مو سخته فیصله کړې ده د موسم او لوبو خبرونه هم د بولیټن اهمه برخه ده اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي تیر شپه نا وخته د بډګرام په مختلفو سیمو کې سخت باران لاملا دکاندارانو او نورو تنانو ته سخت زیان رسیدلی دی د بډګرام پیرهاړې مراد آباد مارکیټ کې تصویرونه ښایي چې د اوبو د ناڅاپي زیاتوالي لاملا دکاندارانو ته سخت زیان رسیدلی دی ولې دا بدبختي خبردار ده چې دا صورتحال هر کال رامنځته کیږي او غریب دکاندارانو ته په لکونو روپو زیان رسی ولې د دې د دایمي حل لپاره متعلقه ادارو لخوا هیڅ قسمه اغیزمن ګامونه نه دي پورته شوي د سره سم سیمه ییز حکومت ټیمې او نور متعلقه ادارې دا زیاد گاڑو ساتلو او دا مختلف قسمه کسبتون برکول حوالی سره بیا هم خپل عمل درآمد نه دی یقیني کړي او هم دردی دما دکاندارانو ته سخت زیان رسیدل دي دا سیمه خلکو ویل دي چې موږ د بټګرام لا مرستيال کمشنر څخه غوښتنه کوو چې سمدستری په دې اړه افهام وکړي او دا غزمنو دکاندارانو سره دې مرسته وکړي او په راتلونکي وخت کې د ستونزې د دائمي حل لپاره بیلنی ګامونه پورته کړي تر څو چې د خلکو د ژوند او سرمایه‌کارۍ بچکدو حوالی سره مکمل یقین‌دهانی ورکړي شي بنو کې یو مرګونی پیښه رامغته شوې نامعلومو تنانو په یو کور ډزې کړې دي 15 تنه یې وژلې دي د بنو په شبری بارت نثار کالونی سیمه کې د نامعلومو وسلوالو کسانو په ډزو کې د یوې مور او دوو زامنو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي او دوه نور زخمیان شوي دي پولیسو مقدمه درج کړې ده او د تورنو کسانو د لټون لپاره خپل عملیات پیل کړي دي د پولیسو په وینا د پیښه د مونډان پولیس سټېشنو په حدود کې رامغته شوې ده چرته چې نامعلوم وسلوالو کسانو په یو کور باندې ناڅاپي ډزې کړې دي د ډزو په نتیجه کې د مرحوم رئیس خان میرمن نازیه بیبي د هغه دوه زامن جنید خان او سنید خان ولی په داسې حال کې چې امجد خان او لمزیب خان هم په موخه وژل شوي دي او د اسلامي ملکونو په شمول ایران ویل دي چې د ایرانی طاقت مسلم بلاک جوړولو حوالے سره د ایرانی صدر مسعود پزشکیان فیلډ مارشل سید عاصم منیر لا تجویز ورکړی دی کوم چې په مشترکه توګه کمچی په شریکوالو توګه د چیلنجونو د بچ کېدو او په پوره خطه کې د امن یقیني کېدو حواله سره قدم پورته شوی دی ایرانی میډیا خوذلی دا چې صدر مسعود پزشکیان سرخار اسلام آباد کې آرمی چیف سره په خړول ملاقات کړی دی په خطه کې د امن ومان قائمولو او په خطه کې د دیمګرتیا حواله سره د پاکستان د غوښتنو ستاینه شوی ده د خپل کابینې او د ایرانی ولس لخوا د پاکستان د اعلی چارواکو ډیره ستاینه شوی ده صدر مسعود پزشکیان زیاته کړی ده چې پاکستان سفارتي اقداماتو سره په مسلمان ملکونو کې ترمنځ د تاوتریخوالي ختمېدو او په خطه کې دامن راتلو حوالې سره یو نوی زیر راتلونکی دی د ویل دي چې پاکستان په دریم کړدیا کې ښه ډول کردار ترلاسه کړی دی او ٹرمپ ویل دي چې ایران به هیڅ قسم ایټمي هتیار نه حاصلوي دا کوم چې مو غوټلې فیصله کړې ده تیر ورځ دغه داوه شوې چې امریکایي فوجي طاقت روستو ایران خپل بحري او فضايي صلاحیتونه یا محروم شوې دي او په امیندني خدس کې او امیندني خطیز د امن په لور روان دي د غیر ملکی میډیا تر مخه په واشنگټن کې په نېشنل مال مقام باندې د خطاب کولو پر مهال صدر ټرمپ ویل دي چې ایران به هیڅ قسم او کله هم جوهري هتیار نه حاصلوي زموږ فوجي طاقت روستو د دې سره بحریا نه پاتې شوي او نو یا هغه سپاده شوی دا کوم چې په امندنی ختیځ کې نوري کڑکیچ را پیدا کړی ایران باندې نور هوادون په شمول دا ترکه پلور روان شي په نړیوال منډې کې یو وار بیا د خامو تیلو قیمتونو کې د 15% نه زیات کمی ریکارډ شوی دی د ټریډینګ پر مهال د بریانت خامو تیلو قیمت 3.5 ډالر فی بیرل باندې خرڅیږي ولې د ډبلیو ټی آی خام تیلو قیمت 1.5 ډالر او د عرب اماراتو مربن 6.5 ډالر فی بیرل باندې خرڅیږي ایران او د امریکا ترمنځ د سویټزرلینډ کې د شوي معاهدو وروسته په نړیوال منډې کې د تیلو قیمتونو کې مسلسل کمی لیدل شي چې وروسته په 73 هیوادونو کې د تیلو قیمتونو کې کمی ریکارډ شوی دی
د وینزویلا په سر خار کراکس کې د 2.1 او 2.5 شدت سره د زلزلې جټکی محسوس شوې دي. ګڼې ودانۍ ړنګې شوې دي، 2000 تنان هلاک شوې دي، د 200 زیات تنان زخمیان شوې دي. د وینزویلا، کریبین، جزائر، امریکا، مکسیکو او د برازم امریکا په شمول د نړۍ په مختلف ملکونو کې د زلزلې سخت جټکی محسوس شوې دي چې وروسته د سونامي وارننګ هم جاری کړی شوی دی. د دې علاوه وینزویلا کې 2000 تنان هلاک شوې دي او 500 زخمیان شوې دي. د وینزویلا عبوري صدر د هلاکتونو پخلی کړی دی. د زلزلې جوړوالی 35 کیلومتره ریکارډ کړی شوی دی. ولې د سخت جټکو له امله افټر شاک سلسله هم جاری ده. امدادي ټیمونه ځپل ځینو ته رسېدلي دي او خپل هلې ځلې شروع کړي دي. بلخوا د امریکي ماهرینو وینا ده چې د راغلي زلزلې له امله وینزویلا کې لس درنه زیات د مرګونو خدشه ده. ریاست کالیفورنیا کې د زلزلې جټکې هم محسوس شوې دي، کوم چې 5.6 شدت سره ریکارډ شوی ده. لوروا د زلزلې سره سره افورتو ګواني سونامي وارننګ هم جاری کړی شوی دی. بلخوا جاپان کې هم د 6.9 شدت سره زلزلې جټکې محسوس شوې دي. ګڼې ودانۍ ړنګې شوې دي، 500 تنان هلاک شوي دي. د شوادای کربلا د لوی قربانو ته د سلامې د پاره پاټول ملک نن د محرم الحرام نهم نیټې حوالے سره ماتمی جلوسونه برآمد شوې دي. مختلفو ښارونو کې جلوسونو د لارو باندې پولیس، رینجر او نور سکیورټي ادارو له اضافي اهلکار تعینات کړي شوې دي. ولې داخلي او خارجي لارو باندې نگراني هم سخت کړې شوې ده. په حساسو ځینو باندې واک تھرو گیټس، سی سی ټی وی کیمرو او د نور نگراني حوالے سره نور نظامونو کې مدد هم ورکړې شوې ده. نړیوال رسنو خودلی دا چې واری بیا خپل هرموز باندې ټریپک د معمول تر مخه بحال شوې دي. د جهاجونو تک راتګ دوباره بحال شوې دي. په برسلز کې جوړ شوې کپنې کې ویل شوې دي چې د جون 20 نیټې نه یو درش بحري جهاجونه خپل هرموز باندې تیر شوې دي. د توانایي او تجارت حواله سره ټول جهاجونه د خپل معمول تر مخه تیریږي. زیاتره جهاجونه د مغرب نه مشتق په لور روان دي، کم چې ایرانی، عمانی او نړیوالې نور لارې استعمالوي. د اوبو تیرودونکو لارو حوالے سره د امریکا او ایران ترمنځ مفاهمتي یاداشت لاندې د غټول جهازونه تیریږي. د پیښور سی سی پی او د بیلابیلو سیمو دوره کړې ده. د مرکزي ماتمونو، جلوسونو او د نورو مجالسو امنیتي انتظاماتو حوالے سره جاج اغستې شوې دي. د کین سیټي اګل بهار دوره هم کړی ده. د کیپیټل سیټي پولیس په خبر ترجمان لمخې د جلوسونو، روډز، چیک پوسټونو، سی سی ټی وی، انټي ډرون سیستم او نور امنیتی اقداماتو جاج اغستې شوې دي او په ډیوټي موجود پولیس افسرانو هلکارو لا کارکردګۍ ستانو سره هغوی لا نقد انعامات هم ورکړي شوې دي. په دې موخه د پیښور سی سی پی او ویل چې د مجالس او فل پروف امنیت لپاره 3 لیئر سیکورټي نافذ کړې شوې ده او پیښور پولیس د وګړو ځان او مال تپوس لپاره په بشپړ توګه چمتو دي. اوس باندې کو دا لوبو خبرونه. د فیفا ورلڈ کپ 2018 پګشتم روان لوبو کې امریکا پاشریک اریانی فوټبال ټیم لا سفری پابندو کې نرمی راوستري او نور سہولتونه ورکړې دي. د رسنو ترماخه ایرانی فوټبال ټیم د خپل میچ پر مهال د امریکا کې داخلېدو سره سم د امریکا د ټولو نظامی په خړول ستاینه کړې ده او ویلي دي چې امریکا په لاس انجلس کې زمونږ ښه طریقې سره مهمان نوازي شوې ده. دا فیصله د ایران ټیم لخوا په سفری نظاماتو او سخت سیکورټي اقداماتو نه تحفظات او اعتراضات ختمېدو وروسته مخ ته راغلې ده. څرګنده دي چې ورلڈ کپ کې ایران ټول میچونه امریکا کې لوبوي. ولې بیا هم د ایران ټیم په مشرۍ کې با همسایه ملکونو سره مکسیکو کې هم کیږي. دا د وروسته با هر میچ د پاره ټیم بار بار سفر کوي. اوس یو نظر د موسم پاړه. د محکمې موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ، کرک، ډیخان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نورو شوخو سیمو کې د حرارت درجه 35 ډیګري سینټیګریډ او هوا کې د نمایې 32% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان د موسمیاتو محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نورو شوخو سیمو کې د حرارت درجه 28 ډیګري سینټیګریډ او هوا کې د نمایې 32% ریکارډ

کړی شو دی د موسمیاتو محکمې تر مخه د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو کې با راتلونکو څلور شګنټو پورې پاسمان د خوري اوري سره د باران امکان وي همدغه شاندار بندر ما خام اتوش من ترپاسا په او بجی ډوبېږي او سبا سهار دو من ترپاسا په پنځه بجی با سیر وهي همدا تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ چې دا سورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زال دی چې دروي الله پامان.

0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Wagawaz the Radio Aman. Radio Aman program de Rokh Sehat le Neomat. Padi program ki mungsara zamung mashar Dr. Hazrat Hussain Sahib mungsara ba program ki maujood di. Muazziz auridun ko taso baraze aur the Dr. Sahib nawa chiga sehat hawali sar taso ta samasail vi dawina taso khamashwari agasti se. څنګه چې تاسو ته پته ده دا پروګرام مونږه د نخونه والا تر لسو بجو پورې تاسو سره دا پروګرام شریکو. د دې پروګرام مقصد دا دی چې تاسو پروګرام ته راشئ کالو کې میسجو کې او د ډاکټر صاحب نه ښې ښې مشورې والے چې تاسو په جون کې اسانتیا راشي. نو امید لرم چې تاسو ټول برو جوړ او د صحت په جامه کې وای. معزز اوریدونکو څنګه چې تاسو ته پته ده مونږ سره ډاکټر صاحب موجود دی ډاکټر حضرت حسین صاحب. ابھی تو پروگرام کے پخیرالے اور موسٹ ویلکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب
1: خیر ٹھیک ٹھاک بالکل تاستم سلام اور زمون سمر اور ان کی منوا زمون مشران کشران رون خوین دی بیگان اور ٹوٹتا ہم چیزن و زما تر اپنا دعا و سلام.
0: وعلیکم السلام ڈیر مننا ڈیر مننا عزت مند تاسو ته څنګه پته چې ډاکټر صاحب موږ سره په پروګرام کې موجود دي. تاسو ته چې د صحت حوالی سره څه قسمه تکلیفې د کونډو درد داسې نور څه مسائل د پټو مسالې وي یا داسې نور څه مسائل وي پټي وي ښکاری نو تاسو ډاکټر صاحب نه اهم مشورې اغشتې شي خخ مشورې ته اغشتې شي او دغه مشورو د وجه کم دي تاسو د صحت ډیر حد پورې سیټ کې دي شي برابر کې دي شي داسی ڈاکٹر صاحب.
1: بالکل بالکل ممکن ہے اللہ پاک وہی مادہ سے بیماری نہ پیدا کرے چی داغی علاج نہیں ہوئی.
0: بالکل
1: نو چی اللہ پاک علاج پیدا کرے نو الحمدللہ دا ہومیوپیتک نہ بہترین علاج ہے پا دنیا کے بل نشتے لیے.
0: بالکل زبردست دی چی کم دی پیدیشتا ہو نقصان ہے نشتے
1: لیے. بالکل بالکل
0: چی سونا خدا پورا اللہ پاک دلی نعمت تیجی پیدیش دیر دا ہو نقصان ہے دیر کم دے داسی دا څنګه چې ډاکټر صاحب تاسو ته پته ده نن سبا چې کوم دی د شوګر دا مریضان ډیر زیات شوي دي. کو تاسو وګورئ هر یو کور کې یو نه یو مریض به خامخا د شوګر وي. مونږ چې د تپوسو کې تا د شوګر څه وجه دی سو کوئی زما چې کوم دی ایج زیات دی زما غ ایج دونه رسیدلی چې زما غ ینګ ایج کې چې زما غ ټیم کې چې څنګه غ سیکریشن زما بوډ کې کېدو هغه اوس نه کیږي.
1: بالکل
0: نو چې کوم دی د شوګر دا مسله ډیره زیاته دغه شوی دا کامن شوی دا ار یو کور کې شوګر مریض موجود دی. نو دا خلکې دي چې د دې وتا سو بارے کې سوای دا سنگر اتلی شي د دې غا پروسیجر سنگر دا وتا سو سنگر پیس کوي.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. زبتا استا یو خبر وکما په خو به یو خبر کې دا وې دا شوګر دا د مالدار خلکو بیماری ده.
0: بالکل
1: سوچ چې مالدار یو فلانی خان ته شوګر دی او شوګر چا پیژنم نه خدایي وجه دا و چې هغه خانان چونکې هغوی سره پیسې وخت کې هغوی خوراکونه او دا سپیسی خوراکونه به کول دا کیمیکل خوراکونه به کول دا مختلف قسمه خوراکونه به کول نو هغوی ته به شوګر لګېده. که تاسو وګورئ د نن نه دیرش کاله مخکې دا شوګر دا د فارن بیماری وه او انګریزانو ته شوګر دی او هغوی ته شوګر دی او دغه والا ته شوګر دی نو هغه چونکه دا وی لایف سټایل هغه ډیر زیات
0: کنسپټ مکمل ختم شو
1: ختم شو هغه لایف سټایل مونږ خپل کو ګوره زمون کور ته برګر راځي زمون کور ته شوارما راځي زمون کور ته چدنو سینډویچ راځي زمون کور ته مختلف کیمیکل دا چنچور او چپس او آلو چپس او دا مختلف قسمه
0: دا چې کم بازاري خوراک ته ډاډی رام شوی
1: بازاري خوراک غریب سړی نو ګوره چې غریب سړی کې نو غریب سړی پکې راګیر شو. غریب سړی ته مونږ وایو چې غریب سړیا ته غریب سړی تو مسلمان اللہ پاک دل عقل شعور در کر دے اللہ پاک قرآن در کرے در راہ راز دا پارا تعالی اللہ پاک چی دنوں بہترین ڈاکٹر اندر کری لکشن پزان بنے رہا موقع اور دس سو نمس کا گورا مخی بچی ہوں کرا مہمان را لکنا دا نن پروگرام دس لگ بیٹک شان کو چی دے خلق تدا عام خبر ہو رکو پخو چی مہمان را ل زون مشران با خمز در دا گل شربت کو نیمبو پکی واچو او پخپل اس کو شربت آگے نقصان نو گڑا ہوا صفا گڑا ہوا اور مثال خبر نیمبو باقی بسو نقصان ہو نن سبا گورا زنانا زن تاسانا کرے دا الا ورشا بچی بوتل لوڑا
0: بوتل لوڑا
1: پلانی بوتل لوڑا ڈنگری نن بینا لو پلانی بوتل لوڑا ڈنگری بوتل لوڑا دا دی پسیتا یو خبر اکوما زمزه کې یو خزوا مشر خزوا نو هغه چرته دا کورنیس وغیرہ نو اس کلی کنه نو زمون یو رشتہ دار کړه له نو هغه ولا دا کورنیس شربت کې واچو دا تور بوتل چا دې څنګه ګوډلو کنه بداسې سپیمیم ګډې وړې شو سترګې مې وې تاسو داسې ترخه ګوړس کې دا خو مسکا شوې دا ګوړه ورې هغې ته پته نه وه چې یاره مثال خبره دا زه سس کم که نه نو اسې خبره مې کوله چې زمونږ لایف سټایل چینج شوی دی ګوره زمونږ فرامي مخکې به مونږ کره چې میلمه راغی که نه ما ته یاد شي زمونږ داسې کچه کور و دا سفر و د هغو مشرانو که نه ساده زندگی وه نو چې میلمه به راغی مونږ بس هم ډېر چرګان ساتلي وو بس مونږ ته ووایه د بربنسټې چرګوټې پکې رونیسي دا به یې میلمه لالالو که نه نو بس مونږ به هغې پسې منډې منډې نو کله به رانه په سفر ختو کله په کوټه او کله یو ځای او کله بل ځای خو اچر به مونږ ډېر په مشکل لرو نو او ټول کلی هم راباندې خبر شو چې دوی کره میلمه راغلی ځکه چې چرګ ولا لري
0: بالکل
1: اوس ګوره که چرګ ته چاړو خی که نه اپ خپله سیټ کې وي ویراشه مړ وي زمونږ د منډه تړلو وي زړه زور هم نه شته یا لالاوه نو چې هغه کې خپله زړه زور نه شي مونږ له وسه فایله راشي نو ګوره دغه سیز عام شو دیخوا کولډ ډرینکس عام شو دیخوا دغه سپایسي خوراکونه عام شو دیخوا خواږه ګوره د چینو نه مختلف قسمه سیزونه جوړېږي مټایي ته جوړېږي دا رسګوډه جوړېږي یو څه بل څه که نه نګوره پخوا به خلکو چو سره ګوړه اچول او کاوی سره به ګوړه خوړه دا ټول سیزونه ختم شو ګوره اوبه مونږ په منګي کې اچولې نو چې کله اوبه منګي کې واچولې هغه به صفا شوي
0: د
1: فرسکونې به او فلټر به شوي قدرتي فلټر به شوي که نه دې نه وګوره مونږ به مالګه استعمالو د ګټ مالګه به م استعمالوله اوس آرټیفیشل مالګه را روانه ده که نه هغه پینک کلر مالګه به وه پاکستاني حمادیا چې کومه مالګه
0: ډېر نقصان دی
1: د هغه ډېر زیاتې فایدې دي هغه پینک کلر مالګه هغه ډېرې فایدې دي ښه دې نه علاوه ګوره په کور کې به زموږ مشرانو سره سپیرکې پرتې وي کاغه به پراتو ده چې پخېټه بدل راغې پخېټه بدل راغې یو تالیس ما پخپله تالیس او چې بدرخې لږه مالګه به پکې واچوله نو هغه به اوبو سره او خېټې ده اوبه ټیک شو اوس خو فورا اخوا دې اله فلانې ګولۍ راوړه ډنګرې ګولۍ شنه راوړه سره راوړه زیړه راوړه تور راوړه نو بس هغه سیستم نارو مالی ته نه ګوري سایډ افیکټ وي د خلکو ګردې ته به برباد شوي د دې سیزونو خیال ساتل پکار دی را به شو شوګر ته
0: بالکل
1: شوګر یو داسې بیماری ده چې کچری دا کنټرول نه کړی شي نو دا ډېر خطرناک طرف ته بیا لاړ شي او کچری انسان کوشش وکړي نو شوګر کنټرول کیږي او شوګر سره انسان به عزته زندگی تیرولی شي
0: بالکل
1: جی وای
0: جی دا شوګر چې کم دی کنه دا چې نارمل ساتل کیږي کنه ټول باډي چې کم آرز غندي کنه هغه بالکل نارملی او کدا لیک خپل نارمل نه اکسیډ یا د غش سونه خده پورې موري دلې
1: بالکل
0: ډیر زیات نقصان ورکړي
1: نقصان جدا څه ورکړي
0: بیماره انسان کې واپس چې کم دی پیدا کړي
1: اصل خبره دا ده چې بعضی سونه داسې دي چې هغه مونږه کنټرول کولی شو
0: جی
1: لا ګوره شوګر بچاتی کوم چاته شوګر چاته شوګر دی غوړي غوړي دا به لیزی بیا به ناراضی دی به ګرځی نه
0: بالکل
1: دی به خوراکونه کوي په ځای بناستی دی به دا نو ګورو چې یار دا مثال خبره وراله خد او که خایک چربی دی او که ارس دی او که خواګه دی او که تراخه دی به درز ولا ور کوي خوراک غنم روټه به خړی رخوري د خېټه کې به اکثر قبضې خېټه به سخت وي د نظر به کمزور کیږي دی زما ټیک په خیر دی ګولې خورم بس مړه ګولې خورم نه الکم
0: ګولو ډیپند دی
1: او ډیپند نه په ګولو نه دی په کار ګوره د شوګر مریض دسه په کار دی د دوا نه علاوه د شوګر مریض دا په کار چې ډیره دو چمچ زیتون تیل نه دی کله د ساره پناره باندې استعمالی کله چې ډیره پاسی دو چمچ زیتون تیل دی او استعمال کی پناره باندې بیا دی د 10 بجو پوری فروټ خوري ډیفرنٹ اف چې څه ورته ملاویږي خو که زما په طریقه چلیږي نو شوګر به کنټرول یې خو ګورې هسې نه چې دی زما په طریقه نه چلیږي او فروټ ته ناستې نو بیا 450 نه بیا وړي ګورې
0: بس بیا خو بس مرګ ته نږدې
1: 10 بجو کې فروټ خوري دې نه علاوه د غرمې ځان لوي د ایج دا مریض ته وګورو کنه د ایج او د هایټ او د وزن مطابق
0: مطلب دا ډیټا ته تاسو کلیک کړو بیا دغه مطابق
1: هغه مطابق نو د کم اس کم 30 ګرام د شنې پانې نه شنې پانې چې دا رسوي کده ای یو مریض ماته یې رجوی نه ملایويږي پالک هم نه مو ته توتان شته ویه مې توتان پانې وړه خو چې شنې کار
0: څه کې موجود ته وس کتل غواړم
1: دا خوراک او خوراک نشو ځان له الیکشن جوس کې چې او مزدار دی شربت کوي کنه
0: موږ وایې کوم دی موږ تیار دي کنه موږ یې د کریلو غو
1: بس او بالکل
0: هغه دی مشران اس کړی وداري شوګر کې ډیر
1: خکار مشران شوګر پستر غوړي دي ولې دي خدین علاوه بیا چې دی کله دا شنې پانې دی پسې بیا سلاد سلور پنځه قسمه دوه درې قسمه سره ګوره بادرنګ پیاز ټماټر دا هو عام دي بادرنګ موږ وروړو په دې باندې ځان مړو د شوګر د مریض لپاره ها چې کله په ځان موږ کو نو روټه به موږ ډیره کم خورو اکثر زه هم چې مریض ته ځم 15 دن د پاره روټه مخره چې کله دا خورو نو بیا به دا درې بجې دی خوږی شي نو درې بجو کې به تورې چڼې ځان لوي دا کچا دا پخینه دا کچا
0: بالکل
1: دا دغه کې او خو کې خو مزیداری په اوبو کې نیمه چمچ به کورکمن ورواچی نیمه چمچ به سپینه زیره ورواچی نیمه چمچ به ادرک ورواچی او نیمه چمچ به دغه ورواچی دا سوته وي پودینه پودینه ګوره کورکمن به ورواچی سپینه زیره به ورواچی او دغه به ورواچی دا اوګه سوری اوګه اوګه رانا یې روا اوګه یو سلور پلی ورواچی او وسره ادرک ورواچی اسې نیم انچ ادرک دا دی ورواچی او دا او وسره خیر لګ شین مرچ کې مو چې لګي مالګ دې وسره ورواچی او دا دی خټه ټو خټ کوي او په چمچې خ مزیدار خو ځان ته پی ټماټر پیاز او بادام دم پکټ کول شي دا دی خو بدد لوګه به ختم شي وسره دی یولس بادام خوري وسه سلور پنځه غوزان خوري دین علاوه به بیا نور خوراک نه کوي
0: بس نیوټریشن باډي ټول نیوټریشن برابر
1: نیوټریشن برابر شه ما خام به بیا لومبي غشني پانی او پسې سلاد او پسې بیا خوراک نو خوراک خو کوشش وکړ چې سونه حل کو شي نو خو دې بیا د مخام نه د مخام نه پس دې روټه خوري اوس بازي خلک وي د مسوتن روټه سټیم خورل پکار دي الله پاک چې کم ټیم مقرر کړي 8 ټیم خورل پکار دي الله پاک د روزه ما د ټیم سټیم مقرر کړي د مخام نه پس
0: مزنه
1: پس قدر روټه ټیم دي نو دغه جدي غرو دی به وګرځي بیا به منزل لاړ شي دا سی واکینګ بوګي یره کد شو ورزیات شو ما ته رب بس زول جوړم ورکوم دین علاوه د شوګر مریض دو پریز دي خله په واک کې او خپې به واکا دی خله په واک کې ساتي یعنی هر قسمه وچیره پشن شخون نه وي د شوګر مریض کم اس کم د ل پکار چې شپږ غنټې د فاستینګ کوي لکه سحر مثال خبر د ناشته وکړه 6 بجې نو 12 بجې دره بیا ناشته پکار ده ما خام شپږ بجې پکار ده دین علاوه د دې صرف اوبس کی نور دې سم نه استعمال ان شاء الله امید دربې د شوګر هم کنټرول دي د دستر ګو نظر هم ټکی د دبا مطلب بدن کې
0: درد نه وي ار یو اندان د بخ پرافر طریقې
1: سره په طریقې سره به کار کوي او نور چې کوم د اندرونی مسلې دي کنه د سر راځي نو هغه به مو د
0: کنټرول کمزورتیا
1: وغیرہ جسمانی کمزورتیا اسایدی کمزورتیا هغه مو سره انشاء کنټرول شي بل دې چینو استعمال پری دي
0: بالکل ډیر غټ
1: کې پیدا کوي چینی خو ګورده کې کانه پیدا کوي بعض خلک ماته د تسنه وي مو ته د دې نه چې د چینی ما په خپل ستر ګو دې دونه ښخ شری کتا سو دی مل تلاره نو تاسو به اون نسکه بیا چې ډیو زیات بدرنګ کلری وي نو دا چونه راوړي په دې کې واچو نو هغه په سپین کې نو دا چونه په دې چینو کې شامل دي نو ذات هم دا چونه کان دي او کان چې کله په نری نری دغه کې رواني نو هغه ظاهره خبره چې هغه ګورده کې کان جوړي دین علاوه د مالګ استعمال داسې پکار دی چې مالګه چې دنو هغه په دغه کې اچول پکار په اوبو کې اچول پکار دی کله به زراعت کینی دغه اوبو بیا په ترکاره کې اچول پکار دی نو چې کله موږ په ترکاره کې دغه اوبو واچو د کانې نه به موږ بچو نو شوګر مریض لپاره د چینو استعمال مکمل بند د کولډ ډرنک استعمال مکمل بند عام د کیک او د فیسټری او د ګلاب جامن او رسګولو د دې سيزونه چې ځانو سره د درو لپاره زهر دي زهر ساده فروټ دي خوري خواږه دي خوري خو فروټ نېچرل فروټ او دینه علاوه چې دینو د کم ترتیب چته مو خو دینه علاوه ګوره دا یې هم ضروری دي ښه خو هم پېټې خوري ځکه چې په دې نو دا یانو بس تاسو کار صرف کنټرول دي که تاسو خوري خو ټیک په نه خوري نو بیا به مسله سره وي جی
0: ڈاکٹر صاحب څنګه جتا سو پتر د نه سبا د شوګر پی کول ڈرنکس راغلی دی بریډ راغلی دی ایون چې چینیم راغلی دی
1: دا جی د ټول نه خطرناک سي زمدار دی
0: دا کنه د مله
1: یو سړی جی ذات اسانه خبر یو سړی شربت ته یو شوګر فری دی
0: جی جی
1: نو په شربت کې شوګر فری څنګه شربت نن د خوګ سیز دی نو څنګه شوګر فری شو
0: یو خوګ بیا څنګه شګه خوګ هم وکنه
1: نو څنګه خوګ
0: څنګه سبب کې بیا ایټ
1: کړو دغه ګوره بازه وخت کې به سيزونو کې موږ شکر نه چو دا خیال کړو سوکرال تاسو بنو مورې دي خلک د یو کپچو کې یو ساس کې کو نه بالکل خوږه شي نو دا سیس په شکرونه کې جوړیږي او شکرین چې د کلمو ته نقصان ورکړي
0: بالکل
1: نو دا په دې باندې خلک دوکه کول نه دي پکار شوګر فری سم نشته شوګر فری سم دي زما کو فار ایگزامپل بل اسانه طریقه مده تخم کله یو سړی انډ تړکیږي او دی چې رزق خپل شوګر خدا اکثر د ټایپ 2 د پر زو ويم زکه جته وزن زیات دي ټایپ 1 والے غریبانو ډیر زیات کمزوري وي کنه
0: یو کنټرول وي پکې او کم دغه خپل لیول نه ډیر زیات
1: وي بیا ردا طریقه خپل
0: کی جی
1: چې دی د خپل ایکسرسایز کوي
0: ایکسرسایز
1: دین علاوه ډیر سلور انډي والی د دو انډو زړه دلیر کې دو کې دی واچی نو سلور انډو د دې املیټ جوړ کی ټماټر او دغه شان مرچ کی یو پیاز او د سزونه پکې واچی خو مزدار او د دې اخري بدا سار ناشته شو دین علاوه د غرمې د دې دغه واخلي 100 ګرام قیمه دا غینې دغه شان کباب شان جوړ کی دا ټماټر سره پکې واچی او سره چې نیمبو نو بدا د غرمې خوراک شو او دین علاوه ماخام بدی د 100 ګرام د چیکن پیسز واخلی او هغه چې د نوزان لپاره او سرکې به پس کې د زیتون تیل کې یا سوچو غوړو کې یا زیتون تیل کې او دا به د ماخام خوراکي ایکسرسایز مست دی ان شاء الله د سر هم د شوګر کنټرول شي
0: بالکل علاوه ایکسرسایز سره چې کم دی هغه زما چې سونه دا کې هغه انسولین هغه پنکریاس چې کم دی هغه انسان په بدن کې چې یو ارګن دی
1: بالکل
0: شته دی هغه نه لیک شاندې پنکریاس سیکریټ شو ماغه چې کم شوګر دی هغه خلاف پایټو کې جګړه وسرو کې چې کلی کې ختمه کې ایکسرسایز خو مست دی خو نشي
1: ایکسرسایز خود ګوره کومه وګورو کنه نو الله پاک ته وی روغ بدن د بیمار بدن نه ډیر بهتر
0: زګم دې پروگرام نن مې خره روغ صحت
1: وینه مته نو الله په ګورې روغ انسان خوخي او انسان بیماری په خپل ګورې قران کې الله فرمایي و اذا مرضت فهو يشفي جب مې بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے سو جب میں اپنے گناہوں کی وجہ سے بیمار ہوتا ہوں اپنی غفلت کی وجہ سے گناہ ہوتا اور بیمار ہوتا ہوں اپنی بسیار خوری کی وجہ سے بیمار ہوتا ہوں اصول پر نہ چلنے کی وجہ سے بیمار ہوتا ہوں قرآن و حدیث پر عمل نہ کرنے سے بیمار ہوتا ہوں اس کے علاوہ ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق نہ چلنے پر بیمار ہوتا ہوں تو اللہ پھر بھی اتنا مہربان ہے کہ پھر بھی وہ ہمیں شفا دیتا ہے
0: بالکل خدای پاک خو ځکه دې ډاکټر لږ کم دی پوهه ورکړي پوهه دې لپاره ورکړي چې کم د عوام الناس دوی لپاره راځي چې دوی ته ګایډنس ورکړي صحیح ګایډنس ورکړي چې بای دا طریقه را داسې یو سکول دې داسې طریقې
1: سره وایي
0: چې دوه مقدار کې وایي دا غین مون غفلت کو زیات یا کم نو اون پریشانی جوړیږي زمين چې کم دې ټول جسم وسره متاثر کیږي یو ارګن متاثر شي ټول جسم
1: زمون کمی داسې مشرانی موریانی چې
0: جی جی
1: چاچی گانی مامی گانی چی دی یا بابا گان دی ماما گان دی کاکا گان دی او اوی تو شوگر دی
0: جی جی
1: نو اوی ڈیر زیاد فریاد کئی وای خپے میں ماتے شوی او ملا مالے میں دار دی او دا دا
0: او خبر نی زانده چی دن دا شوگر دو
1: دن دا شوگر دو دی لکشن حرکت شروع کی زما دا ہدایت دی خپل کی اے زوات بیام ویم چی دا مشوری زا پیسی نالیم
0: بالکل مشورہ فری ملے
1: جرمن ہومیوپیتھی کلینک کی زناستم
0: جی جی
1: انشاءاللہ 30 تاریخ پورا ناستم
0: بالکل مونږ سره 15 ورځې
1: او دویا کم نه پس بیا زما چھٹی کنا بیا بز په بل 21 باندې راځم
0: انشاءاللہ
1: نو 30 پورا ناستم دا خلق دی راشی زول فری اپ کاس مشورہ ور کوم پیسې بتین عالم صرف د الله درزا چې زما دا مشران کشران دوی روح شي او دوی خپل عبادت کوي دوی خپل ګور مشر د الله په ډول وی نعمت ته کشران خو دې مشران ته سترګي نو چې دا راته بیمارانی نو خو زمون زو خپي کنه او چې دا مشران روغ نه مونږ په ډاډه یو نو دوی به عبادت کوي دوی به مطلب ذکر او اذکار وکړي دوی به تلاوت کوي د دوی سترګي به کار کوي د دوی بدن به روغ نه مونږ ته به دعاګانې کوي
0: له وی عمر رسیدا شي
1: عمر
0: هغه وخت کې په کار دوی عبادت ډیر زیات کوي خو دې د جوړونو تکلیفونه ډیر زیات تکلیفونه سره
1: خبردار جی بل خبردار چې کم سړی خپل شوګر نه کنټرول کوي نل تا فالجم کیگی د تبہ ہارٹ اٹیکم کیگی
0: بالکل
1: د تبہ استر کو نظر مسلم راضی د تبہ اعصابی او جسمانی کمزوری مرضی د تبہ د پرسٹیٹ مسلم راضی د تبہ د قبض مسلم راضی د تبہ خیٹے سخوالی مسلم راضی د تبہ مزغوب بوج مرضی پ د بہ یرا گھبراہٹ مرضی پ د لبہ جڑا مرضی دی بہ د کی بچڑ چڑاپن پیدا کیگی دی بہ نو امید کیگی مایوس کیگی بہ نو دین بچکی دا پڑھنا جو مخو شوگر کنٹرول کو
0: بالکل
1: اوے د شوگر علاج سے دی پکی چن کے منگ سارا پراتی اور ٹماٹر تا سکر نشتا تا سکر نشتا بادرنگ تا سکر نشتا اور یہ مثال خبر دا کورکمان دا زیرا دا ادرک دا اگا دا منگ پر سبزہ کی نہیں روڑو
0: گیری زمین دی خلق کی وکار دے ڈاکٹر سے پیچھے تا سی دی بھائیو روز ٹماٹر راوالی روز برا والی دری مار روز پس بھی نشو جڑو
1: ما جی دا سکارو یو زنانا وا زمین یو مورکی وانا وا اگر تمہیں میں تدا سکارو جتے زن لے کاؤ پا خوا کاؤی چل میں ہوتا ہو میں دا وہ پیارے بس کی نو چی میش پس را لنو بس وی ڈاکٹر سے وی نی منی مچمچ میں تی روزانہ خوڑا
0: زندگی
1: ایکسرسائز نہ کی کنا
0: جی
1: ایکسرسائز کم سڑی نہ کی دگور شوگر نہ کنٹرول
0: بالکل
1: اور ایکسرسائز دس ہم نچ دی جم تلاٹشی اول طریقے نو بس نہ کم زمنگا مشرا موری یا کشر خوری او چیز بار نشم دلی نو پدی خپل کور کرے پا مزا مزا گرزی دس گور دیو سلی پینزا مرلی کور دے دی زو دی کسل چکرے وام دد کلومیٹر نزیات شو دیدی پر کور گیا دیدی زن خلو باسی دغه شان مخام روټی خو اغینه پسته پدغه کور کې دنه ګرځي اکثر دا خو د غرونو واقعي دي کې اکثر خلک بار موزیک نه زمونږ د مین د خويند بار د پټو کې کارم کې بازي ګرځي نو پر ما یو زناته مې ابه سنگ چا دې مې کور نه بار وري زم مې خساتم زغو ګرځم په غرونو کې نو دا ان شاء الله مستا کار و شو ګر مسئله وکنه نو دغه شان دوی په کور کې ځان له ټیم مقرر کی او چې هغه د ګرځي داسې ډیر ټوپونه وپوهنه چې عام دی ګرځي کنه ځان ستړي کوي نو ان شاء الله د دوی به ایکسرسایز برابرۍ کې خو دی مازغو فرشي غوسه بنورځي

0: دوی باندې زندگی نه تنګیږي. او بلدار چې د چینو نه ځان بچ کی چینی ډېر خطرناک شي. د دوی په ځای ګوړه ګوړه داسې ګوړه وګوره اکثر د
1: چرچو
0: هغه هر ګوړه کې چینی نه کومه ګوړه کې چینی کومه ګوړه چې مطلب داسې ګنی دي که نه چې هغه ګوړه نه جوړی مطلب دا راټینګیږي نه دا ګوړه په اتره کې. نو چونکې زه خپله ګڼه یتلې ما دې مشاهده کړې چېرې په وي ګوړه کې چینی څنګه چې نو بیا راته زمیندار کاکا وي چې ډاکټر صاحب دا مونږ هره ګوړه کې نه اچو دا چینی هغه ګوړه کې مونږ اچو کومه ګوړه چې راټینګیږي نه نو مونږ پکې چینی ور اچو دا راټینګه شو لکه سپین هم شي. نو یقینا دغه ګوړه استعمالولو نه دي پکار. کومه ګوړه چې خالص وي او چینی پکې نه استعمال شوی دغه ګوړه استعمالول پکار دي.
1: ډاکټر صاحب یو اهم پوینټ طرف ته ما لیدلی دی کنه یو ماشوم ما خپل لیدلی دی هغه ته وراثتی شوګر وراثتی نو دا آیا وراثت کې ملاوی دي شي انسان ته؟
0: بالکل دا چې چا مور ته وي چا پلار ته وي د چا نیا ته وي نیکه ته وي دا بالکل جینیټک را رواني کنه.
1: جی جی
0: نو دا بالکل ملاوی دي شي خو به هر حال که یو سړی او واړی کنه نو د دې نه ځنه
1: سټیج کې هم ختمولی شي
0: بالکل چې دې احتیاطي تدابیر اختیار کړي. ذاته ما ته یو ډاکټر وي یو مړ یو سلو پنځم میاشتې ته یو کس علاج وکړو کنه ما ته راشه کنه مړ وی وی کمال لولې وی مړ شوګر مړ 130 تر واسطه زه ته په خندا شوم مې کده مریض ما سره کو اپریشن کې مې قسم دې دا شوګر وړه زه په ټماټر باندې کنټرول کوم مې دا دومره دوا نه باندې استعمال مې په ټماټر باندې کنټرول کوم خو مې کده ما سره دا کوي نو غف خو لګو او که پر ایگزامپل سو کال کې میسج کې نه غو ته هدایت ورکړي
1: بالکل اوریدونکو ڈاکٹر صاحب ڈیر گٹور اور ڈیر انفارمیٹیو خبر ہے اوکر تاسو سره شریک کړی. یقیناً امید درور چې تاسو دا شوګر بارہ کے مکمل گائیڈ شوی جی تاسو مونږ ته کال کولی شئ په 0309 711 8899 کم چې زمینگ آفیشیل نمبر دی او ڈاکٹر صاحب نے شوګر بارہ کے تپوس کولی شئ خې خې مشورې ته اغشتی شئ. اور تاسو چې کم مونږ ته دا میسج لاره مونږ تاسو ته خایو کنه هغه آر ای بی بولی کې بیا سپیس ورکې بیا 85383 باندې وا مونږ ته میسج وکې چونکہ دا ٹیکنیکل ایشو دا وجہ چې کم دی هغه بل فون نمبر چې کم دی هغه آف راځي نو تاسو مونږ ته نن په آفیشیل نمبر باندې رابطہ وکړئ.

0: सॉरी जी डॉक्टर सैफ सिंह چې تاسو په شوګر باندې خبر وکړه دا شوګر هو چې کم دی ما هو تاسو ته سر کې مووی نن سبا دا ډېر زیات کامن شوی ارګ کور کې دا مسله د شوګر او دا خلک چې کم دی ستړی شول ډاکټرانو باندې ګرځي ستړی شول لیټس علاجونه کوي ډاکټرانو نه مشورې لري ارزه ته تری په دمونو پاکیمان ارزه ستړی شول دوی چې کم دی کنه کله اپریشن یې کوي کله تو پند دوایانو لیکوي دا نشو خوړی هغه دوایانو چې کوي په الټه په دې سایډ افیکټو کې مطلب د دوی چې کم دی شوګر نارمل فزې الټه زیات شي یا بل مسله وی تراپی شي نو دوی ته تاسو ست علاج تجویز کوي ډاکټر صاحب جی
1: ګورو جی زما یو مرګرو نه چینی خوړل او شوګر یو
0: جی جی
1: نو مو ته لکه ته دا وری چینی خوري یاره من وزی او زی تلم وی غ بابا جی را چینی دم کړه راته چې بچ چینی خورو پدی وستا شوګر کنټرول نو مو ته یاره مې کم اس کم مړه او په خپل حکیم مو مړه چې غو سره کین نو دونو جړی بوټی او بت یاري ته لکه سم حکیم متولا دی کنه نو هغه او په خپل دغه شین چینی خور نو جاهدیت نه دی پکار ګور ریالټی ته پکار دی قدرت او فطرت کنه داس یو څه د چرګ ګوره چینی ستا شوګر زیاتې نه بس څنګه ستا شوګر کمې
0: بالکل
1: لکه دا خو ذهنم ټیک تا هغه دم کړي هغه
0: مثال خبره دا جګړه چې ختميږي نه او ته پکې داسې سوې چې جګړه نورم تیز شي
1: نورم تیز شي کنه یا مثال خبره ځان له دوکه ورکولې کنه د دې کمتر نه کمتر د دې دا کار کوي چې پښو په دې ملک نه دستر کې پټيږي دا و جوړ بزته بچو ما حالانکه هغه چې مړک نه رونی سي کنه نو دستر کې پټول نو دستر کې پټول نه دی پکار او ریالټي ته قتل پکار دی چې دا چی مال نه خو د دې علاوه خلک مختلف قسمه علاجونه کوي سوکستنی وي سوک مثال خبره اپریشن کوي نو زم داسې کار چې د دې ارس باوجود که تاسو ځان ته اسانتیا جوړول غواړئ لږ شند ځان نه خوله وباسئ ګور زما یو ملګری دغه شوګر دی 3 بجې هغه پاسي او جمعې پورې هغه اکسرسایز کوي هغه دومره هارډ مړه شوګر هغه ته څه وایي او داسې کټي دی کټي زه دمه کستا چې شوګر دی ما ته شوګر وي دا هغه چای وي چې څوک شوګر په ځان باندې راسور کړي ما شوګر د خپل لاندې کړي ما له وسنګ راځي نو دغه شان د شوګر ته هار منل نه دي پکار بلکې د سره مقابله کول پکار دی او کوم سړی مقابله وکړه کنه ولله که شوګر وته سم وي
0: زیاتره چې کوم مالی دلی دي کنه لکه د موټا کس ته زیاتره شوګر
1: او نو
0: تاسو وجه کی دي چې
1: د بسیار خوري د موټا کس باندې 15 دن روټه
0: کم دي تاسو یې په خپل کنټرول نه
1: کنټرول نه ته دا باندې 15 روټه بند کا دا موټا کس ته مال راول کنه دی د ماته یو ډاکټر صاحب زستا منه مو زما شوګر ختم کا چې دل ما په درې میاشت کې شوګر ختم نه کو بیا خو اونښو خدا دا چې دې به زما خبره مني زما په حیات او عمل کوي دا نه

0: چې تاسو خپل خېټه د درې سي کې یو د هوا د پاره پرې دې چې سا پې دې یو د اوبو د پاره پرې دې کو اوبو ورچوي او یو کې خوراک ورچوي نو موږ اکثره درې سي د خوراک نړکو چې کله بیا په اوبو ورو چې بیا ټپ ټپ کې ویسامین خته ده
1: او ګیس
0: نه ا تیر اب تیر پروګرام کې ما دا خبرو کړه یو کس بل سره شرط لګولو ناغوت یو روپیه بدر کوم یو لړو بخوري کنه ناغه خوړل خوړل نو بس خیره کوي نشم خوړی بیا ته خزه 2 روپیه در کوم خورا نو بیا یې زه 2 روپیه ناغه بیا نشم خوړی بیا ته 5 روپیه بدر کوم اخره کې بس را پری وته چې دوی کیم لبو دا کیمو ته مړه 10 دوی بدر کوم چوخ رو ټیک ټاک بشي ته به اشاره وینه نه نه کیم سیو او دا سه دوی راګه چې پدې خېټه مو ګمور وای کړه خورا گونجای شو نو 5 روپیه ګټلې نو اصل خبره دا نه چې موږ لا بسیار ګور اسلام وی اعتدال نو په لار ډېر تیز او نه ډېر سلو زی بلکې اعتدال سره کوي سړی ډېر تیزی نو دا د غرور علامت دی یو سړی سلو زی دا د سستۍ علامت دی نه مې نه راوي کې دا شان کو خوراک تاسو کوي نو خوره خو دومره چې تاسو کله ماړش خون را پی او تاسو د خېډه بډه کیږي نو پورن ته لاسو چت کا نو بل زمون خوراک سره اوبو اور خوراک سره اوبو کنا یو ګټو یو اوبو نیمه ګنټه مخکې اوبو سکل پکار دی یو ګنټه پس اوبو سکل پکار دی او دا خوراک بالکل الواکول پکار دی چې دا منګه چې دنو دغه کو الواکو دا په معدې باندې اثر نه غورځي لکه لقمان حکیم سره خپل ځوی ته بچا او دغه خونو کار د معدې نه ماخله کله په لایلاج بیماری کې مبتلا شي نن ټول خلک په لایلاج بیماری کې مبتلا دي اور کښ وی قبض مې او بواسیر مې او ګیس مې او په سر مې درد دي او بوج دي او یره غبراحت او خوب ناراضي او جړه راضي او ژوندګي تنګ او ځان له خوشاله مو خلک مې بدی شو د مسلمانانو لکشن پر خوراک باندې توجه تاسو ورکه د خپل ځان حفاظت ګوره مو سر چې موټر سیګر سنگ چې وینز یم او اچما کوالیسیز ما د خو نوم راځي خو
1: لستر
0: خلستر هغه اچما کوالیسیز مور ورکو کپړم ساتو د تیرو میرو خیال د تولی مول او د موبلر او د ځان خیال نه ساتي نو چې زه یم نو موټر سیګر به چلوم کنه
1: نه خو لا بیجان شي د دغه دوه کار د جندار
0: نو د انسان سونه خیال او ګورې د انسان زندگی د الله پاک د غری امانت دی دی به الله تاسو کوي
1: بالکل جی
0: گورا چی انسان زندگی وی دی بچی دینو عبادت مو کی دی بچی دینو مثال خبر دا غمو کی دا دنیا کاروبار بو کی دا خلکو پا کار بارا شی دا سی خونا چی بس گورا اللہ پا قرآن کی فرمائی افا حسیبتم انما خلقناکم عبسا اے انسان ما تا عبس پیدا کلی ستا پا دنیا کسی کار مانی شی بتر آگلی نن بخ روٹر بیزن نا خوراک سخاک او وقت تیرو ندی اللہ پا دا انسان دا یو مقصد دا پارا پیدا کرده وما حلقت الانس والجن وما حلقت الانس کا آیات سنگر آیات میں ذہن نو تھا خو بہر حال چې ما دا انسانان او پیریان ند پیدا کړل
1: ما حلقنا الجن والانس
0: الا ليعبدون چې ما دا انسانان او پیریان ند پیدا کړل مگر خپل عبادت لپاره نو انسان او جنات د دین په وړاندې ار یو سیس تپوس کی او چې د ځان خیال نه ساتو کنه تپوس پر
1: د انسان د صحت بار کې چې تعالی ما صحت درکړو تا د خیال نه ساتو دا د الله چې کوم دی
0: مننه
1: کوم چې صبر ته ملاویدل ابر خړل د دې تپوس په انتبا کې ده کی بیا جواب دی هی انسان دغه ځای
0: اصل خبره ده قره کنه نو زه هم چې کوم مرګري کال کول غواړم بالکل د اجازه ته
1: موږ سره بس اخیری لسمنت دی
0: کال کول شو
1: نو چې تاسو موږ ته ګورې شئ چې دا 0309711899
0: دا نمبر او تلک په مزه مزه یو چې پیشي پی اصل دوی جوړ نمبر نشي دا کولې
1: نو دا زموږ تاسو په یاد شي وې چې څه وې منو
0: 0309711899
1: 0309711899 یقینا ډاکټر صاحب ډېر خوندور خبر وکړه ډېر ګټور خبر وکړه ډېر انفارمیټیو خبر وکړه ډاکټر صاحب او جی تاسو چې کوم دی کنه ډاکټر صاحب خپل او پی ڈی به ان شاء الله په خپل کلینیک کې چې جرمن نیو جرمن هومیوپیتک کلینیک په ګټ موڑ میدان بټاګرام کې دی الته دوی خپل او پی ڈی کوي او تاسو یو کامیاب علاج ډاکټر صاحب نه کولی شئ تاسو راتلی شئ ګټ موڑ میدان نوی نادر دفتر سره چې کوم نږدې میډیکل کلینیک ته هغه ته تاسو تشریف راوړئ شئ او د ډاکټر صاحب نه یو ښه ایڈوایس هم اغشتی شئ او علاج ته هم کولی شئ
0: نن دا ډېر خوشاله شو
1: جی جی
0: یو درې مریضان راغلو
1: جی جی
0: هغه ما وته مې څنګه راغلی یاره یو بل استاد چې دا یو ور کړو
1: جی
0: جی نو یو په زور رولې ګو ماشا الله یو درې ورځې کې الله پاک ډېره گزاره کړی دا
1: جی جی
0: نو مې مړې بچ داخله خوشو.

0: دو کې ودا غټ خبره ده.
1: خوشاله مونږ خوشاله
0: مونږ خوشاله یو او چې مرز خنی شنو بیا هو مونږ هم خپوی کنه
1: امید انسان کې راځي داسې شو
0: ان شاء الله دیوم الله بخږي
1: جی جی
0: دوی کلینک ته تشریف راوړي
1: بالکل
0: او ان شاء الله پورا ټیم بورډ ورکو پورا انویسټیګیشن بکو
1: پورا دی هو تاسو داسې کوي تاسو ته پورا ډیټا کلیکټ
0: کړئ مطابق بیا ریزه دا مطابق چې نو بیا دا وکړو نو کوم مرګری چې داسې تپوسونه کوي لکه یو مرګری پکې تاوی د رسولو بارکه تاسو اوس کوي کنه نو رسول هم کدی وبوي او د وخی وی کنه اپریشن نمخ کې مخ کې تاسو یو ورځ نیو جرمن هومپیټک کلینیک سره رابطه وکې یو ځل موږ نه علاجو کې نو اپریشن خو اخیری آپشن دی ان شاء الله تاسو دا رسول به کور شي
1: جی موږ یو کال لا هدا یو کال په کې ټین کو السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام دوی خبرې نه کوي اسکټ پہ ګډېرې بخنه سره
0: میسج کو سو کرا غري نو وګوره زه مچ دوی خپه نشي چې دوی

0: જી ડોક્ટર સાહેબ સિંઘ જી હું ખબર ઓકડા પશુ કરવાની ડે ડિટેલ સર હું ખબર ઓકડા સીધા શુગર જે કમ દે દિન યાર ઇદલ ની દી પકાર તો પ વખત ટ્રીટ કુલ પકાર રે જક ચે દા કલા હાઈ લેવલ તે લાડ શી કરા બે ટ્રીટેબલ ડેર ના મુમકિન
1: હે મુશ્કિલ
0: હે ડે ખદા ફુરે મુતાસિર કરી
1: જી
0: ખુદે ના ખાસ તા કેન્સર વતે જુડ કી અબલે મસલે વતે જુડ કી નો દ દે ઇલાજ હું ચે કમ ની હોમિયોપેથિક કે પોસિબલ દે દા ક્યુર કી કે ખ તરીકે સર હો બાઝી પેશન્ટ મુંગલી દિલ દી કના ચે અવે ચે શુગર રે શી કના અવે ટેન્શન ડિપ્રેશન વાલી ચિતોડે રસકા બીમારી પમારા લવદા ક્યુર કી ગિના અભી ઝહન કી દા
1: બિલકુલ
0: ઉદી બારા કિતા સોત સ પેગામ વર્કુલ વાડે
1: ટેન્શન ખો બઝલા ખબરો કુમા ચે ટેન્શન કસડી દેવ કે ખજી દી
0: જી જી
1: ખો ટેન્શન સબા ડેર ઝ્યાત તે ગોરા
0: જી જી
1: યો ખો ગ્રાન ડેર ઝ્યાત રા
0: જી જી
1: سڑی تغریب تو خوچی دوڑو تروڑا یاد ہے کی انو با دادا بیا مازغا کار نکی نو چو اوڑو تروڑا دوڑو بیاواتی غوڑی ختم دی بیاواتی تو رچے ختم دا نا غریب خوپا داگا کی بیاواتی مشومانو فیسون دی کپڑے نشتا بوٹانی نشتا او غم خادم پا کشی بیماریم پا کشی دا مورد دا خیال وم ساتے نو سڑی غریب خو او دیخوا کار بی نا نا او چیر کار نشتا پیسی نشتا او مثال خبر دا دومرا سیزونه بازار کم زینه برابر اومه د الله په ځان یقین پکار دی ان شاء الله الله به برابر کې ټینشن دی نه دی بل زنانه چې اغوی کور کې د مشومانو فکری یاره مثال خبره د مشومانو د کپړو بس چل کیږي یا د مشومان بیماران دي د دوی به صحت څنګه چل کیږي یا د مشومان صحت مند یا دوی د داسې خوراکونو دی به څنګه روړو چې هغه مثال خبره دوی صحت خکی نو دغه شان د غم خادو اومم چې دی دغه شان په کور کې زموږ داسې میندې خويندې چې دغوی لوریانې غټې شوي د ودونو فکر وي د زامونو د ودونو فکر وي دا ټول ټینشن دی کنه بل موجوده حالات کې د بجلی ټینشن زما خو د بجلی ټینشن ډېر زیات دی دین علاوه چې دینو هغه د مختلف قسمه سیزونو پرووایډ کول دا ډیر زیات ګران شي نو ټینشن ډیر زیات دی خو زیات تر موږ چې د کم ټینشن خبره کوو هغه ته انزایټي ټینشن ډیپریشن کا هغه د معدې سره ریلیټډ اچ پایلو پوزېټیو شي او بیا چې د انسان د باندې دنیا را تنګ شي د چا سره مني خوشاله د ته چې خبره کوي اغم په بدلېږي او نه چاته خبره کوي ځان له کمره کې نستی او چې دینو کو سوک راځي نو بس اغم بس یو غرب پہ کئی کنا بس پمخه کئی
0: ہائپر
1: شی وی نو دا د گنا نه دا اصل کی مازه کمزور شی او دا بوډاگان خو چکل دغه کئی دا غوسه کئی نو دوی خو دا مزغول لسیتین کم شی دا غی دا وجه نو په کوم پته کې دی لپاره علاج تا او دا کم چې نوجوانان دی یا زمو مند خوین دی دی غوسه کئی اکثر اے په ماشومانو را کی دي زه خو چې کوم خزن تاسو کوم غوسه راځي او څنګه غوسه کوي یاره بس بچی زه بچی سم خورم نو او بچو مې بس لوی وکړي نن نه ته یو کس وي بچی د مې په خوله باندې لاس خوي دونه غوسه راغلی و نو دا ټینشن دی انزایټي یا ډیپریشن دی کنه د دین بیا درې قسمه دي کنه مونږ مثال خبره ٹینشن ستوایو یا مثال خبره ڈپریشن ستوایو ڈپریشن هغه سیز وی چې کوم د تیرشی بارا کې سوچونه کې یاره دا څنګه چې دا ولې دا شو یاره هغه سړی ماته داسې وی په دې مخ پلق وړ نه ورکو
0: جواب کاروي
1: جواب ته بس بیا غوسه یې کنه نو هلکه بس ټیک شو تیر شوی د الله په دغې پرېږده بس الله پاک بچې دنو خیر کړي بل دویم سي سټرس دی موجوده حالت کې یاره دا کار ولې داسې کېږي دا نو موجوده حالت کې سوچ کول دی ته سټرس وي او انزایټي د راتلونکي وخت باره کې سوچ کوي چې یاره اسې نه دونه شي فیل نه شم کاروبار کې نقصان نه کوم دا ټول سیزونه چې د معدې سره تعلق ساتي د علاج ته جرمن هومیوپیتک دی دوی ځان نور انشاءالله سار به انتظار کوو
0: تھینک یو سو مچ ډاکټر صاحب ډېرې مشهورې اور ډېره انفارمیټیو خبره وکړه چې هغه کې دوی نن شوګر کور کو چې هغه احتیاطي تدابیر وسره هم وی اډوایس وسره هم ورکو احتیاطي تدابیر هم منشل کا چې هغه کې دوی چې خوراک گزاره حال پکار او ایکسرسایز وسره مس پکار
1: بالکل
0: چې تاسو د دې خیال اوساته ان شاء الله چې دا شوګر مسله به ډېر خده پوره کیور شي او کو تاسو ته بیا هم دا مسله راځي نو تاسو زمين کلینیک ته کوم دی تشریف وروړي چې هغه نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک نیمه نادر دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام سره تاسو الترولی شي او ډاکټر صاحب نه یو کامیاب علاج تر سره کولی شي ډاکټر صاحب پروگرام وخت سنگ تاسو ته پتر د لسو بجو پورې دی او پروگرام وخت اخیری اختتام پذیر دی نو تلو تو کې ودی ته څه پیغام ورکول غواړي
1: دوی ته خو زه دا پیغام ورکول غواړم چې صحت د الله پاک لوی نعمت دی.
0: جی جی.
1: دا نعمت چې دی د دې قدر وکړي.
0: جی جی.
1: اصل نه چې د الله پاک تاسو د نعمت نه شکر وکړي صحت. او الله پاک وی لئن شکرتم لازیدنکم، که چېر تاسو شکر ادا کړو نو زه به دا نعمت زیات
0: کړم.
1: نو بجای چې مونږ نه شکر وکړو، د خپل صحت خیال ساتل پکار دی، چار پیچر کې څومره خلک دي دا غوم خیال ساتل پکار دی، او یو د مینې او محبت زندگی تیرول پکار دی.
0: بالکل.

0: پوره وګزیوس ځکه چې چې عمل شوه نه وی کې کې نه وی او باتي هغه وشي هغه نکوانی بعد مون بس جر بنتي هاي خوف او سيد او کې دي ها زي आवाज نه ما پروګرام سدي امن شپاو امن شپ کې منګ دري یار نه سې کو زي आवाज نه ما سر زما عمل کوي نه سې کې مستر
1: سجا خان
0: مستر
2: عمرت خان
0: شکر دې الله نو نمبر سے بدلی سرنگے تے
3: بدل نمبر بدل مونگے بدل
0: خاصا ال سواس کم راجی ہم مائک رائٹنگ ہاں تو وے سرنگے الگ
3: شکر دے استاد دا گانے تخفل سنگے
0: الحمدللہ خے ما ہفتہ ربانی خطیر بدل
3: مزو کو پیس می تے نو سالار دے بھیجنا
0: خدای رسید جوڑے تا ہاں مستر ہاؤ آر یو سرنگے
2: بس الحمدللہ تا صبح بخلا ہے
0: طبیعت مزاج صحت دے خدی
2: شکر ہے تو بخلا ہے
0: خبر آوری زو مخی مانا نسا دعا گانی دی تبریز بھائی نو دس سلی چی آیا یو خو محارم یا شروع شوی داو سب نن چی کم دے نو نها محارم دے سب آلا سب محارم دے پا دیوان دے والک ساندک تچور کو نو ساسو ذہن ساسو سچ فکر سرنگی خیال لری چاہی نن پا کم ٹاپک کا موضوع بانی خبر اتری وکو
3: زو ہوئیم گنا دی اخلاقیات دا ٹاپک پڑی زبردستی پڑی اخلاقیات نن خبرو
0: شی صحیح دا ٹک دا
3: کل اخلاق واندے
0: تاسو اخلاقیات وائی
2: آو بس ٹک دے نو
0: خا نو بس ٹھیک دا اخلاقیات زمنگ ٹاپک شو زمنگ موضوع شو تاسو برسو کې تبریز زاس په کال لارو موخه او د دواره نمبر بوخه او امام دی بیا د میس لاره خی ورغه
3: جی بالکل دا ریډیو امن راګه باز ریډیو امن دی اور موبایل نمبر چې کوم زمنګ افیشل له 03397118899 باندې تاسو موږ ته کال کوی وزله بیا اوره سپر درې یو نه و و
0: و
3: زبردست
2: 03-97-84-99
0: چانس ہر چا خپل خپل چای سنن داس کو زما چې آی خل کرا شو موږ ته تلاوت وکړه چا چې خپل आवाज او چا چې خپل تلاوت وکړه هغه ته موږ आवाज ورکو ار یو اگری وذ می مطلب دا شی آئے منگو تاس آوارڈ با تاس ملاوی گی دا اتوار پر زبان دا اتوار پر زبان دا خپل ورکوم بازاتی خود پنس ملی خانو دا سلی اپرچونیٹی زوانان دی کہ دلکیان دی کہ حلکان دی کہ غار سو کی او چی سوک دا وای چی تلاوت تو کما تلاوت من تاسو من سره ټو ویز باندې کو یو چی کم دی حاضر دی کم چی پتراو کی دی کی ویلی کی بل چی کم دی نو غ مشک دی کم چی کاری عبد الباسط سی وای یاد سی نور چی کم دی د پاکستان چی کم خپل کار سی دی لک او بکر چی کم دی د دیگی سچے مطلب روجو کی چیاغ کم اوارڈ اگست ہے آل ورلڈ کے مطلب اگست تلاوت اگر تمشک ہوئی لکھی دو تاسو موږ ته درم کولی شي مشکم کولی شي صرف او صرف تاسو سره به ټایم وي ود ان 1 پوائنٹ مطلب 1 منٹ او 30 سیکنڈ ټایم به پای کې بکی تاسو به کاور کوي بلکې تاسو سره 2-3 منٹ ټایم شو یې به تاسو کاور کوي موږ ته منگ بدا گو ایسا سو تلفظ بہم چکو آواز بہم چکو سانس بہم چکو او خا اللہ بخیر او اخسی کم دیا گو او بیا با منگا
3: جو انچی اعتماد دا طرف
0: خا ز سیدا نو دا سی کو چی ساس خو خد تبریز به یماد لای چاون نزلو غند کی چې کم محرم روان دي محرم مطلب روان
2: دي مشه نو خبر کشر خبر خو بیا سکنی نه کی بس
0: محرم لنګ شان دغه ټک ور کو چی ایدا محرم سبا خلک اکثر روجنی سي دام دغه روجو ولینی سي سوال پیدا کیږي Why people take a fast? So what the reason behind it? No, I خلق رجوع نسبتی باندې ول نه لکشان د نظر ثانی کو نه اکثر خلق دا وای شاید د امام حسن او د امام حسن صاحب څنګه د شهادت ته جنو دا اصل کې نبی صلی الله علیه و سلم چې کله د مکه ته مکینه مدینه ته تشریف یوړو یعنی هغه چې کله هجرت وکاو او د هجرت نه بعد چې کله يهوديان چې کوم د مدینی والا غي بدارو جن صلی او هغه نه پښتنه او شله نبی صلی الله علیه و سلم چې نبی صلی الله علیه و سلم چې بدارو جن مخ کې هم نسلا خو صحیح کول چې کوم د غدا سي موجود دي چې آیا کله چې نبی صلی الله علیه و سلم مدینه ته تشریف یوړو نه هغه چې کوم يهوديان او غي بدارو جن صلی الله علیه و سلم هغه ته پښتنه وکړه چې آیا تاسو دارو جو ولي نه سي هغه دارو جو منګه ځکه نه شای شي ته لسم په محرم باندې موسی علیه الصلاه والسلام چې کوم دی هغه بس د فرعون لخر لګیدلې په لکاو لخر او هغه نه الله پاک هغه لا نجات ورکو د فرعون سره د لکاو لخر باندې اغا سوته وای چې هغه تبا کړی شو او مسلمان ته الله پاک دا وکړ نه د خوشحالي دوجي منګه دارو جن سو اصل کې پسې منظرې دارې په دې ورځ باندې داسې اهم نورم نکاتی لکه حضرت آدم علیه السلام او بی بی حوا چې کوم دی هغه چې کله د جنت راوستې شي وي نو په دغه ورځ باندې آدم علیه السلام الله پاک توبه قبول کړي وا او د آدم علیه السلام او د بی بی حوا چې کله ملاقات وشو نو هغه هم لسم محرم په دې لسم محرم باندې یو خبر بل مشهور راغه خبر مشهور چې کوم دی بلکې صحیح کول سره هم ثابت دا خبر دا دا ابراهیم علیہ الصلات والسلام چې کله د هغوی د پاره نمرود چې کم دی هغه اور بلکو داسې اور بلکو چې د هغه اور لوځي په هوا کې مارغان او با پر هم نشو والی او د هغه اور نه چې الله پاک غ روغ سالما سلوی خرځې پس را وستنو هغه ورس هم د لسم محرم په دې سره بل خبر دا راځي چې آیا هغه خبر دا دا چې کله سورتوای خبره مې هره شو یونس علیہ الصلوۃ والسلام جی کم دی ہغا چکل سوٹوائی مئی پ گیڑ کی دنن او بیا چکل نہ مئی دی گیڑ نہ واپس را وتن دا ورس چ کم کل چ مئی خپل الٹے وقت ل باقی وقت ل وغی بہار را وس دا کم ورس چ ودا ہم دل سم محرم وا پ بل واقعہ کی دار عزیز چ آیا دا خط صحیح سند سرا موجود دی چ آیا دا کم اہم واقعہ دا پ دور زبان دی بل واقعہ چ کم دی دل سم محرم غدا شو چ آیا کلا سوٹ عیسی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله يهوديانو د هغه خلاف سازش شروع کړو او په یوه کمره کې هغه یو کس ورته ویل یو کس جاسوس وکړه چې د فلان کې کمره کې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام موجود دی او تاسو ما بس کمی کم زور غلم تاسو ما بس راشي او په دې کمره کې به تاسو نه نه هغه عمومي او تاسو به غته بیا سزا ورکړي الایاز بالله نو کله چې دا جاسوس د کمنې ته دنه نه لاړلی او دغه جاسوس شکل چې کوم الله پاک هغه بدل کړ عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په شکل باندې کو او عیسی علیہ السلام الله پاک اسمان ته وخیجولو نو دا خلک چې کم دی دوی چې کله په کوم ورځ باندې الله پاک عیسی علیہ الصلوۃ والسلام اسمان ته ورپورته کړه د يهوديان نه ولا پناه ورکړه نو هغه ورځ هم د لسم محرم وا په لسم محرم باندې بل واقع چې کوم دی هغه سوټ وای چې یو واقع بل هم د خو زمانه هیریږي بل واقع دا چې آیا خو هغه کله غوند کی سوټ ای بنی اسرائیل روایت ورته وای نو هغه طرف ته زم بل چې کما غټه واقع دا کم چې مشهور واقع دا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ مجمعین دا هغه بارکه چې آیا په لسم محرم باندې په مقام کربلا کې هغه شهادت جام نوش کړي وو هغه هم غټه واقعیا خو دې کې پکې ځینې خبرې چې کم دي هغه ځان خلکو اټ کړی دی او دا ویلي چې آیا د لسم په محرم باندې کړي چې امام حسن اپال حسین رضی اللہ عنہ شهید کړي شو نو د اسمان ویني راتويشتلې او هر ځای کې ویني پرتی ودا خبره حقیقت سره هیڅ هم تعلق ندی نشي د خلکو ځان نه جوړ شي خبرې دي امام حسن حسین جان څنګه دې په دې واقعي له شاندې کټچ بور کو خو فل حال دا سي کو چې آیا څورته وای چې امام دی به هم بور شي بیا وای چې مړه څه کیسه شروع کړي دي دا لو غند کې حقایق کوچ دا سمنګ الګ الګ بیان کړه او کې یو سړی دا وایي چې آیا دارو جا دید و چې مونږ نه سوچ امام حسین جلان په دې ورځ باندې شهید کړي شو نو اصل کې دا خبره نه دا خبره او سید کول نه ثابت دا خبره ده چې موسی علیه الصلاۃ والسلام کلا د فرعون د لخر نه الله پاک ور نجات ورک او هغه په دریاب کې د نه غرق او د هغه چې کوم ور زبان دی غرق شو موسی علیه السلام الله پاک سارو سالم د سمندر نه خپل د ملګرو سره وېستنو هغه ور ز لسم محرم مانو دغه د ور ز شکرې د وځي دارو جن سره کېږي دا نور خبر چې کوم نه په دغه ور ز باندې خولي خوراکونه په خوله په دغه ور ز باندې ماتم کول د اسلام کې نشته او کوم خلک چې داسې خبر اسلام کې د ځان نه کې هغه په اسلام کې موجود نه وي هغه ته بدعت وایي او بدعت باره کې داسې یو حدیث هغې مفهوم داسې دی وایي کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار وایي بدعت چې کوم دی هر بدعت گمراهي دا تورې تیاري دي او هر تورې تیارې به قیامت په ورځې باندې د جهنم په اور کې وي. دا لږ شانده کې معلومات او بل چې کوم دی د حسین رضی الله عنه واقعه هغې له به هم کمپلیټلی ټچ ورکوي انشاءالله. خو د هغې نه مخکې چې کوم دی تبریز به مونږ ته ټاپک را کړی دی وی چې اخلاقیات باندې خبرو کې فلحال هغه نشتي ښه مات به ته وایي که نه
2: غوړي مزار خبرو کې مزار خبر
0: الحمدللہ بس یار اللہ پاک کرم دے وقت کھلے تیری گیا
2: شکر ہے وقت تیری گیا اور دا گڑیرا دا
0: اوکنا
2: او بل چے من کم نن ٹاپک دا کڑے خلق بارے کی نو تبریز ویڈیو مزہ ٹاپک دا پے انشاءاللہ
0: خبر ہے.

0: By the way, once again, we have a call. Let's try to pick out a 10-year call. Call the letting.
1: Assalamu alaikum, ji. Yeah, tamam, khayal ji. Kali ki bia kat si, yara. Za, kooshish si dubaro ki, inshallah, kali ba wapas.
0: Okay, thank you so much for your calling. No, so the final is in Zoom, chi. Basil Lemon, the work over. Agar, chi, kam de next, asik over. سو ورته وای چې هغه طرف ته بزو واقع کربلا را منډه ورکو خو خمو دا
1: بالکل اول هم زه دغه منډه ورکو نو کو بیا ورڅ خپل خبره کوي نو ټیم مړی
0: ها واقع کربلا را منډه ورکما هغه یو درې ګورې لنتی دا ها
1: شنو ولندی لس منډه وي
0: لس منډه نه خو مطلب زه به کوشش کوم زړه زړه کاور کوم
1: زه به داسې ځین کوم
0: یو زړه زړه منډه ورکوم دا واقع کربلا چې کوم دی دا ولی شروع شو د دې شاته د شاته مکمل د ویخ نار غسل پکار دی کای مونږ راري خبرو کو چې آیا حسین زلان چې کوم دین هغه واقع کربلا تر سیدل څنګه دی کی سوال اشکال پیدا کیږي بیا چې التا غسنګ چلو دی کی پکې د مختلف علما او مختلف صورتونو غو پیش کړل سوک څنګه وای خو چې سرنګي آیا یو ملي سي بده او د هغه نه موردلی او هغه ملي سي چې کوم دی هغه تعلیم حاصل کړي په سعودیا کې نو ماته ښکاری کې داسې چې د سعودي کوم خبرې اترې وی هغه با بنسبت د کم چې د پاکستان مولیان دي د هغوی بنسبت د یو خبرې اتنټیک وی مضبوط وی یو خبرې نو هغه چې کوم د تاریخ راغسته په داس انداز کې راغسته دی وی کله چې امام بیمه ته لوندې وکی ګرا وی کله چې علی رضی الله عنه شهید کړي شو د هغې نه بس کم دی نو د کوفه چې کوم علاقه وه په عراق کې د کم شام پالې چې کوم چې شام علاقه ده په شام په علاقه کې د مسلمانانو چې کوم سلطنت دی د هغو خلیفه وغه وټاکلی شو کله چې علی رضی الله عنه شهید کړي شو د هغې نه بس دا چلو شو چې آیو حسن رضی الله عنه کوم چې د حسین رضی الله عنه مشر زوی دی پالې چې مشر رور دی او د علی رضی الله عنه مشر زوی دی یعنی پاک صلی الله علیه وسلم د لور مشرې زوی دی هغه ولګي دو د جاخه ختمول چې آیا د معاویه رضی الله عنه او د حسن رضی الله عنه د علی رضی الله عنه خپل منځ کې مابین کې زیات سورتوای چې فرقواریت یو بل سره اختلافات او هغه چې دا آیا د مسلمانانو خپل کې د فرقواریت ختم شي او دور آیو شي هغه ولګید کم چې د مشرې دا کم پګړې و هغه ورکړل چا په لاس کې ماویر جلانو په لاس کې ورکړل ماویر جلانو خصي غټ صاحب دي ماویر جلانو په لاس کې چې ورکړل نو دا کم کله چې ورکړل دغه ټیم دی چې کوم وخت کې د مسلمانانو امیر او خلیفہ جوړ شو هغه وخت کې د مسلمانانو د هجرې کال وو یعنی پنځه پنځوسم کالو یعنی منګه بدوي چې پچپن و هجری وا په هغه باندې حسن نزلان چې کم دی هغه دا کم چې خلافت او دایدله ورکا دا کم چې ماور جنم دله ورکو دغه په کې بیا بعد کې داسلو شو چې آیا حسن نزلان چې کم دی نو هغه شهید کړي شو هغه لزار ور کړي شو هغه خبر د نظم بیا دا سلو شو چې کله د مطلب چې کوم 55 هجری وا پاغي کې پکی د مشر شو نو کله چې د مشر شو یو کال پس د هجری نه دا کم چې 55 وا هجری وا د دین یو کال پس 56 وا هجری 56 وا هجری څنګه رااله دا امام سورتوای د ماویل جن چې کوم دی ولګیدو او خپل زوی چې کوم دی یزید یعنی یزید ابن معاویه کم خلک چې هغه ته کې اصل کې دی ګوري ګوننګار نه دی د دې واقعې خلک چې کوم یې ته بد دی وای سو کوی دی څنګه دی سو کوی دی اس پو سر له کولی دا خبرې ګوري دا د خلکو ځان نه جوړی کړی خبرې دی دا اهل بدا او دا کار دی ها نو دې کې پاند راسي آیا کلا چې ماویر جلاوان خپل دی زویلا دا او فرمایل چې آیدا زسل وکي چې زما د جو سره بیات وکي او دا یو کال پس یعنی چې 55 کې شی وینو دا 56 خبره رااله نو کله چې دا خبرو کې چې آیتا زما د زوی یزید سره بیات وکي نو د دې کې پکې دوه خبره راځي اوله د دې کې پکې یو مسټیک د کړې دی او غلطي تدا شوی دا مونږ دا سن شوی چې آیدا غلطي کړل خو مونږ ودا وای چې آیا اغوی په دې د دې کې چې کوم دینو چې څنګه فیصله کول په کار واغ شندې فیصله نه کړې فیصله دا سن نه کړې چې آیا د مسلمانانو کله بادشاه ټاکلې کی یا غداس ټاکلې کی چې هغه به ته ګوري د دین په نسبت سره به ګوري خاندان په نسبت سره نسبت سره به ګوري چې آیا د په هر لحاظ سره د بل چې کوم کس د اغټول نه خوي نو تو پس د هغه د مسلمانانو مشر جوړې یو پوینټ خو ځکه دا دی نو دا پوینټونه د ډایرک خپل زوی روي چې زما زوی چې کوم دی په لاس کې بیا تور کې نو دا 56 واه هجری وا 56 واه هجری کې دا خبره څنګه خوره شو نو دی خو چې کوم دی په مدینه کې موجود حسین زالم په دغه وخت کې مدینه کې موجود مدینه کې موجود د سر یو صاحب له هغه نه مال عبد الله ابن زبیر زالم دی هم په دغه موکه باندې موجود د سره دوه ورته ویلي دوه ورته ویلي چې د کم شي د مکی د مدینی والی کم سے مشر کم تسی گورنر وی لکھی گی کم سے دا علاقے او بیا جاری کم رول جاری کی باندې باستاری کی پای باندې کار کین هغه وی دا چل لے چایتا سمنگ سره بیات وکي د یزید سر خلق بیات سمنگ سره بیات وکي نو دا عبد الله ابن زبیر او امام حسین جن کی کم دی دو ارتوی چ تمنگ د یوش پټا امرا ک په دیش پک کی دنن دنن امام حسین جن کی کم دی نو غوی د مدین د شریف یوړو مکی تلاړل بیا بشر نے جگم دین عبداللہ ابن زبیر جلن ہم لاڑ لے په واقعیا کې داسې راځي او په کتابو کې داسې راځي چې کوم صحیح سنو سره ثابت ته خبردار ده د کوفی والا چې کوم دی هغوی ته پته ولګېدله د کوفی دا علاقه ده په عراق کې واقعیا ده او بستی سره خوا کې نو هغوی ته پته ولګېدله چې آیا امام حسین رضی الله عنه د بیعت نه انکار کړی دی هغه بیعت نه کوي او دی خوا چې کوم دی ورسره بل یو صحابي دی عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه هم د دې نه انکار کړی دی مطلب بیعت اعلان نه کړی نو هغوی ته پته ولګېده هغوی شروع واچوله وی واقعیا د کتابو کې راځي چې 1500 خطوط رالل 1500 خطونه رالل چې امام حسین جن تایوی چې تراشه کوفی ته منګا د یزید بیات نه منو زمنګا په غاړه کې ستا بیات ته تراشه اصل کې بیات ویل کېږي دي ته چې آی یو کس لته لاس کلاس ورکې وای چې تاسو وې زتا سره لکه څنګه چې ووټ ورکې هم د کشاند کې دي ته بیات ویل کېږي نو بیا چې کوم دی د خطوط څنګه را شروع شو د خپل د تر زوی مسلم ابن عاقیل هغه الیګو د مکینا الیګو چاته الیګو شام ته ول دی کوفی ته الیګو اپالوجی کوفی ته څنګه الیګو مسلم ابن عاقیل چې څنګه لاړ ته پته ولګی چې آیا د خبره رښتیا ده او خلک چې کوم دی نو هغه واقعي داسې غواړي چې آیا سورت وايي د حسین نجارن د راشه منګ سره بیت کول غواړي نه دی بنځه خوشاله شل ته څنګه لاړ نو دا د اصل کې دا واقعې مې ځکه شروع کړل چې خلک غلط واقعې مشهور کړی دا زمونږ خلک چې وسړې سو پوری مولي سی واقعې بیان کې سره کې خلکو خو کینی راغلي کنه هغه پر دعا او دوی د خمولانه دي الان کې مونږ د واقعې خبر نه یو کدا مولي سی تاسو حقیقت بیان کی چې آیا کسل کې کوم یزید هغه د واقعې سره پته ورته نه و کله چې امام حسین څنګه شهید کړی شو دی هغه ته دی واره کې پته سره مانو و کله شهید کړی شو او ولر د په مخ کې خو نه بده باندې د غم او د افسوس اظهار کړی چې د سر داسې کول نو په کار او کزه خپل موجود وي ما به سدا سي معاملې سره هم نه وکړي سر غنیو کیم تلې اصل کې خبري مطلب مدارې چې کله مسلم نه عقل د کوفی ته تشریف یوړ او هغه ځکه د خلکو خلک د دې چې کله د هغه ځکه یو کور کې ډیر شو او کوم چې کوم دی هغه کس چې کوم نامه هغه نامه هانی هغه کس نامه هانی د هانی په کور کې د ډیر شو او خلک به د دل راتن د کم چې د کوفی هغه وخت کې والی او کم چې د کوفی مشر هغه کوم کس چې هغه ته چا وی چې آیا امام حسین جنو چې کم دی هغه کس را لګلې دی مسلم بن عقیل را لګلې او غسر خلک بیتونه کوي الن کې کم چې د علاقې مشر وی د هغه دا کار وی چې آیا پالکه کې امن قائم کی خو هغه په دې خبره باندې غوګونه غرو الت خلق ولګي د کم خلک چې د سره لاندې مشرانو کم د سره سورتوای چې وزیرانو هغه ولګي د لاړ شام ته یزید پسې ورته او وی چې تا چې کوم مشر مقرر کړی دی په کوفه کې هغه غوري هغه خبر له اهمیت نه ورکی او اوسې نه جننو مسلم نه عقیل را لګي د خلک او سره په لاسو کې بیعت ورکي هغه ته چې دا خبرې بد څنګه ولګي دا نو هغه ولګي د غزې کې یو علاقې د واغې ته ویل شي بصره د کوفی سره خو کې ویل کده وغه ته ویل شي بصره په دې بصره باندې چې کم گورنر د هغه نامه عبید الله ابن زیاد اصل کې دا ټول جا حدیث سره جوړ کړی دا د کوفی باندې چې کوم مشر د دې نامه عبید الله ابن زیاد د ته وی د شل وکا چې آیا ته خو د کوفی د بصری مشر خو ته وسر د کوفی هم د خپل پاندر کې واړه دي تاندا سو چې دا څه چلې دا خبره دوی دا شروع کړی دا خبره حقیقت لري او کنه ځنې اکثر دا خبره هم کې چې آیا خبره یو شاند کې او مشهور بل شاند کې دا خبره مخ په وړاندې په بوزولو څنګه ګټه به کوم څه کومه نه بيخي کې نه اصل د دې پر مارسلو چې مسلم نه اکیل تل ورسېدو وغینا بس خلکو سره بیاتونه وکړه او کم چې مشر او د هغه د کوفی هغه باندې کې خلکو کمپلین وکړو چې آیا یزید ته چې د تاج کوم والی مو کړی کړی دی هغه په دې خبره باندې بالکل زنه سيزي او مستوی نه اکیل اوس نه جلن هو د طرف نه راغل خلکو سره بیاتونه کوي نو هغه ولګي د کم چې د بصری مشر او عبد الله ابن زیاد هغه ته ویته د کوفه ځان سره هم کنټرول کا بیا غینا بعد سکی کې د طرف ته بیا د الیکشن کې سټیګ او پاری کې به کې داسې کوي چې کال به واخلو ایمان به کال رینګ اف
1: السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.
0: السلام علیکم. خو بس بای دی وی ہیو ا کال بس کادر اف دیش ونس اگین وی ہیو ا کال لیس ا بیگ کنٹینیو.
1: السلام علیکم جی. ہیلو
0: سپیکر اندر کا شاتر ہے.
1: ہیلو ہیلو یار ما خیال چی
0: بس خبر ہم نے سب فرسٹ میج اف دیش. السلام علیکم سالار جن. سالار بھائی ہاو آر یو؟ او ویلکم. ماشاء اللہ پروگرام ڈیر خیسر. آئی ایم ریا جان سم ڈیر سخت سخت من ہے نا ریا خور کے خوشحال آباد سے کہ درست جب برتن لری دا آن انٹرنیشنل ڈے. اچھا اچھا اچھا پتہ لگے نا چاہتا تھا کم زین راغ لے دے خاص. سوری سوری سوری سوری لاکھ میں سے دیرا پکی مگنی شامل ہو لے نیکسٹ میسج آف دا شو واز اگر میں سر جی السلام علیکم مسٹر سلر کیسے ہوں آپ؟ اچھا وی ہیو اے کال وی ہیو اے کال وی ہیو اے کال اس
1: پہ السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
1: خیر جی شکر سوکھ تو کم دینا
2: خبر
1: جی. ہاں ہاں بتا ان شاء اللہ دمو کو کہیں بھی دوبارہ راجو ٹھیک تھا جی. خیر جی شکر احساس دو وگاہ ہیں تاس بخبنا ہے. خیر شکر دی
2: سلام
1: ٹھیک شکر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ډیره مهرباني جی ډیره مهرباني
0: شکریہ تشکریہ خبرونه تاسو موږ سره ته کړل ان میسر د وزیر منډه ورکو. اچھا جی بای دی وی ونس اگین وی هاف ا کال لیسن ٹو بی کارڈ ان یو ا کال
1: آئی تھنک کٹ ہو گیا
0: بیا پری وہ تو میں نے کال کے ہاں. اچھا السلام علیکم مسٹر کیسے ہوں آپ کی لائف کیسے چل رہی ہے؟ اور ہاں امادو آپ کو تو اپنوں کی طرف سے اسپیشل سلام. مافیا کوئین
1: وعلیکم السلام.
0: بالکل ہم اگوئی 9 بجے پروگرام کے ڈائریکٹر صاحب سر اور کوئی خبر ہی وکلے ٹائم کا مو بیا ویل چھ دا پکی سوک دے لا ہو بیا میں آواز پہ جند. نیکسٹ میچ اف دی شو از امادو. سلام علیکم سنگ دس روزہ دا کنا نا روزہ منگلن دن سلی زک چنگ واڑی بیا بو گو کی بو گدوڑے واڑو. آپ کو اپنا سمجھتے ہیں تو لڑتی ہیں لڑتے ہیں آپ کو اپنا سمجھتے ہیں تو لڑتے ہیں ورنہ غیروں سے پوچھو ہم منہ تک نہیں لگاتے. اچھا وی ہیں وکال Let's try to pick or attend your call.
1: Assalamu alaikum ji.
3: Wa alaikum salam ji.
1: Singh ji sahalat thi so ka kam dena.
3: Khair khair ji zo khamir umar te ki gore ji.
1: Ha ji ha program ke tar kar le wayu.

0: ورځ
1: خامې میسج جب د شوال اول مشوق د سبق ډیر او پتا مین شو مسن اول مشوق د سبق ډیر او پتا مین شو مسن دري اوس لیکما شیخ دا شیخ د جمعات په ګټ کې ناس دې د الا الله په زیل له لالا کوي نا او طالب خارب مولا شي اے طالب خارب مولا شي چې کتاب ته ګوري یا د ویشن کې خالونه نیکس ناس جن
2: دې الله شاعر شو ها
1: ماشاء الله مفتی صاحب ډیر خیسته خبرې وکړه سمن سخت سخت من خوشاله بعد دوست جب برتن لري اوف یا رول سلا کې دا اوس دي نتنګ اسلام نه دي ذکرۃ العین هغه میری نیم کارون و جسد د چا مطلب د چا نوم هغه مری نیم کارون د کارون هغه نوم نه و دا واقعیا چې کوم دی کنه کارون چې کوم دی هغه څنګه غر کړی شوی هغه داس چلو دا واقعیا ته وسیرو ما کارون داسې غر کړی شوی چې موسی علیه الصلاۃ والسلام ولګېد او کارون ته وی چې اے کارونا ته زما د تره زوی او ته دا سر دسره بلا شي مال لته مال دینه زکات راکا نو هغه ولګېد سوچ ځان لوکو او د کارون په باره کې دا راځي چې اے کارون سره دونه غټ مال زما وروره ما ته ګوره وی هغه سره دونه غټ مال چې د هغه چې کم چابیانې وي کم کنجیانې چې وي کم ته چې کیز ویلې کې هغه به یې په اوښانو باندې ګرځولې هغه هم څه مالو نو هغه چې حساب وکړو چې آیا زه بیا خپل تره زوی له دونه پیسې ورکړم او دونه زکات ته وباسم چې دونه مال خو هغې به زکات هم ډېر راځي که نه
2: بالکل
1: نو کله چې هغه دا خبره وکړله نو موسی علیه السلام دا خبره وکړه نو هغه ولګېد یوه ښځه یې په دې خبره باندې آمده کړه چې اې زنانې موسی علیه السلام به سحر کې راپاسي او خپل قوم ته به خطاب کوي ته به راشي او په هغه باندې به تهمت ولګې زه به تا دونه پیسې راکړم هغه وې ټیک ده زنان سره خبره وکړله او دونه پیسې به راکوم او ته به د باندې تهمت ولګې موسی علیہ السلام را پاسے تو موسی علیہ السلام خبر شروع کړو څنګه چې زنان را پاسے دا زنان څنګه موسی علیہ السلام ته وکتل او هغه ډایرک مطلب داسي ویل داسي چې آیا داسي مچ د ما سره غلط کار کړل الیاذ بالله او د چې کوم دلته داسه خبرې کینو هغه ډایرک وی چې اے موسی علیہ السلام مال د ساده ترزوی قارون پیسې را کړی دی او ما ته وی داسه خبرې بو کی چې دا خبره څنګه وکړله الله پاک موسی علیہ السلام ته حکم وکوي چې دې تاله ما اختیار راکړي دې قانون سره سکول غواړي ته کنه هغه زمکه ته حکم وکړي چې ایز مکه راوي نسی هغه دا خبره څنګه وکړه نو هغه وی دې قانون دا وی چې آیا دې زما د مال معنا پاتې کی نو دې د وجې دې زمکه ته حکم ورکړي نو کله چې دې زمکه دارونه وو نو چې دا خبره وکړه نو موسی علیہ السلام وی چې دا ګرد کوم مال دا ټول راړ پر سر کې ولا هغه ټول مال ورته پر سر کې دې زمکه غورو راخ کې په کته دا دی وی اے موسی ما معاف کا اے موسی ما معاف کا اے موسی ما معاف کا اے موسی ما کا درې پیری دا خبره وکړه دا غزي ک الله پاک سوای وی اے موسی ک یو زلی وای نه صرف یو زلی ما ته ویل چې یا الله ما معاف کما دې معاف کړه الله پاک دونه غفور الرحیم ذاته اصل کې واقع دا واکم چې فرعون دی هغه فرعون دی چې هغه دا ویل انا ربکم الان سجې ته غټ خدای ما او بیا الله پاک د سره ټینګ کو ان بطش ربک لشدید الله پاک عذاب دې سخت وي او کله چې راونی بیا خلکا دا کم ځان ته وایي چې زه داسې موضوع هغه سیمه نه بیا دې ځد وینتي خفه خام نیکس ما زو شو ځکه طرف ته ځو السلام علیکم سلار بیتا سنگی هانیا نوریما او ډیر خیسته پروگرام دی او منګسا سو پروگرام دا غوګونه کولاو کړی دی او رستاسو خبرې ډیر خیسته دی حماد بیت سلام وعلیکم السلام
2: علیکم السلام دا حماد بن احمد
1: امار بیت خیر دی بیا هم ها نیکس میسج ته شوازی السلام علیکم سردار بی ویلکم خوش آمدید سنگیتا

0: Celebrating 10 years of Coke Studio. Starting from 11th August.
1: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشلا د نن ورځې نشریات وریدل زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل تر بل سهاره پوری د الله پامان.